Бир өздү уланта базардак туармандар эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн такынчыктап шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таттуу суу балыгын жетекчи, таңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корлаш шаарынын ырашкер кооз айылгычтак курулушу түрү азыр бүтүп текшерип өткөрүү баскычына кирди. Бул түр 2025 жыл 9 айда башталгандан бери Корлаш шаары айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштакты каптап, 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунунан арып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айлык кыштак жарытуу чырак орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып ташуу системалуу алга жылыстатылды. 15,9 километр булганган суу турба тууру жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндүлүктүү күнүмдүк тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жай тидарасынын кызматкерлери күзөтүү өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу курголо турган айбанат болгон 60 кара лег-легдин узак мезгил туудун каба дайрасы алабында орно чоң алганын байкады.

Кара леглек адатта вугуан деп аталат, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дайра агындарына жакын жерлерде жашайт, саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлар жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жегенди жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жай тыйдырасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Ээ Жүн мындай деп тааныштырды. Жакын жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биң Тууан 12-нчи шыысы менен шайкешип, биргелешип Туудун Каба дайрасы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөтүп, дайра жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюу берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Автоном райондун 15-кезектүү ден аракет жарышы жана 11-кезектүү улуттар жөрөлгөлү

0: Дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Үчүнчү кезекте Шинжаң Бүт эл китеби окуу чогулушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрыкчылыктарды балкытты.
0: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жуңгу аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
1: Мамлекеттик туңгуч Биңтуан жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурулап алды.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Башчуучу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шай кешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөнчөгүн бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапатты өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу айлыгын төмөн чектеги камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эртки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук, абдан таза, аябай рахат, көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле, ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, арт жакта сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ курган кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама карсынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн

0: Балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдарын ырдап, жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чиң мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже тааныму бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жоңко Абдулатов ортоктук тулку таанын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоо биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңды мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңдоор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 Одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасында Одан шаар районунда сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айылкы Штак Чакан бөлүмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
1: Станциябызга бары Тияншан аң соосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9-чу айдын 6-чу күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Аптоном райондук парткомдун орун басары шудеси, аптоном районунун төрагасы Эркин Тунияз жабылуу аземине катышты ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 жабылуу аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун дене аракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар орунан туруп, Жоңко Эл Республикасынан мамлекет ырын ырдады. Артынан автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы мурал стил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Элагазак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия мурал стил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Элагазак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан Шаңдоо мелодиясында автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкары 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Ш шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкара Жарши району 13 улуттар жөрүлгөлүү дене

0: тәрбия жарыштыру, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тәрбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыштыру. 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Нээ Жуаң, Анвер Ыбрайым, Жушөбиң, Автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы ШИ шаарларынын жооптуулары, ар улут кадры калып өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алпарылган Автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилери сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабарлаштары. Жарыш майданында ар улут дене аракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өз ара үйрөнүп үлгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Чиңжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскердик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн 2 майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут дене аракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду. Шинжаң жарышты аралжы кылып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жуурулуштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишу мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмдөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамедрим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюталы.
0: Жоңго Шинжаң районунун тарыхы. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган 2 жаңы китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма мача нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабакиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу. Тарыхый материалдарга байланыштуулук чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу. Тарыхый материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, убактуу узатасына багытталган негизги линия кылып, динден өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Юшаң Пиң кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогуу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү.

0: көп ден жорылышып чогуу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы динден тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы оорчунду салаа болуп келген. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма кууну дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басары башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы, дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хуң. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкердигин, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9 айдын 6 күнү түштөн мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бээжин Хайдиэн баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейлүк берүү кыймылы кулашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бәйбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Бәйбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылт окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люляншан, Чүпин сыяктуу басма саласындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейлүк берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди: биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп аз калуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. Тогузунчу айдын алтынчы күнү китепкөйлүк үйүстүрүн балкытты, чогуу китеп окууну өсүп жетилүүбүзгө жорогалады. Үчүнчү кезекте Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу, бала чакаруу, китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жан соо бийе. Жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номерлер үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып киши тарбиялоо маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыроолук көрсөтүп нак майданда Шимми кызы жаңы китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Автонум райондук аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси орун басар төрагасы Лелиян Хой мындай деди. Автоном райондук аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйшүктүү эмгектенип база куруп чогуу үйрөнүн илгери сүрүп типтерди жаратып жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдуулашы айдырып маданият жана илим билимди аздектеп китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып жумха улутуу бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып жумха улутуу ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда каргайсыз жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комол Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Жадан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына үчүнчү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 500 000 юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы, сулиао, түз берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүр төмөн температурада куругуу барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай моюндаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүнө аз салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Жоян Лин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен, гилкол түрү, жүнгөнүн нефт химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лужедан кабар чыга. Керхана аржылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдү куб метр болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдү көмүр 570 000 тонна болуп, көмүрде кош кычкылынан 610 000 тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жөнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө эриктирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди: даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди: мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн, бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм, даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Бийинтоон Шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордондо көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогулушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көк Тарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хэнэн Пуканг биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди: биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунда жайгашканына, мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдардын запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018-жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
0: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш жайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ууданы, Ние ууданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаңайн шаарчасындагы пактачы дейкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козуалуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козуалуусу калыптуу, пакта чигити толук, дыйканчылык техниктер.

0: Нен жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пахтасы куйруклаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пахта айдоолоруна барып, пахта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, пахтачы дыйкандарды коза алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хулинин 300 моо пахта айдоосунда техниктер утуру жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пахтанын берекеттүү коза алуу саны, так шагынын коза алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армоо жерге өстүргөн пахтанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун коза алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдогу моо башындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пахтасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак чаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-ына шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пахтачы дыйкандарды пахтанын козу алуу мезгилинде этилүндүү пайдалуу дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүго шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пахтанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пахтанын болжомдогу моо башындык түшүм мөлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пахтадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч Биң Тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нак майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап, алыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектептеги атайын аларга чембелге, эстелик дептер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди: ан сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшуу жүн мындай деди: бул жердин аба сапаты абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук, айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен дашөөдөгү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерди тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаар менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы, Биңтон 9-чу Байяң шаары, Шинжаң айыл чарба дашөөсү 3 жак орто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуш түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек арабыз экономика багыты, закон илими, чет элге жатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесибин ачкан. Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району шайкештирүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Жо Соң мындай деди: Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек арабыз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип, 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10,000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга, иштетүүгө боло турган, жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип, райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен кандайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак

0: кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, баш атынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү Жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак жана кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Люян камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шудиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20дан ашуун орто башталыш мектеп балдар бакчасында божомол менен 20,000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10-нчу айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6,000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100,000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келке септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуаң ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу убакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдү туруктуу температурасын өлчөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөөнү ар убакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саумаа кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү, барышын тизгиндөө, багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгул көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ош жол мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500,000 ашып, бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
0: Экинчи кезектүү Жуңгу Шинжаң элдик көрк өнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Бең Туандын ар кайсы Ши шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичин алат.
1: 9-нчу айдын 5-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 1-нчү күнүнө чейин жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чүй Хонфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкел тараштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электрүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылганда. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градустардын арасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градустардын арасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градустардын арасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градустардын арасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Орторада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 градус айланасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан температурасы 16-29 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.

Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 12-тен 30 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Чыйканзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-тон 29 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-тен 29 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Комулда ара бултан кийин ачылат, абанын температурасы 14-тон 26 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 22-тен 33 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-тен 27 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Ак сууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-тен 23 Цельсия градус, айдын астында сыйыктырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-тен 23 Цельсия градус, айдын астында жылуу сытырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-тен 24 Цельсия градус, айдын астында жылуу болот, сытырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-тен 24 Цельсия градус, айдын астында жылуу сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрү Маметтурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бакты Гүлчүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ошо тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган Ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми Оул Касым Өмөрдүн аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учур менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет.

0: мамлекет 3000 деген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 7-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүк кар жөнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдын биринчи күнүнөн сегизинчи айдын отуз биринчи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак рет болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү эки орундуу сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайкы ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урук дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгуу ажаты артты.

Түйүндөгү авиация линиясынын таасири өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы туурусузул тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянышан эл аралык учак жайы район түйүнү өзөктөрү болун толук көрүнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Моңгул Күрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагда коюп берилип, кезекчи учак ирет саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдө көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтин маданият, саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошту. Жайкы ташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынын Шинжаң базарында учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19,200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташымалданып, былтыркы окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнчү ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты. Мындан тышкары Кашкар Чыңдуу, Чыңжоо авиация линиясы жана Алтай Шанхай авиация линиясында жүргүнчү ташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Эл ара жагында жайкы каникулду чек ара алкыган саякат, чек ара алкыган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташууда түштүк авиациясы Шинжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230,000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайын аражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тиблис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлерден жүргүнчү орун салыштырмасы 90%га жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкы ташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолдо алмашуу салыштырмасы 57%га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуч түркүмдөгү 550 миң тал асыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы Сибир областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүл экспорт кесибин тоногуч ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулма нарктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы, жасалган гүлдүн Синжан тышкы соода базарында кулпуруп ачылгандыгынан дарек берет. Синжан жаңынан эл аралык соода чектөө шериктиги таможнага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жуйкар гүл, колуңжо, шак жалбырагы катарлуу он канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 миң талга жетет. Булар муздак жындырлуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажатын канааттандырат. Синжан жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чү Сяолиң мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тунугуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 миллион тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир кеңиртүүнү божомолдоп жатабыз.

Тунгуш түркүмдөгү жасалган гүлдөрдүн Жеменей порту аркылуу таможнадан өтүүсү бул порт тейлөөсүнүн сапатынын өстүрүлүп, өнүмүнүн арттырылганын

сууда кесип турпатынан сызыл байытылгандыгынын жандуу далили. Жакынкы жылдардан бери Жемен эйпорту сууда чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, тегир алкыган муздак чынжырлуу товар оборуту, кампада жашаан бойдон сактоо, текшерип таможнодон өткөрүү, телегейлешкен жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүл экспорт жолун дагы шыдырлаштырды. Порт соода курулмасы сызыл асылдашып, өзгөчөлүгү иничкелештирилген кошулма наркы жогору түшүмдөрдүн экспорту ашты. Мунун ичинде жашаан айыл чарба түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү жылдан жылга зор даражада артты. Бул дагы Жунго Шинжаңдын Орусия катарлуу айланадагы ынак коңшулар менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң гүл коомунун баш катчысы Сүн Ёңмин мындай деди. Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин баардыгы гүл керектөө чоң мамлекеттери. Бирок жугурапия, климат жана жабдуу, техника катарлуу көп жактуулуу себептердин айынан бул жердин гүл түшүм мөлчөрү чектүү болуп, көп бөлүгү экспорт кылууга таянат, баасы жалпы беткей бир чама жогору.

Ардактуу огармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак түшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер темирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакынкы мезгилде Шинжаңдын көп бөлүк жерлериндеги уруктуу жашылча аш кабагы бышып Барбаш тоонунун алгылыктуу мезгилине киргендиктен атызда от отоо, атызга жер семирткич берүү, топурактын кунарын өстүрүү катарлуу атыз Барбаш тоосун кулаш жайдырууга туура келди. Эгинчилик түтүндөрү койлорду жардамга чакырып, койлор атызга кирип жабайы чөп жана сабактарды жеп түшүмгө таасир жеткирбеди жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүп өнүмүн арттыруу, дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Шинжаң Манас ооданы суу саткан айлы Фудзян Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага кирген. Малчы Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200дөн ашуун койду аш кабагы атызына айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жалбырак, чөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча аш кабагы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча аш кабагы атызына айдагандык аксыз от отоо жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабайы чөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон, катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окшош эле Көк Тала шаары Бейкуу шаарчасындагы бир уруктуу жашылча аш кабагы өстүрүү базасында бул жердеги койлордагы атыздарда от отоп жер семирткич берүү менен карбалас болуп кетти. Койлор жардамчы болгондуктан жашылча аш кабагы чоңоюп эле калбай, машинада жийип алуу дагы оңтойлуу болду. Тааныштырууга караганда койлор тепсеген соң атыздагы барбайып кеткен сабактар жатып жерге жабышып, машинада жийганда айыл чарба машиналарына оролуп калбайт. Бул машина жабдуулардын жогору өнүмдүү жумуш алып баруусуна оңтойлуулук жаратып берет. Бул түрдүү кой аркылуу дыйкандарга жардам берүүдө жашыл үлгү адам күчү өздүк каржысын зор даражада үнөмдөдү жана атызга жер семирткич берип, топурактын өнүмүн арттырып, атыздардын экологиялык чөйрөсүн асылдаштырды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө быйыл алдыңкы 7 айда Синжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Алдыңғы жеті айда Аптоным районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жарет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0.96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 30% көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0.96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32.767.200 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0.13% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32.721.900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Алдыңкы жети айда бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автобус

ағымы 276 миллион ретке жетип, окшош мезгилдегиден 5,59% пайыз артты. Мунун ичинде жүргүнчүлөр автоунаасы окшош мезгилдегиден 3,73% артып, жүк автоунаалары окшош мезгилдегиден 9,61% артты. Алдыңкы 6 айда районубузда жүргүнчүлөр автоунааларынын каттоо мөлчөрү азыраак артты. 7 айда өздөр автоунаа менен саякаттоо

Қытайда теміржол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,6 пайыз артты. Елдік авиакат достығында ес алу кезіндегі саяхат изилдөө үйрөнүү тууган жылы сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан бүт Синжаңда элдик авиакат достунун жүргүнчүлөр ташымалынын күчтүүлүгү бирдемжи жогорулады. Алдыңкы жети айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,9 пайыз артты. Жөнөтүлгөн зат почто жолдонма мөлчөрү 231 миң 600 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 10,4 пайыз артты. Артуу серпил кичтиги токтоосуз көрүнүктөндүрүлдү. Эл аралык ташымал артуусу күчтүү болду. Жунго менен Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы токтоосуз коюу берилүүсүнө ээрчи, чек ара сыртында бир түркүм зарыл түрлөр токтоосуз салынды. Ташымал базарынын жашоо күчү артып, алдыңкы жети айда эл аралык ташжолдо ташымалданган жүргүнчүлөр мөлчөрү 807 миң 300 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 15,8 пайыз артты. Курулуш материалдары менен товар автоунаалар экспортунун эки жактуу дем берүүсү, чек ара оозундагы оңтойлуулук берекетинин көрүнүктүү болуусу сыяктуу фактордун таасиринде алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдордогу зат ташымал мөлчөрү 10 миллион 58 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 23 пайыз артты.

Ардактуу оормандары, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршіл өжетті тааныштырабыз.

Жакында 19 жаштагы Өршел Өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурултукой Одандык Адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңа Золоо комитет жагынан Адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өршел көзү тирүү кезинде Алтай кесиптик техника шоюнунан окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7 айдын 20 күнү саат 18 айланасында Өршел достору менен бирге Бурултукой ауданынын Иншатан Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өршел Көрүк району сыртынан түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бирер кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга томчугу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өршел эч нерсеге карабай көкүрөп кирип ортого чыгып, бир жагынан бирге келгендерди жээкке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан өзүнүн амандыгын ойлошпостон, адилет жолунда эч нерседен тайманбай, сууга секирип түшүп, сууга томчуккан кишиге карай терең сууда сүзүп барат. Сууга томчуккан кишинин жанына баргандан кийин Өршел анын сууда катуу жан талашып жатканын көрөт. Ал каалаган убакытта сууга чогуп, чөмүп кетүүсү мүмкүн эле. Дал ушул кезде ал эч ойлонбостон сууга тереңдей кирип, эр адамдын арт жагына чыгып, белинен бекем кучактап, бар күчү менен жогору көтөрүп, аны суу бетине чыгарып, анын калыптуу тына калуусуна мүмкүндүк жасайт. Өршелдин жанын салып куткаруусу менен жээктеги кишилердин жардамында сууга томчуккан киши кооптон жеңиштүү арылып, аман эсен куткарылат. Бирок окуя көрүлгөн жердеги суу чөлкөмүнүн абалы татаал, суу агымынын терең таздыгы окшобогондуктан Өршел адам куткаргандан кийин дене курбат алсырап, кайра сүзүп чыгууга шай жетпей, бакытка каршы сууга батып, кымбаттуу өмүрү менен коштошуп, өзүн курман кылып, адам куткаруучу улуу рухту айгинелейт. 7 айдын 28 күнү Бурултукой адандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңа Золоо комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөткөн аракети ачык жарыяланып, анын аракетинде адилет жолунда баатырдык көрсөтүү өлчөмүнө шай келе тургандыгы бекитилди. 8 айда Өршелдин адам куткарган аракети закон боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөн деп бекитилди. Өршел Бурултукой ауданынан 2023 жылы Алтай кесиптик техника шоюнунан автоунаа иштетүү жана оңдоо кесибине кабылданган. Мектептеги 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүүчү касиети менен окутуучу окуучулардын бирдей моюндоосуна ээ болгон. Быйыл 7 айда Өршел окуусун ойдогудай бүтүргөн. Өршелдин өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырдыары ага урмат билдирди. Өршел өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп, жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тобора каттоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 7-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орно чок алды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барышты машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап эл-чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет аражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 миң мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жери ударбай айдап нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчүү сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып түйшүмдү ашырды. Эң там шаарчасы Борчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди: бул жүгөрүнү 4-айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 ретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдөө, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштак идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Ийиң мындай деди: биз эгин эгинчилигинен сорттуу үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр илээ үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, илээ үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэн шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш чайдырып, түшүмдү илимий аргада алдым божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэн шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди: быйыл атызыма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбай иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды. Нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди: түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илимий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баш көздөгү таарым дайрасы жээгинде туороктор жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Туорок Токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк тегиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын каатуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миллион каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишени менен көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабай жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн уландуу жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдырып чалгындуу автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдөө барган сайын Токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын залы аркылуу бир жаңсылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрүү көрүлгөн жери Иңдая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курага окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Тоорок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы моун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын.

болуу маселеси бир жактуу кылынып эле калбастан айланадагы элдин өндүрүш турмушка иштетилүүчү суусуна кепилети кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө эркин дайыма мындай дейт: туурук суу ичеле турган болду, кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара бара көбөйдү. Эркин какыр талаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык үйдү жакшы сактагандык деди.

2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64,040,000 барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почто кесибинин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Кау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга дарып жеткирүү маркет таасири эффективдүү айкын белинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бөгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе артты. Жабдууларды кең көлөмдө жаңылоо уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландоо кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан чары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сун Хуңлинг мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ таалоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландоо күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылдык иштактарга жиберип жеткирүү торун уландоо кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылдык иштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарбайылык Иштык Министрлигинин Төөстү түшүндүрүү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнөк илүү аземи бурул токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төөстүн жогору нарыкташтырып тереңде иш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган төрт жаңы салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кеси болуп, Бурул токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдоолашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарбайылык Иштык Министрлиги төөстү түшүмдөрүү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Ширлей Линг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уландуу үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө такынчыгы менен камтады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чынган Лиан мындай билдирди. Кыркынабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жараш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упуртал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улантуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү кургак ысык шамал курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхоң Биңеккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бектүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жуңха бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин малында аракеттенүүсү Шүйхоң Биңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% өзүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери автоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыз кылуудан турган үч чоң өзөккө үйрүлүп жан жактылуу капталуусу кеңири босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган үч чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңейтти 6 айдын соңуна чейин. Бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелет суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн Алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеби окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айыл кыштактарды балкытты.
3: Шинжаңдын 160 ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жуңгу аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик тунгуч Бингтуан жергилик орто курган толук курс мектеби тунгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Башчуучу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толукташтырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыска

0: жаштарды торуктап, ал сыз түрлөрдү күчөтүп, сапатты өстүрүп, жогору сапаттуу билдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу айлыгын төмөн чектеги камсыздоодон сапаттуу тепе теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада Арыреки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп, Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук абдан таза, аябай рахат көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуучу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чыгып койсо эле ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, ар жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ курган кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү баштагыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң билдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама карсынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, билдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу деталь тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп ынтымак ЖЧКсынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу деталь даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү баштагыч мектептин шуучи, мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ваң Чинг Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырындырдап, жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чинг мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жумхаулутуу орто толку таанымын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңли мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме кызыл балдары кызыл күйүүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңы доор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасындагы одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан көлөмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тяншан аң сосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9 айдын 6 күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү

0: аяктады. Автоном райондық партукомдың орын басар шудесі, автоном райондың төрағасы Еркін Тунияз, Жабыл аземіне қатышты ошондой эле жабылғанын жариялады. Саат 11-де Жабыл аземі башталып, жарышқа қатышқан аргасы өкілдер тобынын денаракетчілері чарчы сап бойынша майданға кирді. Бүткіл майдандақылар орнынан тұрып, Чоңхуа ел республикасынан мамлекет ырындады. Артынан автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы мурал истил сыйлыгы мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия мурал истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 мүнөт өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан Шаңдоо мелодиясында автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаар жана Биңтуандын Шы шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкар жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбиң Автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак облас шаар жана Биңтуандын ар кайсы Ши шаарларынын жооптуулары, арлут кадры калык өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алып барылган автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилер сымбатын көрсөтүп жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Жарыш майданында арулук дене аракетчилери батыл беттешип ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып урматташып, өз ара үйрөнүү үлгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Жиңжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп арулуктар арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун орду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына удандуу мураскерлик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жүрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут тенаракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңухарын озот жүрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду.

0: Şinjaŋ жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кырып, дене тарбия коштуган маданият саякатын жууруштуруп өнүгү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишу мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмдөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамытрайым мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканда. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетти ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы уруттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Чуңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Чуңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уюталы.
1: Чуңго Шинжаң районунун тарыхы. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаңы китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, вакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Ю Шаңпин кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы орчунду сала болуп келген. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма гоону дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жуңго Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басар башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рен Хун. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкердигин, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын

0: Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанай жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. 9-чу айдын 6-чу күнү түштө мурда 100 коомдук конуш, 1000 мектеп, Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары, Бээжин, Хайдиэн башталгыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы Кулаш Шайдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бэйбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди: Бэйбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9-чу айдын 6-чу күнүнөн 8-чу күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш, 1000 мектеп, Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун наар улут окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люляншан, Чүпин сыяктуу басма саласындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер, сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдө. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуинг мындай деди: Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9-чу айдын 6-чу күнү китепкөйлүк үй стилин балкытты. Чогуу китеп окууну өсүп жетилүүбүзгө жорок аралы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу бала чакаруу, китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жан соо бийе, жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси, китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номурлар үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып, киши тарбиялоо маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп, Нак майданда Шимми кызы жаңы китебин жарыялоо кыймыл өткөрүлдү. Аптынын районундук аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Лилин Хуй мындай деди: Автоном райондук айылдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйүшүктүү эмгектенип, база куруп, чогуу үйрөнүн илгери сүрүп, типтерди жаратып, жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдуу кулаш айдырып, маданият жана илим билимди аздектеп, китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып, Жуңхуа улуту бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып, Жуңхуа улутунун ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып, үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып, акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комул Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда ар кайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасына ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана

0: аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылыгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комул Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Жэдан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына үчүнчү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1,500,000 юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулио түс берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүрү төмөн температурада куругоо барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай мойундаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүн асалып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Чоян Лин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда, керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде, керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гликол түрү жуңгунун нефт химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лёжедан кабарчыга, керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдүү куб метри болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдүү көмүрү 570 миң тонна болуп, көмүрте кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен Чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жүнгө ачтык көргөзмөсү Хунан Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүм түрү, ошондой эле түрдө төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп даамдап көрүүгө эликтирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди. Даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди. Мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн. Бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм, даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Бийимтан Шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордонду көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогулушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактыргылуу түрүнө кол коюшту. Көк Тарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хэнэн Пуканг биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди. Биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун

0: Жээнбек чоолу экономикалык алкагы Өзөктү районунда жайгашканына мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удал ийнин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдардын запасы сактоо идарасы, Ляонинг өлкөсү, Хунан өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибинин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжандын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасири кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018 жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
1: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш жайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ниэ ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп, тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалына тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаң Айн шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Ган Хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуру жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдогу моо башындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак жаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65 орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256 шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этлиндүү, пайдалуу, дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшү Гоо шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдогу моо башындык түшүм мөлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарына илмиштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык

0: көріп, пақтадан мол түшім алып, дегеқандардың грешесін арттыруға чынығы кепілдік қылабыз.
1: Бұл екі күнде бүт мамлекеттегі тұңғыш бейін тұан менен жергіл көрті құрған толық күріс жоғыры қожайы Шинжан Айылчарбада жөзі, Тарбағатай мектеп районы тұңғыш түркімде 500 толық күріс жаң оқучыларын чоғы қаттарысын тосып алды. Ем бұл жөнінде қабар уасыздары. Жаң оқучыларды тосып алу нақ майданына кіргенде қызыл күрме киген ықтиярчылар тынбай қаттап, алыстан келген жаң оқучыларды жетектеу менен қамдады. Мектепте ағатайын аларға чембелге, естеліктер жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжан Айылчарба ташуусу Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди. Анын сайын көп Шинжан маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжан Айылчарба ташуусу Тарбагатай мектеп району санарип экономика кесибинин жаңы окуучусу таңшуу жүн мындай деди. Бул жерде аба сапаты абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук. Айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерде тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжан Айылчарба ташуусу Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаары менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12-нчи айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы 1019-жылы Байяң шаары Шинжан Айылчарба ташуусу 3 жагорто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Тоңгуш түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек арабыз экономика багыты, закон илими, чет элге чатыштуу закон багыты, санарип экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесипин ачкан. Шинжан Айылчарба ташуусу Тарбагатай мектеп району шайкештирүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Жоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип, 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10 000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип, райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен камдайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү, Үрүмчү Айылчарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, баш атынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү Айылчарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү Айылчарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Лю Юан камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20 ашуун орто башталгыч мектеп балдар бакчасында божомол менен 20 000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10-нчу айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уланды толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6 000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100 000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келки септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарип техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу вакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынан 24 саат бою акыл жөн

0: mamlekette kesi ölçümün tüzüğü kızmatın baş bolup üstün alu ses ettiredi. İle mamlekedistin zarıl cılkı kesibi toplaşkan cere. Koroda bağılgan cılkı 500 binden aşı büt Şincan'dan ekten bir ölüşün, büt mamlekettin cediden bir ölüşün tüzeddi.
1: Экинчи кезектөө Жоңго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Бең Туандын ар кайсы Ш шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичине алат.
0: 9-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 10-нчы айдын 1-нчи күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чу Хунфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкелтыраштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электирүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылганда. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Порторада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрү Маметтурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин Алпар Чуса Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 7-күнү, күнгө дүйшөмбү.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгашаланат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгашалай турган 3.0 нускадагы группа кайруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгач карымда алгачкы түркүмдөгү негиз катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздөгү байланыштуу группа кайруу негиз катмар оору түрү DIP 31 оору түрү номурун аркы боюнча акча

Ашалуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгарылуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгарылуу өлчөмү аткарылат. Негизги катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган, байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздө дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыздоо аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама өжөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негизги катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негизги катмарда озоттоштуруу, камдоону негизги катмарга ооштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоо аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27, операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптусу мындай деди. Негизги катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгашалуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу. Боозгуро малында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу, боозгуро маалын күтүп алдык. Байлуу, боозгуро аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу, боозгуронун күзгү күн-түн теңешүү түнү, бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын сууп түн менен күндүн температура айырмасы чоңоет. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп кыроо пайда болот. Ошого байлуу боозгуро деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу боозгуро 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылекен сыяктуу мезгил куштары да кар тартынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөрүүгө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайбанаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип, жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу боозгуро маалында табият дүйнөсүндөгү яңчыян сайын жыйылат. Ийинчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Байлуу боозгуро маалында күтүнүүдө алсыздыкты кубаттап, кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи руханий жагынан күтүнүү. Байлуу боозгуродон кийин от чөптөр кургап оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттагы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу усунушу берилет. Бул кең пейил болуп, желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээн болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып, үй бүлөдөгүлөр жана достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, муңаюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи жатып туруу күтүнүү. Байлуу боозгуро бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу, айрыкча курсак, далы, бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу, уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү аракет аркылуу күтүнүү. Байлуу боозгуродон кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы тайжы мушмашы, баадуанжин, акырын жүгүрүү, жөөжүрү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу, тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлуу боозгуро маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин жөрөлгөлүү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыкты нымдуулаш, көк борду соо кылуу ролуна ээ болуп, көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп, каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи каргалдак уругу. Байлуу боозгуро маалында атала жасаганда же кайнаторгас аркылуу аталасы мал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп, жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт, каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк белого, бий түрдөгү витамин, минерал заттар жана өсүмдүк полифинолу, каргалдак уругу ышкары сыяктуу курамдар бар. Каргалдак уругунун ачуу даамы каргалдак ышкарынан келет. Азыркы заман изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча каргалдактын бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырында каргалдак уругу ышкары мол болуп, белгилүү тынчтандыруу өнүмүнө ээ. Ал тынсыздануу, уйкусуздук сыяктуу абалдарды басаңдатууга жардам берет. Бирок каргалдак уругу ышкары белгилүү дүүлүктүрүү касиетине ээ болуп, көк боор алсыздашкан кишилер байкас кылуусу керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак уругу ышкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек.
Ымыркайлар балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалда кургуш карынын жеңил дөйүлүктүрсү ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалда ургун керек дегенде бышкан ургу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи, гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып кургактыкты нымдуулашуу ролу бар. Ал адатта каргалда ургунун эң жакшы жоросу болуп атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, куурма кууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Киртилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз куурса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуу кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, дүмдө пышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак каргалда кургу алага таталаса. Азыктык түйүнүнөн айтканда ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык заты сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер киртилдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун куулашмакчы болсоңуз ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз кургатылган гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Экөөнүн негизги азыктык заты жагында кайрымасы анча чоң эмес.

Üçüncü, ақмор. Жаңы ақмор аппақ сылық түсті болады. Құрғатқандан кейінгі ақмордың сыртқы беті сарғыш ақ, же сарғыш қоңыр түсті болады. Ақмордың адам денесінің иммун күшін арттыру ролы бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча ары өсмө оокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Ақмор байыртадан тартып урматка ээ болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги, курамында ээрчи азыктык пуласы, айрыкча ақмор фолус караттан турган бул актив курам бол. Ақмор фолус караттын кан кантын төмөндөтү, кандагы майды төмөндөтү, кычкылданууга каршы туруу жана иммунитет күчүн теңшөө сыяктуу ролдору бар. Кургатылган ақморду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, ақморду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо убактынын узарысына ээрчи ақмор курамындагы ақмор фолус караттагы коромжоланып кетет. Ақморду чылан, алагат, агал мурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичүүгө дагы, моор менен бирге кууруп жегенге дагы, сууга басып жибергенден кийин суук сей кылып жегенге дагы болот. Төртүнчү. Жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил жаубайден мол шымала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергиясы аябай төмөн болуп, болжол менен ар 100 граммда 26 кило калория энергия бар. Ал майда азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тою сезими менен камдайтары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашылча жаатында аз чучурай турган курамында B түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң менен жөндөмү сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп,

саламаттыкка пайдалуу. Эгер адам денесинде холин кемчил болсо, чоң мээнин таанымы жана дененин метаболизми тосулуп калуусу мүмкүн. Жооп эйди керек дегенде, алды менен кабыгын союу бычагы менен тамырына бир кыйла эски бөлүгүн алып жиберип, жука жалпактап же ичке калемче кылып кайнак сууга бирде 2 мүнөт басып жиберип сүзүп алып, суу курамын кургатканда, андагы оксат кислотаны өнүмдү чыгарып салганга. Ошондой эле кийинки бышыруу убактын кыскартууга болот. Байлоо. Боозгуроо маалында ак түстү азыктыктарды көбүрөөк жеңиз. Жогоруда тилге алынган ак түстү азыктыктардан башка да базарда дагы ансайын көп ак түстү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ансайын көп керектөө арганыңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу боозгуру маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан оңой эле татуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин тескиндө. Коңгуроолу сааты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчу айдын башында эрте менен кечинде суук, түстө жылуу, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менен кычкыл тек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебеген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин коңгуроолу саат тууралап, чөнтөк телефонду алысыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктабастык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу сааты тууралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңкиреп каласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 6-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугун камсыздоо, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңча электр системасын жаратуудай олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңча электр система курулушун бачымжылыштатып, быйылкы жайкы электр иштетүү жогору толкуну мезгилин тосуп алып, электр менен омуктуу камтоону ишке ашырып, эл турмушу менен экономика өнүгүүсүн эркиндүү камсыздап, энергия коопсуздугу ишенчи сызыл күчөйдү.
1: Көңүл ойтуп күчтү болтуп чыны кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарда бүгүн Хэнандын тоом экономикасы жол экономикасын бачып өнүктүрүп ан сайын атандашуу күчүнө ээ ичке кургактык ачып жиберүү бийиктигин жаратканын көрсөтөбүз.
0: 8-нчи айда жүнгөнүн жүк ташымал гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%. Жүк ташымал гүлдөнүү деңгээли бир демчи жогорулады.
1: Күз качтык түшүм мөлчөр калыпташуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер жаңы техникалар жайылтып, айдоо барбаштуу өнүмүн жогорулатып, мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Иран АКШ армиясынын авиаматка сыяктуу нишандарына сокуу бергенин айтты. АКШ тарап Ирандын 3 май кемесин ойрондогонун айтты.
1: Орусия Украина айрым-айрым каршы тарап Ордо каласына сокууну убактылуу 3 күн токтотконун жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жеткиликтүү, арзан, жогору өнүмдүү, камдоо муктаж шайкешкен, ийкемдүү, акыл жөндөмдүү жаңча электр энергия системасын бачым куруу керек деп бышыктаган. Быйыл жайда эл аралык энергия базарынын термелүүсү күчөйүп, өтө жогору температуралуу аба ырайы көп көрүлгөн татаал кырдаалга карата, мамлекетибиз жаңы типтеги электр системасынын электр камсыздоо ролун бирдемчи көрсөтүп, жайдагы көп иштетүүгө тең талашып, карапайым калктын турмушу жана экономика коом өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо үчүн бекем тирек менен камдады. Быйыл жайда ысык толкун түндүк жарым шаарды каптады. Мамлекет ичиндеги 25 өлкөнүн электр торунун электр иштетүү жүгү тарыхый рекордду бөсүп, Печ шаары деп аталган чоң чиңде 40 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу күн саны тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору чекти жаңылады.
1: 40 Цельсий градустан ашкан температура буланып, мага эң эле таасир кылган бир ооз сөз болсо, аба тескегичти таң эртеңден баштап кечке чейин ачуу болду.
0: Мурда тамызда аба тескегич менен суутканда электр иштетүү муктажы артып, тургундардын электр иштетүүсүн камсыздоо үчүн чоң чиңдеги бир бөлөк эркана кесиптик орундар бир мезгил электр иштетүүгө чек коюу чарасын колдонууга мажбур болгон. Быйыл электр иштетүү жүгү уландуу жогоруну жараткан болсо да, бирок жалпы чоң чиңдин электр менен камдоосу жеткиликтүү болду. Бири Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү бөлүгү. Бул Тор ичиндеги эң чоң генераторлор сыйымдуулугуна ээ 2 от электр станциясынын электр таратуу жөндөмү жаңдан кошко менен барабар болду. Дагы бири энергия сактоо менен суу тартып энергия сактоо жөндөмү биз муктаж болгондо жогору толкунда электр таратты. Быйыл жай киргенден бери мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү жалгаштуу 4 жолу жаңы тарыхый рекордду жаңылап, эң жогору толкун наркы 1,557 млрд кВт. Былтыркы окшош мезгилдеги тарыхый чек наркынан салыштырмалуу болжолу 49 млн кВт арткан. Бирок мамлекет боюнча электр камдоо омоктуу тартиптүү болуп, өндүрүш турмушта электр колдонуу күчтүү кепилетке ээ болгон. Жүнгөдө жер шарындагы эң чоң электр камдоо системасын кантип ого бетер коопсуз, ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдүү кылууга болот дегенде, башчы Ши Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугуна кепилет кылып, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңча электр системасын курууга карата олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин энергия базасы жана энергия керканаларына барып мыналарды бышыктады. Шамал электр жана күн нуру электр энергиясы аркылуу электр таратууну зор күч менен өнүктүрүп, суу электрди ачып өнүктүрүү жана экологияны коргоону биргелки жоспорлоп, жаңча электр энергия системасын бачым калыпташтыруу керек. Көмүртекти чокун наркка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну жылыштатуу жүрүшүндө башчы Ши Цзиньпин эркинди арттырып, чоң типтеги шамал күн нуру электр базасын негиз, айылындагы таза жогору өнүмдүү алдыңкы катардагы энергия өнөмдөөчү көмүр электрин түрөөч, туруктуу, коопсуз, ишенчиликтүү өзгөчө жогору чыңалуудагы өзгөрмө электр жеткирүү линиясын аралжы кылган жаңы энергия камдоо керектөө системасын жоспорлоп курууну бышыктады. Бүт жер шар энергия түзүлүшү терең тез келип, мамлекет иши сыртындагы опортал капшаптар көрүнүктүү арткан татаал кырдаалда, мамлекетибиздин энергия системасы баштан аяк коопсуз, омуктуу, узакка жүрүүнү сактады. Мунун түп негизи башчы Ши Цзиньпиндин бийиктен алыска назар салып, сел келүүдөн мурда тогон салып, энергия коопсуздугу менен түп өзгөртүүнү биргелки жоспорлоп, жаңы энергия чарбасын зор күч менен өнүктүрүп зоройтуп, энергия курулмасын улантуу жакшылаганында, азыркыга да алыска да тең маани берген мындай энергия өнүктүрүү стратегиясы дал биздин мамлекет иши сыртындагы татаал чөйрөгө тең талашуудагы ишенч жана дем күчүбүз. Быйыл жыл башынан бери таза энергия базасынан акылдуу электр торун ача, дагы энергия белең сактоо курулушунун ишке кириштирилүүсүн өчө, жаңча электр система курулушу бачымжылыштатылды. Азыргача мамлекетибиздин электр таратуу генераторлор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттан ашат. АКШ, Европа ынтымагы, Индия, Жапония, Орусиянын электр таратуу генераторунун жалпы кошунусунан ашты. Электр курулмасы жашылга карай тип өзгөртүүнү башымдатып, шамал электр, фотоволт, суу электр, өзөк электрин өзү кылган таш катмага жатпаган энергия жалпы эткей күчүмшап, жогору толкундагы жайкы электрди бекем түрөөч менен камдады. Таза энергия жаңыдан арткан электрди канааттандыруучу негизги күчкө айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда болжол менен 70%дан ашуун жаңыдан арткан электр таш катмага жатпаган энергия аркылуу канааттандырылды. Жүнгө электринин түп өзгөртүүсү мөлчөрдөн сапатка карай өзгөрүп, анын артындагы чагылдырылган күчтүү түп өзгөртүү кайраты менен стратегиялык туруктуу күч, ошондой эле толук система камсыздоосу болду. Бул жайда жасанды акыл жөндөм жана жогору жаңы техника чарбасы сызыл жогорулады. Жаңыча электр системасынын бачым курулушу дагы чарбанын электр иштетүү муктажын күчтүүтүрөдү. Быйыл 7-нчи айда бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү триллион киловатт сааты чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору техника жана жабдуу жасоочулугуна иштетилүүчү электр мөлчөрү 122 миллиард киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 8.9%га жетти. Үчүнчү чарбада AI чоң модели сыяктуу интернет сандуу маалымат ээлөөсүнө иштетилген электр мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы 40.1%га жетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү жана санаарбы экономикасынын күчтүү артуу көмөскө күчүн көрсөттү.
1: Биздин быйыл эсептөө мөлчөрүбүздүн көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1 эсе каттап, быйыл 6-нчы айда Шаньшинин электрин Анхойго жеткирүүчү өзгөчө жогору чаңалуудагы электри жаңыдан иштетүүгө кириштирилди. Дагы биздин тообубуздун айланасындагы жаңыдан көбөйгөн таралуу ыңгайындагы электр бар. Эгерде бул негиз жабдуулар жок болсо, биздин ушунчалык чоң электр иштетүү мөлчөрүбүз кантип камсыздалмак эле деген кыялга дагы келтирүү кыйын.
0: Ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдөгү, ого бетер акылдуу жаңыча электр энергия системасы, ашаан чоң көлөмдөгү жаңы энергияны чоң электр торуна жалгоо деген бул дүйнөлүк даражадагы кыйын маселени чечти. Көз алдыбызда пайынчы өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш бачым салынып жатат. Мамлекетибиздин 15-чи 5 жыл мезгилинде курулуш башталган алгачкы өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш катары. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы жеткирүүчү электр мөлчөрү 18 миллиард 200 миллион киловатт саатка жетет. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кайтма өзгөчө жогору чаңалуудагы тике жеткирүү чоң жол 15-ти жаңадан көбөйтүп, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жаңыча электр энергия системасын алгач кадамда куруп, жашыл төмөн көмүртектүү электр энергиясын камдоо түзүлүшүн негизинен калыпташтырып, жүнгөчө замандаштырууну ан сайын басмырт жандуу тирек менен камдайт.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында бүт мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууга бөгөт болгон тосук түйүн, бекилген түйүндөр чечкин жоюп, жогору өнүмдүү шыдыр заманбап жүгүртүү системасын толук кемелдендирип, мамлекеттик жүк ташымал тоом торун кемелдендирүү керек деп ортого коюлган. 15-чи 5 жыл башталган жылда

0: чыгыш орто батышка таасир көрсөткөн жүк ташмал жолу артыкчылыгы бар. Ал эми мурдак отуруп ташуу көп сыяктуу ырайынан жүк ташмал өздүк наркы бирчама жогорулап, ташуу өнүмү төмөн болгон. Ушул себептүү быйыл Хынан жүк ташмал жолдорун шытырлаштырууга өрүлүп, аба каттоо темир жол, таш жол, суу жолдорун жогору өнүмдүү жалгаган замандашкан тоом ташуу системасын бачым курду. Жоко курулуп жаткан Шайынхы мамлекеттик жогору даражалуу суу жолуна сөөнүп, суу жол кошулган портубуз кошулган чарба бакча району бир толкулаштырылган жүргүзүү системасын арым сайын куруп, орто түздүктөгү шаарлар тобу жана чаңжаң көтөрмө спорт тобун ан сайын жакшы жалгап, ички дайралар менен деңизди жалгоо жөндөмүн жогорулатты.
1: Түрү курулган соң орто бөлүктүн деңизге чыгуучу ыңгайлуу суу ташмал жолун калыпташтырып, порт, чарба, шаар, бакчанын жогорулушу өнүгүүсүн бирдемче түртмөктөйт.
0: Жакында эле Хынандагы Көп ыңгайдагы биргелешип ташуунун жогору сапатта өнүгүү чабыл кызмат долбоорун чыгарып, Көп ыңгайдагы биргелешип ташуу жабдуулары өлчөм куруу жана маалыматтан орток баарланууну күчөттү. Учурда Хынандагы 10 жүк ташмал тууму, 5 тирөөч муздак чынжырдуу жүк ташмал базасы мамлекет жайгаштыруусуна киргизилди. 15-5 жыл мезгилинде Хынан универсал каттоо тууум системасын кемелдендирип, Жөңжөө, Лүксембург, Мекиндик жибек жолу кош тууум үлгүсүн кеңиртүүнү тереңдетип, Жүнгөй Европа кезекчи поезддар Жөңжөө чогултуу борборунун жөндөм даражасын жогорулатып, Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезддарынын линиясын кеңиртет.
1: Хынан мамлекет боюнча биргелики чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, жүк ташмал жолу, керектүү соодасы, каражат бөлүштүрүү, чарба чынжыры 4 тоомдуу бачым куруп, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүү, мамлекет ичи базар жана эл аралык базардын жогору даражада жалгашуусун илгери сүрүүгө салым кошот. Жүнгөө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси жакында 8-нчи айдагы жүнгөө жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч уландуу кеңейүү аралыгында туруп, ары кеңейүүсү бачымдап, мамлекетибиз жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү деңгээли бирдемчи жогорулаган. 8-нчи айда жүнгөө жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 52.9%, алдыңкы айдагыдан 0.5 пайыз жогорулаган. 12 түрдөгү көрсөткүчтө 8-ники алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган. Кесип жалпы мөлчөрү, жаңы буйрутма, алып урушуучулар 3 түрдүн көрсөткүчү орточо уландуу көп ай кеңейүү аралыгында турган. Районго бөлүп караганда чыгыш бөлүк, орто бөлүк жана батыш бөлүк райондордун кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү салыштырмалуу орточо тең салмактуулукта жогорулап, нактылуу экономика жүк ташмал кыймылдарын чагылдырып, район бирикме аракет мүнөзү күчөп, камдоо чынжырынын жогору төмөн агымындагы шайкешүүсү жогорулаган. Жасоочулуктун гүлдөнүү деңгээлинин айкын жакшылануусуна эрчи электр механика, жасоо сыяктуу чарба жүк ташмалы муктажы алдыңкы айга салыштырмалуу бир кыл арткан. Керектүү жүк ташмалы дүркүрөп өнүгө турпатын сактаган. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жетектөөсү, окуу баштоо мезгилинин кабатталуусу жана эскисин жаңыга алмаштыруу саясатынын түртмөктөөсүндө 3C электр түшүмдөрү сыяктуу муктаждын артуусу айкын көрүнүктөнгөн. Текшерип иликтенген электрондук соода өрүшүндө акыл жөндөмдүү үйрөнүү өзгөчө маданият жаратмандыгы, маданият дене тарбия окутуу сыяктуу буюмдордун буйрутма мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу артуусу 10% ашкан. Кийинки жарым жылга кирип саясат сигналынын жетектөө таасири айкын көрүнүктөнүп, жүк ташмал туруктуу мүлкүнө карыз салуу менен базар алдын болжому бирдей дилгер өзгөрүүнү көрсөтүп, 8-нчи айдагы байланыштуу көрсөткүч кеңирүү аралыгын сактаган. Жүк ташмалдын гүлдөнүү көрсөткүчү эбак жалгаштуу көбө кеңирүү аралыгын сактады. Бул макрол экономиканын икемдүүлүгүн чагылдырып эле калбай дагы камдоого кепилет кылып чынжырды туруктандыруу экономиканын айлануусун илгери сүрүүнү күчтүү кепилет менен камдады.
0: Күзгү ачтыктын түшүм мөлчөрү бүт жылдагы ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-3 айланасын ээлеп, байлуу маала жакындап, күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылыктуу мезгилине эбак кирди.
1: Бул жер негизги ачтык өндүрүүчү району Хунань Чаңшадагы бир акылдуу дыйканчылык майданы. Өзөктүү районунун 50 аянты 4-500 мо. Эгер жөрөлгөлүү ыңгайда адам аркылуу айдоолорду кыдырып карауга туура келсе, айдоолорду бир кыдырып чыгуу үчүн 1-2 саат убакыт жумшалуусу мүмкүн. Бирок азыр бул милдетти артымдагы бул адамсыз учакка тапшырдык.
0: Көп фокустуу адам сучак 100 метр бийик мейкиндикти ар бери аралап жүрүп, курс зыяндан күмөндөнгөн, өсүүсү жакшы болгон жерлер байкаса гана 12 метрден 6 метрге чейин төмөн учуп, жакын аралыктан тактап текшерип сүрөткө тартат. Булут терминалы AI эсептөө аргасы менен дароо талдап, автоматтык түрдө шалынын өсүү абалын талдаган түстүү сүрөттү чыгарып берет.
1: Биздин адамсыз учактын өзгөрмө фокусу эң жогору болгондо 100 эсеге жетет. Бул өсүмдүк түбү шалынын ар бир тал жалбырагынын түсү жана анда пайда болгон кээ бир дактарды биз төп күзөтүп өлчөй алабыз дегенди билдирет.
0: Быйыл мамлекет боюнча 300 000 ашуун айыл чарбага иштетилүүчү адам сучак колдонуу майдан көрүнүшү айдоолорду кыдырып көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу жаңча багытка карай бачым кеңирди. Анхуйдун 64 700 000 мо күзгү ачтык азыр дал дарт курт залалынын алдын алуу терезе мезгилинде турат. Тайхы ооданы жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында жаңбыр урпак толук автоматташкан өсүмдүк асыруу адам сучагы ишке кириштирилди. Ээлеген жери 1 чарчы метр гана келүүчү акыл жөндөмдүү учак уйгу 2.5 минутта адам сучакты зарядтоо суу жер семирткич коюу толук барыштуу жубуш тартыбын өз билги бүтүрөт.
1: Бизди ан сайын көп колдонуу майдан көрүнүшү менен камдады. Биз мурда адам сучак менен чачып коргонууда өтө түйшүк тартып, түн жарымдача иштечүбүз. Азыр белгилеп койсок эле ал тийиштүү убакытта автоматтык чачып

0: болмайды. Бір адам су чақменен 4000 модон ашуын айтуыны бар байштағалы болады.
1: Бұйыл Шинжан ақыл жөнімді су жер семірткішті бір толқылаштыру телігелі жаптылсын чон көлімді жайылтты. Чыра оданында 104 мін мо жүгері Джиноның алдындағы ең ақырқы бір айлама су жер семірткіш арқылу бар байшталуыда. Жаңбыр ұрпақ ақыл жөнімді су жер семірткішті бір толқылаштыру телігелі жаптылсу, егіндердің су мөлчер мұқтажына негіз тілкеге бөліп қапташтырвай тамчылатып суғаттайды. Бұйыл мамлекет өз күзгі аштығының өсіп жетілу мезгіліндегі жамғыр суыс жеткілікті, апаттан зияны жалпы толқыдан жеңіл болды. Бұл дан егіндерінің чынығы суарылышына пайдалу. Бұл жолменен 10-ші айдың бірінші күн айланасында чоң көлемді мол түшім тосу алынады. Мол түшім алдуының алдында күзгі тайфон сияқты аварай апатынан ошондой эле шалы, жүгөрү, дарт курттарынын зыянынан сактанып, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирүү керек.
0: Сода иштери министрлиги сыяктуу жети тармак товар керектөөсүн кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөө жөнүндөгү жолу коюу пикирин жарыялап, көп түрдүү конкрет иш чараларды ортого койду. Дүйүм универсал байымдоо товар керектөөсүн илгерилетүү жагында автоуна сатуу сыяктууларды камтыган автоуна толук өмүр мезгилиндеги маалымат алмаштыруу системасы тургузулат. Бир түркүм ишеничтүү тижарат тейлөө көлөмүндөгү чоң типтеги үй эмиректер керканасы жана өрүшү жетиштирилет. Күндөлүк турмуштагы товар керектөөсүнүн даражасы жогорулатуу жагында долбоорлоочулар атактуу маркеси, улуттар өзгөчө район атактуу маркесин өнүктүрөт. 3D басып чыгарууга байланыштуу түшүм керектөөсүн кеңиртет. Керектөө буюмдары өлчөм системасын кемелдендирүү жагында акыл жөнүмдүү үй буюмдарын өз ара жалгоо өлчөмүн бачым түзүп, түйүндүү өлчөм түзүмүн өзгөртүү мөөнөтүн кыскартат. Мындан башка жолу коюу пикиринде дагы картаңдар балдардын өзгөчөлөнгөн муктажына карата жардамчы муун, машина адам сыяктуу түшүмдөр жана ден соолукту күзөтүп өлчөө сыяктуу жабдууларды картаңдардын үйлөрүнө киргизүүнү түртмөктөп, картаңдар түшүмдөрүн моюндоо түзүмүн изденип тургузуу. Шарты бар керханаларды балдар оюнчуктары, динарке шаймандар сыяктуу түшүмдөрдү кайра жыйып алуу жана колдон өткөрүп соттолашуу жолдорун курууга ашыктандырып, байланыштуу түшүмдөрдөн айламаны пайдаланууга коопсуз ишенчиликтүү кепилди камдоо ортого коюлган.
1: Кабарчынын өнөр же жана маалымат таштыруу министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз жогору өнүмдүү толук аракет күчү батарея чарба системасын курган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2026 жыл 1-ci айдан 7-ci айга чейин мамлекетибиздин аракет күчү батарея чарбасы жакшартуу турпатын сактап, жалпы сатуу мөлчөрү 790.4 гигаватт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 37.1% арткан. Мындан башка, батарея түшүмдөрүндө жаңылык жаратуу деңгээли жагында мамлекетибизде литий, темир, фосфат 3 элементтүү батарея энергия тыгыздыгы үзгүлтүксүз жогорулаган. Мамлекетибиз негизги материал электр өзөк пластикасын жасоо сыяктуу алкаларды камтыган чарба чынжырын эчак курду. Ары кеме, учак сыяктуу салаларга карай кеңиртип колдонду. Мындан сырт, мамлекетибиздин динамикалык батарея коопсуздук сыяктуу өлчөмдүү системалар сызыл толук кемелденип, кайра жыйнап пайдалануу тор түйүнүнүн 10000 ашууну курулду. Эмки кадамда мамлекетибиздин динамикалык батарея чарбасы толук катуу турпаттагы батарея сыяктуу техникаларда өсүү жаратууга үйрөлөт. Ошону менен бирге динамикалык батареянын энергия сактоо, каттоо сыяктуу көп салаларда кеңири колдонулуусун илгер сүрөт.
0: Малия министрлиги жакында 300 миллиард юань өзгөчө займ таратып, Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго импорт-экспорт банкеси сыяктуу 8 борбор акча мамиле керканасынын өзөктүү 1-ci даражалуу капиталын толуктап, капитал дирем бирдемчи толуктайт. Бул жолу Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго айыл чарбачылык банкесинин өзөктүү 1-ci даражалуу капиталын толуктоосун колдо. Былтыркы мамлекет менчигиндеги 4 чоң типтеги соода банкесине каржы кошуу кызматынын уландырылышы, Жунго импорт-экспорт банкеси, Жунго экспорт ишенимдүү камсыздандыруу шериктигинен турган эки саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратына каржы кошуу, анын экономика коом өнүгүүсүнүн түйүндүү салаларын ан сайын жакшы колдоп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө жардамын тийгизет. Жунго эл камсыздандыруу тобу жарнак чектөө шериктиги, Жунго өмүр камсыздандыруусу жарнак чектөө шериктиги сыяктуу мамлекет менчигиндеги 4 соода камсыздандыруу тобу шериктигине каржы кошуу анын төлөө жөндөмүн бирдемчи күчөтүп, камсыздандырууну үстүнө алуу жөндөмүн кеңиртип, камсыздандыруунун камсыздоо ролун ан сайын жакшы өрчүтөт. Учурда борбордун бул 8 акча мамиле керканасынын тижарат өнүгүүсү жалпы жактан туруктуу, соо болот, мүлүк сапаты туруктуу, негизги көзөмөлдө башкаруу көрсөткүчтөрүнүн жүргүзүлүүсү туруктуу. Бул жолку капитал толуктуу анын туруктуу соо тижарат жөндөмүн бирдемчи бекемдеп жогорулатууга пайдалуу. Кабарчынын Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8-ci айынын 26-cü күнкү жер көчкү апатына чукул теңталашып куткаруу колбашчылык штабынан билүүсүнчө, 9-cü айдын 5-ci күнү саат 18:00 чейин апатта көз жумганы 43 киши, байланышы үзүлгөнү 519 киши. 9-cü айдын 5-ci күнүнөн 6-cü күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет эл маалымат аражылары кабарчыларын Шизаң, Жыйлоң жер көчкү апаты көрүлгөн нак майданга барып, кабар жыйууга уюмдады. АКШ, Англия сыяктуу мамлекет жана райондон келген маалымат аралжы кабарчылары кабар жыйууга катышты. Кабарчылар тобу Жыйлоң чек ара оозундагы апатка учураган өзөктүү район сыяктуу апаттан куткаруу биринчи чебине барып, апат абалы куткаруу жана калына келтирип кайра куруу илгерилөөсүн билди.

0: Көкшіл түрдегі кірсіске теңталасу жағында өте күшті жөндөмге ээ. Зор түркүмдө кесиптик машыктанган кызматчылар бар. Ошондой эле ушул түрдөгү куткаруу кызматына иштетилүүчү механика жабдуулары да бар экен. Биз куткарууга катышкан бардык кишилерге урмат билдиребиз. Алардын тырышуусу кишини таасирлендирет. 6-нчы күнү түштөн кийин чет эл маалымат аражыларынын кабарчылары Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8-нчи айдын 26-нчы күнкү жер көчкү апатына чукул теңталашуу кол башчылык штабы өткөргөн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышына катышып, Шизаң автоном районунун жооптуу жолдоштору байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Апат көрүлгөндөн кийин Шизаң суу, кургактык, аба, үч линияны бириктирүү аркылуу түрдүү аргалар менен байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткарды. 9-нчу айдын 5-нчи күнү саат 18-ге чейин жалпы салган куткаруу күчтөрү 2500ден ашуун киши, издеп куткаруу жабдуусу 9000ден ашуун. Кийинки арымда байланышы үзүлгөндөрдү жалпы этке издөөнү сызыл кулаш жайдырат.
1: Деңиз океанда ачып өнүктүрүп жакшы пайдалануу оңой жумуш эмес. Бүгүнкү биринчи чепти текшерип иликтөөдө биз деңиз жээги жана деңиз курулушунда мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканага барып, анын мамлекетибиздин терең деңиз жабдууларынын үзгүлтүксүз ого бетер терең деңиз чөлкөмүнө жүрүүсүнө кандайынча күч кошконун көрөбүз. Учурда мамлекетибиздин 16-нчы жолку түндүк муз океанда илимий текшерүүсү түндүк муз океандын борборундагы муз районунда чукул жылыштатууда. Ары 1000 чакырым алыстагы Дарлиенде бир майдан деңиз музуна каратылган илимий изилдөө өткөлүнө чабуул коюуда, тең арымда алып барылууда. Азыр сиздер көрүп турган илимий изилдөөчүлөр деңиз музунун күчтүүлүк даражасын өлчөп сыноодо. Мындан мурдагы жасанды деңиз музуна окшобогону, азыр тажрыйбаканадагы муз үлгүсүнүн баары түштүк түндүк уюлдан ташып алып келинген.
0: Сөзсүз сансыздаган көп мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды түрөөч кылуу керек. Бул дагы биздин бул жумушту эмнеге кайра кайра иштөөбүздүн себеби.
1: Жеринен алынган бул кымбаттуу үлгүлөргө сөөнүп, тажрыйбакана мамлекетибиздин уюл деңиз музунун физикалык жана күч илим сандуу маалымат кампасын курду. Мурда көптөгөн жактарда чет элдин параметрлерине сөөнөт эле.
0: Түштүк түндүк уюлду ачып өнүктүрүүдө эң өзөктүүсү биз бул музду анык түшүнөбүз керек. Анткени ал мейли биздин курулуш жабдууларыбызда болсун, уюлда муздун курулмалуу буюмга болгон ролу өтө зор.
1: Деңиз музунун өзгөчөлүгүн анык билүү чексиз деңизге кадам алуу дагы биринчи кадам. Тажрыйбакананын дагы бир тажрыйба районунда калкуу ыңгайындагы бир жүрүш шамал генератору үлгүсү деңиз толкун моделинин сынагына түш келүүдө. Көз алдыбыздагы бул толкун пайда кылуучу өлчөк, толкун көзөмөлдөө өлчөө жабдуусу, жарыктык илим өлчөө системасы сыяктуу көптөгөн жабдууларды орундаштырган. Өтө күчтүү тайфун бороон деңиз абалын төп иликтөө аркылуу деңиз үстү жабдуулар иш үстүндө жолуккан бирикме өтө оор кызмат абалын иликтейт. Бул толкун ойлогондогудай өтө күчтүү эмес.
0: Азыр 70 эсе кичирейтилди. Ушундай болгондо эгер мурдакы тебини алмаштырып эсептесек, нак майданда биз ээликтеген 3,5 метр толкун бийиктигине барабар болот.
1: Деңиз океандан жаралган капшап деңиз бети эле эмес, деңиз түбүндө жашыранган оппортал дагы бар. Көрүп турган бул жабдуу деңиз астындагы кум бороонду ээликтөөдө. Шаар аккан суу деңиз астындагы кумду чайкап, шамал генератор деңиз асты электр кабелин ачып, коопсуздук көмөскө кырсыгын жаратат. Бул сырткы түзүлүшү кызыл чоң чий калпак смал жабдуу тажрыйбаканада өз билгизилден өнүктүрүлгөн тешик ачылган тегерек корго жабдуусу. Деңиз астында көмөскө толкун пайда болгондо, ал мамыт улкусунун айланасындагы кумдун агып кетпестиген коргойт. Жасанды курулган электеме деңиз океанга сөөнүп, мамлекетибиз ар түрдүү деңиз үстү курулуш жабдууларын өндүрүшкө киргизүүдөн мурда өтө катаң коопсуздук салыштырып текшерүүсүн бүтүрүп, чоң мамлекеттин зарыл жабдуулары курулуш үчүн өз билги тизгиндей ала турган сынак тирегин камдады. Жакында эле сынак сандуу маалыматтарына сөөнүп, мамлекетибиз жасаган окшош түрдөгү жабдуулар ичинде жээкке эң алыс калкыма ыңгайдагы шамал электр сексинин жээктен эң алыста жумуш иштөөсү 150 км жетти.
0: 17 балдык тайфун бороону келгенден кийин биздин бүткүл секибиздин кыйшаюу даражасын 1 градус ичинде тизгиндей алабыз.
1: Шанган Чухай аамын чоң көпүрөсүнөн тартып терең деңиздеги бурголоо сексине чейин, андан ары деңиз үстү жибек жолунун боюндагы бир түркүм олуттуу порту ооздоруна чейин тажрыйбакананын ичиндеги изилдөө табылгалары канча он мамлекеттин олуттуу деңиз океан курулушун тиреди. Дагы нече айдан кийин дүйнөдөгү биринчи бүткүлдөй жаңы деңиз океан курулушу терең суудагы тажрыйбаканасы мамлекетибизде расмий иштетүүгө берилет.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана затык буюм билим сактоо идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин ачтык эрканасы 24 000000 жеткен. Жылдык өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 4 триллион юандан ашкан. Мамлекет боюнча өлкө даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 33-ү, шаар одан даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 117-си калыпташтырылган. Мамлекеттин ачтык коопсуздугун өнүмдүү камсыздайт.
1: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук аскер иштер комитети, мамлекет коргоонууга аттандыруу бөлүмү биригип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык жалпы эл мамлекет коргоонуу тарбия айы кыймылынын башталуу аземи Гуандун, Линьнан мамлекет коргоонуу тарбия базасында өткөрүлдү. Көптөрдүн кайдагы жочулук мүнөздүү мамлекет коргоонуу тарбиясы кыймылдарын кулаш жайдыруу аркылуу коомчулукта мамлекет коргоонуусуна көңүл бурган, мамлекет коргоонуусун кызыл сүйгөн, мамлекет коргоонуусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонуусун коргогон коюу маанай калыпташтырды.
0: Мамлекеттик сапатта күчтүү мамлекет коргоону шакештирип Желиштатуу жетекчилик группасы ишканасы жакында байланыштуу тармактар менен чогуу. Алгач жолу сапатты күзөтүп текшерүү кызматын баштап 7 айдын соңунда Гуандун, Жаңсу, Жыжаң, Шандун 4 өлкөдө сапатын күзөтүп текшерүүнү кулаш айдырып, ишке талаш ыңгайында атаандашуудан келип чыккан түшүм, курулуш, тейлөө сыяктуу жактардагы сапат опурталдарга үйрүлүп, түрөө текшерүү, тактап текшерүүнү кулаш айдырды. Учурда алгачкы айлампалуу күзөтүп текшерүүдө байкалган 153 түрдүү маселе жыйгучунун баары караштуу жердин биржактылуу кылуусуна ичак тапшырылды.
1: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү алдында агартуу министрлиги 3-нчү мезгилдүү окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү, жалпыга нарптуу аракетти баштап, жүнгө агартуу жаптуу кесип коомун бир түркүм коомдук мээримдүүлүк жеткирүү керканалары менен биригип, окутуучулар тобу үчүн AI окутууну изилдөө байлыктар сыяктуу атайы таам болгон жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдоого жетектеди. Ар кайсы жерлер да окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү иш чараларын жолго коет.
0: 2026-жылда жүнгө маданият саякат чарба көргөзмөсү бүгүн Тиэнжинде жабылды. Көргөзмө 20 канча мамлекет жана райондон келген 2540 керкананы көргөзмөгө катышууга электирди. Сарайга келип аралаган көрөрмөн 255 миң киширетке жетти. Көргөзмөнүн ак майданда 11 миллиард 500 миллион юанга жакын түрүү кызматташтык келишимине кол коюлду.
1: Бүгүн Руйжинден Янанга тикелей баруучу Гаутье туңуш жолу каттады. Аталган линиянын бүт узундугу 1850 километр, каттоо убакты 11 саат 32 минут. Көңтөрүштүк эски райондордун каттоо линияларын шыдырлаштыруу менен бирге район маданияты, кызыл эстеме жана саякат туюнусун өз ара жоорлоштуруп, саякатчылардын линия боюндагы шаарлардын тарыхый көрүнгөсүн жана өнүгүү жашоо күчүн керт баш менен сезүүсүнө өбөлгө түздү.
0: Суук аба агымынын таасиринде бүгүндөн баштап Чинхай, Гансу, Жунгонун түндүгү, ошондой эле чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде жаан жаап температура төмөндөйт. Айрым жерлерде кыска убакыт жамгыр жаап, чагылган чагы бороон чыгып, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Метеорология адистери бул айлампадагы жаан чачындын жалган убакты узун, жаан чачын мөлчөрү зор болорун, элди сапарга чыгууда сактануу иш чараларын жакшы иштөөгө эскертет. Жаңшиде жакынкы мезгилде көрүлгөн сел апатына карата мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети кечээ борборду камчоттон 20 миллион каржыны чукул орундаштырып, апаттан кийинки чукул теңталашып калына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду.
1: Бүгүн 40-нчы кезектүү Тайшан эл аралык тоого чыгуу жарышы жана 31-нчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтып Тайшан тоосуна чыгуу жөө жүрүү кыймылы Шандун таянда өтүп, мамлекет ичи жана Европа сыяктуу мамлекет жана райондогу 13 000 тоого чыгуу күйөрманын катышууга электирди.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 5-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын бир авиаматкасы жана бир башкарыла турган бомба алып жүрмө куугундоо кемеси райондогу суу чөлкөмүндө кыдырып чалгындап жүргөндө Ирандын башкарыла турган бомба чабуулуна учурап, АКШ армиясынын кемелери чабуулдан өзүн качырып, киши көз жумуу, жаракаттануу болбоду. Кеге алуу аракети катары АКШ армиясы Ирандын 3 май кемесин талкалады. Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, байланыштуу АКШ армиясынын авиаматкасы жана кубалоочу кемесине чабуул кылуу абалын жалпыга билдирди. Ары бул эки аскери кеменин зыянга учурагандан кийин кагылышуу районунан чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Көңтөрүштү коргоонуу отряды деңиз армиясы дагы мындай деди. АКШ армиясынын Ирандын май кемесине карата соокусуна жооп кайтаруу үчүн АКШга байланыштуу 3 кеме жана Хормуз деңиз кысыгы линиясында жүрүү укугу ыйгарылбаган 3 май кемесине соку бергенин айтты. Ошол жер убакты 5-нчү күнү кечте баш станциянын кабарчысы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас портуна жетип барып, бул Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги зарыл шаарды жеринен иликтеди. Азыр мен турган бул деңиз чөлкөмү дал ошол Хормуз деңиз кысыгы. Эл аралык деңиз ташмалы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда ар күнү Хормуз кысыгынан өтүүчү кеменин саны дагы эле өтө аз болгон. Талдоодо көрсөтүлүшүнчө, учурда АКШ Иран эки тараптын аскер иштери аракети жалгашып, Хормуз деңиз кысыгы маселесинде убактылуу ылайыктуу чечүү долбоору жок абалда. Район кырдаалы кыска убакыт ичинде Али уландуу термеле турганы айтылды.
1: Орусия зоңтуң Путин, Украина зоңтуң Зеленский 5-нчи күнү бүгүндөн баштап каршы тараптын Ордо каласына соку берүүнү 3 күн убактылуу токтотууну айрым-айрым жарыялады. 5-ші күні Орсия зонтон Путин Москваға сапарға келген, АКШ зонтонның өзгөчө елчиси Витков катарлы АКШ өкілдері менен маектешти. Орсия зонтон жардамчысы Ушаковтун кабарынан издегенде, Орсия сүйлөшүүдө өзгөчө аскер иштери аракетинин илгерлөө жүрүшүн жана колго келген чыныгы табылгаларын жалпы бетке тааныштырган. Ары белгиленген нишан ишке ашырууга ишенч толук экенин билдирип, Орсия Украина кагылышуусун келтирип чыгарган баардык түпкү кайнарды сөзсүз жоюу керектигин башыктаган. Путин АКШ менен кызматташып, саясий дипломатия аркылуу чечүү долбоорун издөөнү каалай турганын баса белгиледи. Ушаков АКШ өкүлдөрү эмки Украина менен жолугушуу жүрүшүндө Путиндин кагылышты тыныч жол менен чечүү жөнүндөгү пикирин жана баасын жеткирүүгө убада берди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жер бүгүн Сарали армиясынын

0: Агабылып, 4 киши көз жумуп, 20 киши жараланганын айтты. Сыралия мамлекет коргоону армиясы Ливан жынжуудан куралчандар Ливандын түштүгүндө милдет аткарып жаткан Сыралия аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогонун айтты.
1: Канада маалымат аралдысы 5-нчү күнү кабарлап мындай деди. Эң жаңы эл ырайын текшерүү натыйжасынан көрсөтүлүшүнчө 85% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШ орто койгон байланыштуу тароолорун майтарганын колдогон. 80% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШга карата жолоо койгон каршы жаза таможня базасын колдогон. 8-нчү айдын соңунда АКШ менен Канаданын соода сүйлөшүүсү бузулат. АКШ наркы 20 миллиард доллардай Канаданын импорт товарларына 50% таможня бажын кошубаларын жарыялаган. Канада дагы АКШга карата барабар сомо каршы жаза таможня бажы саясатын колдонуп, байланыштуу иш-чаралардын ушулайдын 8-нчү күнү расмий күчкө ээ болоорун жарыялаган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүл төрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигирга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмет кайрат ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

Жамгырга жуунган кеч кандай керемет. Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми маме турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

сүйүктүү каармандар эми Шаршилдин тунук суу көк асман сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызстан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 26 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
2: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеби окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйлүк шаар айыл кыштактарды балкытты.
2: Шинжаңдын 160 ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жуңгу аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
1: Мамлекеттик туңгуч Бийимтуан жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Башчы Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шай кешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун калысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапатты өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чекти камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эртки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук, абдан таза, аябай рахат, көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле, ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, ар жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ курган кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектепке кошулгандан кийин

0: бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыскаалсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама карыздан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңертилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу детал тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү баштарыкчы мектеп ынтымак ячейкасынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу детал даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү баштарыкчы мектептин шучи, мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары, окутуучулар тобун Шыңлы мектеп районунда киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасына асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ван Чин Шыңлы мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырдап жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ван Чин мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызыгуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка келет. Анын үстүнө эреже тааныму бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жоңку абалтуу ортоктулку таанымын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу окутуунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү баштарыкчы мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңлы мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары, кызыл күйүүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңы доор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасында одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан бөлүмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тяншан аңсоосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9 айдын 6 күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-ci кезектүү дене аракет жарышы жана 11-ci кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Аптоном райондук парткомдун орун басар шудеси, аптоном районунун төрагасы Эркин Тунияз жабылуу аземине катышты, ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 жабылуу аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун дене аракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар орунан туруп, Жоңхуа Эл Республикасынын мамлекет ырын ырдады. Артынан аптоном райондун 15-ci кезектүү дене аракет жарышы жана 11-ci кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Мурал Истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Элагазак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия Мурал Истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Элагазак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-ci кезектүү дене аракет жарышы жана 11-ci кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан Шаңдоо мелодиясында автоном райондун 15-ci кезектүү дене аракет жарышы

0: жана Бингтуандын Шы шаарларынан келген жалпы 14600 ден аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкары жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбин, Автоном район жана Бингтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандын ар кайсы Ш шаарларынын жооптуулары, ар улут кадры калык өкүлдөрү сыяктуулар жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилери сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жарыш майданында арулук дене аракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өз ара үйрөнүү үлгү болду. Санжо өкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Чинжи мындай деди. Ымылала шайкешип, мага ансайын көп арулук арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына уландуу мураскердик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн 2 майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут дене аракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жуурулуштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишу мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмүндөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамедрим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюталы.
0: Жоңго Шинжаң районунун тарыхы. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган 2 жаң китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма мача нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, вакытты узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхын

0: Башкы редактору, Синжан Коомдук Илимдер Академиясынын орун басар башчысы Ю Шаңпин кабарчыга мындай деди. Бир динде, эки динде негиз кылган көп дин чогуу бар болуп, Синжандагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогуу сакталуу Синжан дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Синжанда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Синжандагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Синжандын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы оорчунду салаа болуп келген. Жүнгө Синжан районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Синжан Коомдук Илимдер Академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жүнгө Синжан районунун дин тарыхы, тарых таануу илими аркылуу Синжан дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма кууну дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Синжан дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Синжанда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыдай эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Синжанда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жүнгө Синжан районунун дин тарыхынын орун басар башкы редактору, Синжан Коомдук Илимдер Академиясы, дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хун. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Синжандын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Синжанда дин ырашкердигин, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Синжанды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Синжандын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: Үчүнчү кезектүү Синжан жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9-нчу айдын 6-нчу күнү түштөн мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Синжан сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бээжин Хайдиэн баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы кулашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бәйбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Бәйбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9-нчу айдын 6-нчу күнүнөн 8-нчу күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Синжан сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылтуу окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люляншаң, Чүпин сыяктуу басма сарасындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди. Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп

0: болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп, азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9 айдын 6 күнү китепкөйлүк үй истирин балкытты, чогуу китеп окууну өсүп жетирүүбүзгө жорог кылалы. 3 кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу, бала чакаруу, китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Котен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жаңсоо бийе. Жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номерлер үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып киши тарбиялоо маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп нак майданда Шимми кызы жаңы китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Автонум райондук аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси орун басар төрагасы Лелиян Хой мындай деди. Автоном райондук аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйүшүктүү эмгектенип база куруп чогуу үйрөнүн илгери сүрүп типтерди жаратып жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдуулашы айтып маданият жана илим билимди аздектеп китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып жумха улутуу бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып жумха улутуу ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
1: Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда каргайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комул Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин баш директору Лю Жадан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына 3-чү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу 2 желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 500 000 юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы, сулиао, түз берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүр төмөн температурада куругуу барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай моюндаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүнө аз салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Жоян Лин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда, керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүм

0: түрдө мөл айырбалуу мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гликол түрү жүнгөнүн нефть химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лужедан кабар чыга. Керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдү куб метр болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдү көмүр 570 миң тонна болуп, көмүрде кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жөнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштолгон түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө электирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди: даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди: мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн, бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм, даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Биңтоон Шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулушу жетишкендиктерин чордондо көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогулушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көк Тарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хэнэн Пуканг биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди: биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктү районунда жайгашканына, мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдардын запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9-чу айдын 7-чү күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018 жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
0: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш шайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ууданы, Ние ууданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бұл екі күнді ара

0: шары Чаңан шаарчасындагы пактачы дейкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйруклаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуруу жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армоо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдогу моо башындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак жаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-ына шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этилүндүү пайдалуу дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүго шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдогу моо башындык түшүм мөлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пактадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч Биң Тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжаң айыл чарба ташуусу Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нак майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап, алыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектепте агатайын аларга чембелге, эстелик дептер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чарба ташуусу Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди: аны сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чарба ташуусу Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшуу жүн мындай деди: бул жердин аба сапат абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулар абдан толук, айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен Дашудөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерди тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чарба ташуусу Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаар менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы, Биңтон 9-чу Байяң шаары, Шинжаң айыл чарба ташуусу 3 жак орто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуш түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек ара ооз экономика багыты, закон илими, чет элге жатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесипин ачкан. Шинжаң айыл чарба ташуусу Тарбагатай мектеп району шайкештирүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Чо Соң мындай деди: Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип, 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10,000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет.

0: алып калууга, иштетүүгө боло турган, жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип, райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен кандайбыз?
1: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шектиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, баш атынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шектиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү Жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шектиги Люян камдоо желеси чектүү жооптуулук шектиги партия ячейкасынын шудиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шектик учурда бүт шаардын 20дан ашуун ортоо башталыш мектеп балдар бакчасында божомол менен 20,000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10-нчу айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6,000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100,000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келки септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу убакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдү туруктуу температурасын өлчөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөө ар убакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саумаа кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү, барышын тизгиндөө, багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгул Көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ош жол мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500,000 ашып, бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
1: Экинчи кезектүү Жуңгу Шинжаң элдик көрк өнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Бең Туандын ар кайсы Ши шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичин алат.
0: 9-нчу айдын 5-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 1-нчү күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чүй Хонфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкел тараштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электирүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылынды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 14-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 13-30°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар. Алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу кагармандар убакыт чыгарып үйгө барып улуулар менен сырдашып кызматтагы турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чоң Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүүсү. Эми Обул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Ага эмгектен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тубарга катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илеу обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Учар шаарындагы токой коргоочулары какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орночок алды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрүү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жакшы алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап айыл терба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айылдык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын аргы жерлериндеги жүгөрүүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет аражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 миң мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчүү сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң Там шаарчасы Борчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Миявайыл чарба чектүү шериктигинин үрөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Миявайыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдүү, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал эне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айыл кыштак идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Иң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэн шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айыл кыштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш жайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэн шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызыма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбайыштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды. Нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчема жогору. Сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайырасы жээгинде тоо роктору жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шан мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Торок Токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонттолуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын каатуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миллион каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп, маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш өрөсүн уланды жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт түйүнүнө кыдырып чалгындоо автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдө барган сайын токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу бир жаңсылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоодагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрө көрүлгөн жери Иңдая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курага окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Тоорок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы моун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактар текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилеттик кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу

жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какыр талаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.

артып, айыл жер батүшүмдөрү түшүмдүн аркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почто кесибинен жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Синжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Кау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Синжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү, тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасири эффектив уландуу айкын белинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бүгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эс артты. Жабдууларды кең көлөмдө жаңылоо уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алкажылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан чаары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Синжаң почто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландуу күчөтүп, Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылык иштактарга жиберип жеткирүү торун уландуу кемелдендирип, дагы да көп Синжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылык иштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында Айыл Чарбайыл Кыштак Министрлигинин Төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан орун чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төөстүн жогору нарыкташтырып тереңде иш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган төрт жаңы салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесип болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдоолашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл Чарбайыл Кыштак Министрлиги Төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уланды үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө такаанчыгы менен камтады. Жакын жылдардан бери Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чын Ганлиаң мындай билдирди. Кирканабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип

жаратуу үлгүсүнө таянып, дөөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Синжаңдын дөөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы Шинжан көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упуртал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улантуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү кургак ысык шамал курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхоң Биңэккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бектүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жуңхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы Тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусунун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шүйхоң Биңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% өзүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери автоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыз кылуудан турган үч чоң өзөккө үйрүлүп жан жактылуу капталуусу кеңири босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы буудай жүгөрүүдөн турган үч чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңиртти 6 айдын соңуна чейин. Бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелет суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 6-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчуучу Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугун камсыздоо, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңча электр системасын жаратуудай олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңча электр система курулушун бачымжылыштатып, быйылкы жайкы электр иштетүү жогору толкуну мезгилин тосуп алып, электр менен умуктуу камтоону ишке ашырып, эл турмушу менен экономика өнүгүүсүн эркиндүү камсыздап, энергия коопсуздук ишенчи сызыл күчөйдү.
1: Көңүл ойтуп күчтү олтуп чаныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун көрүшүп ишке ашыра алаттуу жел элеш кабарда бүгүн Хэнандын тоом экономикасы жол экономикасын бачып өнүктүрүп ансайын атаандашуу күчүнө ээ ичке кургактык ачып жиберүү бийиктигин жаратканын көрсөтөбүз.
0: 8-нчы айда жүнгөнүн жүк ташмал гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%. Жүк ташмал гүлдөнүү деңгээли бир демчи жогорулады.
1: Күзгү ачтык түшүм мөлчөр калыпташуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер жаңы техникалар жайылтып айдоо барбаштуу өнүмүн жогорулатып мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Иран АКШ армиясынын авиаматка сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты. АКШ тарап Ирандын 3 май кемесин ойрондогонун айтты.
1: Орусия Украина айрым-айрым каршы тарап Ордо каласына сокку урууну убактылуу 3 күн токтотконун жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчуучу Си Цзиньпин таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жеткиликтүү, арзан, жогору өнүмдүү, камдоо муктаж шайкешкен, ийкемдүү, акыл жөндөмдүү жаңча электр энергия системасын бачым куруу керек деп бышыктаган. Быйыл жайда эл аралык энергия базарынын термелүүсү күчөйүп, өтө жогору температуралуу аба ырайы көп көрүлгөн татаалык ырдалга карата, мамлекетибиз жаңы типтеги электр системасынын электр камсыздоо ролун бирдемчи көрсөтүп, жайдагы көп иштетүүгө тең талашып, карапайым калктын турмушу жана экономика коом өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо үчүн бекем тирек менен камдады. Быйыл жайда ысык толкун түндүк жарым шаарды каптады. Мамлекет ичиндеги 25 өлкөнүн электр торунун электр иштетүү жүгү тарыхый рекордду бөсүп, Печ шаары деп аталган чоң чиңде 40 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу күн саны тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору чекти жаңылады.
1: 40 Цельсий градустан ашкан температура буланып, мага эң эле таасир кылган бир ооз сөз болсо, аба тескегичти таң эртеңден баштап кечке чейин ачуу болду.
0: Мурда тамызда аба тескегич менен суутканда электр иштетүү муктажы артып, тургундардын электр иштетүүсүн камсыздоо үчүн чоң чиңдеги бир бөлөк эркана кесиптик орундар бир мезгил электр иштетүүгө чек коюу чарасын колдонууга мажбур болгон. Быйыл электр иштетүү жүгү уландуу жогоруну жараткан болсо да, бирок жалпы чоң чиңдин электр менен камдоосу жеткиликтүү болду. Бири Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү бөлүгү. Бул Тор ичиндеги эң чоң генераторлор сыйымдуулугуна ээ 2 от электр станциясынын электр таратуу жөндөмү жаңдан кошко менен барабар болду. Дагы бири энергия сактоо менен суу тартып энергия сактоо жөндөмү биз муктаж болгондо жогору толкунда электр таратты. Быйыл жай киргенден бери мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү жалгаштуу 4 жолу жаңы тарыхый рекордду жаңылап, эң жогору толкун наркы 1,557 кВт. Былтыркы окшош мезгилдеги тарыхый чек наркынан салыштырмалуу болжолу 49 миллион кВт арткан. Бирок мамлекет боюнча электр камдоо умуктуу тартиптүү болуп, өндүрүш турмушта электр колдонуу күчтүү кепилетке ээ болгон. Жүнгөдө жер шарындагы эң чоң электр камдоо системасын кантип ого бетер коопсуз, ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдүү кылууга болот дегенде, башчуучу Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугуна кепилет кылып, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңыча электр системасын курууга карата олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Партия 18-нчи курултайынан бери башчуучу Си Цзиньпин энергия базасы жана энергия керханаларына барып мыналарды бышыктады. Шамал электр жана күн нуру электр энергиясы аркылуу электр таратууну зор күч менен өнүктүрүп, суу электрди ачып өнүктүрүү жана экологияны коргоону биргелки жоспорлоп, жаңча электр энергия системасын бачым калыпташтыруу керек. Көмүртектүү чокун нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну жылыштатуу жүрүшүндө башчуучу Си Цзиньпин эркинди арттырып, чоң типтеги шамал күн нуру электр базасын негиз, айылындагы таза жогору өнүмдүү алдыңкы катардагы энергия үнөмдөөчү көмүр электрин түрөөч, туруктуу, коопсуз, ишенчиликтүү өзгөчө жогору чыңалыктагы өзгөрмө электр жеткирүү линиясын аралжы кылган жаңы энергия камдоо керектүү системасын жоспорлоп курууну бышыктады. Бүт жер шары энергия түзүлүшү терең тескелип, мамлекет ичи сыртындагы опорталык капшаптар көрүнүктүү арткан татаалык ырдалда, мамлекетибиздин энергия системасы баштан аяк коопсуз, омуктуу узакка жүрүүнү сактады. Мунун түп негизи башчуучу Си Цзиньпиндин бийиктен алыска назар салып, селгелүүдөн мурда тогон салып, энергия коопсуздугу менен түп өзгөртүүнү биргелки жоспорлоп, жаңы энергия чарбасын зор күч менен өнүктүрүп зоройтуп, энергия курулмасын улантуу жакшылаганында, азыркыга да алыска да тең маани берген мындай энергия өнүктүрүү стратегиясы дал биздин мамлекет ичи сыртындагы татаал чөйрөгө тең талашууда ишенч жана дем күчүбүз. Быйыл жыл башынан бери таза энергия базасынан акылдуу электр торуначы, дагы энергия белең сактоо курулушунун ишке кириштирилүүсүнөчү, жаңча электр система курулушу бачымжылыштатылды. Азыргача мамлекетибиздин электр таратуу генераторлор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловатттан ашат. АКШ, Европа ынтымагы, Индия, Жапония, Орусиянын электр таратуу генераторунун жалпы кошунусунан ашты. Электр курулмасы жашылга карай тез өзгөртүүнү бачымдатып, шамал электр, фотоволт, суу электр, өзөк электрин өзөк кылган таш катмага жатпаган энергия жалпы эткей күчүмшап, жогор толкундагы жайкы электрди бекем түрөөч менен камдады. Таза энергия жаңыдан арткан электрди канааттандыруучу негизги күчкө айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда болжол менен 70%дан ашуун жаңыдан арткан электр таш катмага жатпаган энергия аркылуу канааттандырылды. Жүнгө электринин түп өзгөртүүсү мөлчөрдөн сапатка карай өзгөрүп, анын артындагы чагылдырылган күчтү түп өзгөртүү кайраты менен стратегиялык туруктуу күч, ошондой эле толук система камсыздоосу болду. Бул жайда жасанды акыл жөндөм жана жогору жаңы техника чарбасы сызыл жогорулады. Жаңыча электр системасынын бачым курулушу дагы чарбанын электр

0: жетүү муктажын күчтүүтүрээди. Быйыл жетинчи айда бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү триллион киловатт сааты чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору техника жана жабдуу жасоочулугуна иштетилүүчү электр мөлчөрү 122 миллиард киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 8,9% жетти. Үчүнчү чарбада AI чоң модели сыяктуу интернет сандуу маалымат тейлөөсүнө иштетилген электр мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы 40,1% жетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү жана санаарык экономикасынын күчтүү артуу көмөскөй күчүн көрсөттү.
1: Биздин быйыл эсептөө мөлчөрүбүздүн көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1 эсе каттап, быйыл 6-айда Шаньшинин электрин Анхойго жеткирүүчү өзгөчө жогору чаңалуудагы электр жаңдан иштетүүгө кириштирилди. Дагы биздин тообуздун айланасындагы жаңдан көбөйгөн таралуу ыңгайындагы электр бар. Эгерде бул негиз жабдуулар жок болсо, биздин ушунчалык чоң электр иштетүү мөлчөрүбүз кантип камсыздалмак эле деген кыялга дагы келтирүү кыйын.
0: Ого бетир жашыл, ого бетир жогору өнүмдөгү, ого бетир акылдуу жаңча электр энергия системасы, ашаан чоң көлөмдөгү жаңы энергияны чоң электр торуна жалгоо деген бул дүйнөлүк даражадагы кыйын маселени чечти. Көз алдыбызда Панши өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш бачым салынып жатат. Мамлекетибиздин 15-5 жыл мезгилинде курулуш башталган алгачкы өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш катары. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы жеткирүүчү электр мөлчөрү 18 миллиард 200 миллион киловатт саатка жетет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кайтма өзгөчө жогору чыңалуудагы тике жеткирүү чоң жолунан 15-ти жаңадан көбөйтүп, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырат. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жаңыча электр энергия системасын алгач кадамда куруп, жашыл төмөн көмүртектүү электр энергиясын камдоо түзүлүшүн негизинен калыпташтырып, жүнгөчө замандаштыруунун ансайын басмырт жандуу тирек менен камдайт.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга бөгөт болгон тосук түйүн, бекилген түйүндөр чечкин жоюп, жогору өнүмдүү, шыдыр заманбап жүгүртүү системасын толук кемелдендирип, мамлекеттик жүк ташымал тоом торун кемелдендирүү керек деп ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Хэнан тоом экономикасы жол экономикасын бачым өнүктүрүп зоройтуп, ансайын атаандашуу күчүнө ээ, ишке кургактыкты ачып жиберүү бийиктигин бүт күч менен жаратты. Жакында мамлекет боюнча алгачкы түштүк жолундагы жүнгөй Европа кезекчи поезу бир талон түзүмү толук барыштуу товарды алуу кезекчи поезд жолго салынды. Жыңжуудан Азербайжандын Ордо Каласы Бакууга чейинки бул кезекчи поезд бир талонду акырына чейин жүргүзүү аргасын колдонгон.
0: Кезекчи поезд темир жол Каспий деңизде кеме менен өтүү, чек ара сыртында темир жолдон турган көп сапарда биригип ташуу толук барыштуу бир буйрутманы шыдырлаштырып, бир жолу тапшырган бир талонду акырына чейин жүргүзгөн, толук барышына жооптуу болгон көп ыңгайдагы бирикме ташуу үлгүсүн түзөлөштүрүп, ургактык жолдо буйрутма күбөлүк менен товар алуу укугу кемтиктерин толуктап, баскычка бөлүп ташылуучу буйрутмалардагы талуу түйүндөрүн чечти.
1: Орто түздүккө жайгашкан Хэнаннын чек ара сыртын жалгаган чыгыш орто батышка таасир көрсөткөн жүк ташмал жолу артыкчылыгы бар. Ал эми мурдагы отуруп ташуу көп сыяктуу ырайынан жүк ташмал өздүк наркы бирчама жогорулап, ташуу өнүмү төмөн болгон. Ушул себептүү быйыл Хэнан жүк ташмал жолдорун шыдырлаштырууга өрүлүп, аба каттоо темир жол, таш жол, суу жолдорун жогору өнүмдүү жалгаган замандашкан тоом ташуу системасын бачым курду. Жоко курулуп жаткан Шайынхы мамлекеттик жогору даражалуу суу жолуна сөөнүп, суу жолу кошулган портубуз кошулган чарба бакча району бир толкулаштырылган жүргүзүү системасын арым сайын куруп, орто түздүктөгү шаарлар тобу жана Чаңжаң көтөрмө спорт тобун ансайын жакшы жалгап, ички дайралар менен деңизди жалгоо жөндөмүн жогорулатты.
0: Түрү курулган соң орто бөлүктүн деңизге чыгуучу ыңгайлуу суу ташмал жолун калыпташтырып, порт, чарба, шаар, бакчанын жоролушу өнүгүүсүн бирдемче түртмөктөйт.
1: Жакында эле Хэнандагы көп ыңгайдагы биргелешип ташуунун жогору сапатта өнүгүү чабуул кызмат долбоорун чыгарып, көп ыңгайдагы биргелешип ташуу жабдуулары өлчөм куруу жана маалыматтан орток баарланууну күчөттү. Учурда Хэнандагы 10 жүк ташмал тоому, 5 тирөөч муздак чынжырдуу жүк ташмал базасы мамлекет жайгаштыруусуна киргизилди. 15-5 жыл мезгилинде Хэнан универсал каттоо тоом системасын кемелдендирип, Жыңжоо, Люксембург, Мекиндик жибек жолу кош тоом үлгүсүн кеңиртүүн тереңдетип, Жүнгөй Европа кезекчи поезддары Жыңжоо чогултуу борборунун жөндөм даражасын жогорулатып, Жүнгөй Европа, Орто Азия кезекчи поезддарынын линиясын кеңиртет.
0: Хэнан мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, жүк ташымал жолу, керектөө соодасы, каражат бөлүштүрүү, чарба чынжыры 4 тоомду бачым куруп, мамлекет ичи чоң айланмасын күчөтүү, мамлекет ичи базар жана эл аралык базардын жогору даражада жалгашуусун илгери сүрүүгө салым кошот. Жүнгөө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жакында 8-айдакы жүнгөө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч уландуу кеңейүү аралыгында туруп, ары кеңейүүсү бачымдап, мамлекетибиз жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү деңгээли бирдемче жогорулаган. 8-айда жүнгөө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50,9%, алдыңкы айдагыдан 0,5% жогорулаган. 12 түрдөгү көрсөткүчтө 8-ники алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган. Кесип жалпы мөлчөрү, жаңы буйрутма, алып урушуучулар 3 түрдүн көрсөткүчү орточо уландуу көп ай кеңейүү аралыгында турган. Районго бөлүп караганда чыгыш бөлүк, орто бөлүк жана батыш бөлүк райондордун кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү салыштырмалуу орточо тең салмактуулукта жогорулат. Нактылуу экономика жүк ташымал кыймылдарын чагылдырып, район бирикме аракет

0: Мүнөзү күчөп, камдоо чынжырынын жогору төмөн агымындагы шайкешүүсү жогорулаган. Жасоочулуктун гүлдөнүү деңгээлинин айкын жакшылануусуна эрчи электр механика жасоо сыяктуу чарба жүк ташымалы муктажы алдыңкы айга салыштырмалуу бир эле арткан. Керектөө жүк ташымалы дүркүрөп өнүгүү турбатын сактаган. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жетектөөсү, окуу баштоо мезгилинин кабатталуусу жана эскисин жаңыга алмаштыруу саясатынын түрткүктөөсүндө 3C электр түшүмдөрү сыяктуу муктаждын артуусу айкын көрүнүктөнгөн. Текшерип иликтенген электрондук соода өрүшүндө акыл жөндөмдү үйрөнүү өзгөчө маданият жаратмандыгы, маданият дене тарбия окутуу сыяктуу буюмдордун буйрутма мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу артуусу 10% ашкан. Кийинки жарым жылга кирип саясат сигналынын жетектөө таасири айкын көрүнүктөнүп, жүк ташымал туруктуу мүлкүнө карыз салуу менен базар алдын болжому бирдей дилгир өзгөрүүнү көрсөтүп, 8-нчи айдакы байланыштуу көрсөткүч кең ура аралыгын сактаган. Жүк ташымалдын гүлдөнүү көрсөткүчү ивак жалгаштуу көп кең ура аралыгын сактады. Бул макро экономиканын икемдүүлүгүн чагылдырып эле калбай дагы камдоого кепилет кылып чынжырды туруктандыруу экономиканын айланышын илгери сүрүүнү күчтүү кепилет менен камдады.
1: Күзгү ачтыктын түшүм мөлчөрү бүт жылдар мезгилине ивак кирди.
0: Бул жер негизги ачтык өндүрүүчү району Хунань Чаншадагы бир акылдуу дыйканчылык майданы. Өзөктүү районунун
1: мезгилине ивак кирди.
0: Бул жер негизги ачтык өндүрүүчү району Хунань Чаншадагы бир акылдуу дыйканчылык майданы. Өзөктүү районунун 50 аянты 4-500 мо. Эгер жүрөлгөлө ыңгайда адам аркылуу айдоолорду кыдырып карауга туура келсе, айдоолорду бир кыдырып чыгуу үчүн 1-2 саат убакыт жумшалуусу мүмкүн. Бирок азыр бул милдетти артымдагы бул адамсыз учакка тапшырдык.
1: Көп фокустуу адамсыз учак 100 метр бийик мейкиндикти ары бери аралап жүрүп, курс зыяндан күмөндөнгөн, өсүүсү жакшы болгон жерлер байкаса гана 12 метрден 6 метрге чейин төмөн учуп, жакын аралыктан тактап текшерип сүрөткө тартат. Булут терминалы AI эсептөө аргасы менен дароо талдап, автоматтык түрдө шалынын өсүү абалын талдыган түстүү сүрөттү чыгарып берет.
0: Биздин адамсыз учактын өзгөрмө фокусу эң жогору болгондо 100 эсеге жетет. Бул өсүмдүк түбү шалынын ар бир тал жалбырагынын түсү жана анда пайда болгон кээ бир дактарды биз төп күзөтүп өлчөй алабыз дегенди билдирет.
1: Быйыл мамлекет боюнча 300 000 ашуун айыл чарбага иштетилүүчү адамсыз учак колдонуу майдан көрүнүшү, айдоолорду кыдырып көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу жаңча багытка карай бачым кеңирди. Анхуйдун 64 700 000 мо күзгү ачтык азыр дал дарт курт залалынын алдын алуу терезе мезгилинде турат. Тайхы ооданы жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында жаңбыр урпак толук автоматташкан өсүмдүк асыруу адамсыз учагы ишке кириштирилди. Ээлеген жери 1 м² гана келүүчү акыл жөндөмдүү учак уйгу 2.5 минутта адамсыз учакты зарядтоо суу жер семирткич коюу толук барыштуу жубуш тартыбын өз билги бүтүрөт.
0: Бизди ан сайын көп колдонуу майдан көрүнүшү менен камдады. Биз мурда адамсыз учак менен чачып коргонууда өтө түйшүк тартып түн жарымдача иштечүбүз. Азыр белгилеп койсок эле ал тийиштүү убакытта автоматтик чачып коргойт. Бир адамсыз учак менен 4 000 ашуун айдоону барбаштагалы болот.
1: Быйыл Шинжаң акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусун чоң көлөмдө жайылтты. Чырау ооданында 104 000 жүгөрү жыйноонун алдындагы эң акыркы бир айлама суу жер семирткич аркылуу барбайышталууда. Жаңбыр урпак акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусу эгиндердин суу мөлчөр муктажына негиз тилкеге бөлүп капташтырбай тамчылатып сугаттайт. Быйыл мамлекетибиз күзгү ачтыгынын өсүп жетилүү мезгилиндеги жамгыр суусу жеткиликтүү, апаттын зыяны жалпы толкудан жеңил болду. Бул дан эгиндеринин чыныгы сугарылышына пайдалуу. Болжол менен 10-айдын 1-ж күнү айланасында чоң көлөмдө мол түшүм тосуп алынат. Мол түшүм алдуунун алдында күзгү тайфун сыяктуу аба ырайы апатынан ошондой эле шалы, жүгөрү, дарт курттарынын зыянынан сактанып, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирүү керек.
0: Соода иштери министрлиги сыяктуу 7 тармак товар керектөөсүн кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөө жөнүндөгү жолу коюу пикирин жарыялап, көп түрдүү конкрет иш чараларды ортого койду. Дүйүм универсал байымдоо товар керектөөсүн илгерилетүү жагында автоуна сатуу сыяктууларды камтыган автоуна толук өмүр мезгилиндеги маалымат алмаштыруу системасы тургузулат. Бир түркүм ишеничтүү тижарат тейлөө көлөмүндөгү чоң типтеги үй эмиректер керканасы жана өрүшү жетиштирилет. Күндөлүк турмуштагы товар керектөөсүнүн даражасын жогорулатуу жагында долбоорлоочулар атактуу маркеси, улуттар өзгөчө район атактуу маркесин өнүктүрүп, 3D басып чыгарууга байланыштуу түшүм керектөөсүн кеңиртет. Керектөө буюмдары өлчөм системасын кемелдендирүү жагында акыл жөнөмдүү үй буюмдарын өз ара жалгоо өлчөмүн бачым түзүп, түйүндүү өлчөм түзүмүн өзгөртүү мөөнөтүн кыскартат. Мындан башка жолу коюу пикиринде дагы картаңдар балдардын өзгөчөлөнгөн муктажына карата жардамчы муун, машина адам сыяктуу түшүмдөр жана ден соолукту күзөтүп өлчөө сыяктуу жабдууларды картаңдардын үйлөрүнө киргизүүнү түртмөктөп, картаңдар түшүмдөрүн моюндоо түзүмүн изденип тургузуу. Шарты бар керханаларды балдар оюнчуктары, динарке шаймандары сыяктуу түшүмдөрдү кайра жыйып алуу жана колдон өткөрүп соттолашуу жолдорун курууга ашыктандырып, байланыштуу түшүмдөрдөн айламаны пайдаланууга коопсуз ишенчиликтүү кепилди камдоо ортого коюлган.
1: Кабарчынын өнөр же жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз жогору өнүмдүү толук аракет күчү батарея чарбасы системасын курган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2026 жыл 1 айдан 7 айга чейин мамлекетибиздин аракет күчү батарея чарбасы жакшартуу турматын сактап, жалпы сатуу мөлчөрү 790,14 гигаватт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 37,1% арткан. Мындан башка, батарея түшүмдөрүндө жаңылык жаратуу деңгээл жагында мамлекетибизде литий, темир, фосфат 3 элементтүү батарея энергия тыгыздыгы үзгүлтүксүз жогорулаган. Мамлекетибиз негизги материал электр өзөк пластикасын жасоо сыяктуу алкаларды камтыган чарба чынжырын эчак курду. Ары кеме, учак сыяктуу салаларга карай кеңиртип колдонду. Мындан сырт, мамлекетибиздин динамикалык батарея коопсуздугу сыяктуу өлчөмдүү системалар сызыл толук кемелденип, кайра жыйнап пайдалануу тор түйүнүнөн 10,000 ашууну курулду. Эмки кадамда мамлекетибиздин динамикалык батарея чарбасы толук катуу турбаттагы батарея сыяктуу техникаларда өсүү жаратууга үйрөлөт. Ошону менен бирге динамикалык батареянын энергия сактоо, каттоо сыяктуу көп салаларда кеңири колдонулуусун илгер сүрөт.
0: Малия министрлиги жакында 300 миллиард юань өзгөчө займ таратып, Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго импорт экспорт банкеси сыяктуу 8 борбор акча мамиле керканасынын өзөктүү 1 даражалуу капиталын толуктап, капитал дирем бирдемчи толуктайт. Бул жолу Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго ал чарбачылык банкесинин өзөктүү 1 даражалуу капиталын толуктоосун колдо. Былтыркы мамлекет менчигиндеги 4 чоң типтеги соода банкесине каржы кошуу кызматынын уландырылышы, Жунго импорт экспорт банкеси, Жунго экспорт ченимдүү камсыздандыруу серектигинен турган эки саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратына каржы кошуу, анын экономикалык оң өнүгүүсүнүн түйүндүү салаларын ан сайын жакшы колдо, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө жардамын тийгизет. Жунго эл камсыздандыруу тобу жарнак чектөө шериктиги, Жунго өмүр камсыздандыруусу жарнак чектөө шериктиги сыяктуу мамлекет менчигиндеги 4 соода камсыздандыруу тобу шериктигине каржы кошуу анын төлөө жөндөмүн бирдемчи күчөтүп, камсыздандырууну үстүнө алуу жөндөмүн кеңиртип, камсыздандыруунун камсыздоо ролун ан сайын жакшы өрчүтөт. Учурда борбордун бул 8 акча мамиле керканасынын тижарат өнүгүүсү жалпы жактан туруктуу, соо болот, мүлүк сапаты туруктуу, негизги көзөмөлдө башкаруу көрсөткүчтөрүнүн жүргүзүлүүсү туруктуу. Бул жолку капитал толуктуу анын туруктуу соо тижарат жөндөмүн бирдемчи бекемдеп жогорулатууга пайдалуу. Кабарчынын Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8 айынын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашып куткаруу кол башчылык штабынан билүүсүнчө, 9 айдын 5 күнү саат 18 чейин апатта көз жумганы 43 киши, байланышы үзүлгөнү 519 киши. 9 айдын 5 күнүнөн 6 күнө чейин Гоуян маалымат ишканасы тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет эл маалымат аражылары кабарчыларын Шизаң, Жыйлоң жер көчкү апаты көрүлгөн нак майданга барып, кабар жыюуга уюмдады. АКШ, Англия сыяктуу мамлекет жана райондон келген маалымат аралжы кабарчылары кабар жыюуга катышты. Кабарчылар тобу Жыйлоң чек ара оозундагы апатка учураган өзөктүү район сыяктуу апаттан куткаруу биринчи чебине барып, апат абалы куткаруу жана калына келтирип кайра куруу илгерилөөсүн билди. Жунго ушул түрдөгү кризиске теңдалашуу жагында өтө күчтүү жөндөмгө ээ. Зор түркүмдө кесиптик машыктанган кызматчылар бар. Ошондой эле ушул түрдөгү куткаруу кызматына иштетилүүчү механика жабдуулары да бар экен. Биз куткарууга катышкан бардык кишилерге урмат билдиребиз. Алардын тырышуусу кишини таасирлендирет. 6 күнү түштөн кийин чет эл маалымат аражыларынын кабарчылары Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8 айдын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашуу кол башчылык штабы өткөргөн Жунго чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышына катышып, Шизаң автоном районунун жооптуу жолдоштору байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Апат көрүлгөндөн кийин Шизаң суу, кургактык, аба 3 линияны бириктирүү аркылуу түрдүү аргалар менен байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткарды. 9 айдын 5 күнү саат 18 чейин жалпы салган куткаруу күчтөрү 2500 ашуун киши, издеп куткаруу жабдуусу 9000 ашуун. Кийинки арымда байланыш үзүлгөндөрдү жалпы этке издөөнү сызыл кулаш жайдырат.
1: Деңиз океанды ачып өнүктүрүп жакшы пайдалануу оңой жумуш эмес. Бүгүнкү биринчи чепти текшерип иликтөөдө биз деңиз жээги жана деңиз курулушунда мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканага барып, анын мамлекетибиздин терең деңиз жабдууларынын үзгүлтүксүз ого бетер терең деңиз чөлкөмүнө жүрүүсүнө кандайынча күч кошконун көрөбүз. Учурда мамлекетибиздин 16 жолку түндүк муз океанды илимий текшерүүсү түндүк муз океандын борборундагы муз районунда чукулчылык иштатууда. Ары 1000 чакырым алыстагы Дальенде бир майдан деңиз музуна каратылган илимий изилдөө өткөлүнө чабуул коюуда, тең арымда алпарылууда. Азыр сиздер көрүп турган илимий изилдөөчүлөр деңиз музунун күчтүүлүк даражасын өлчөп сыноодо. Мындан мурдагы жасанды деңиз музуна окшобогону, азыр тажрыйбаканадагы муз үлгүсүнүн баары түштүк түндүк уюлдан ташып алып келинген.
0: Сөзсүз сансыздаган көп мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды түрөөч кылуу керек. Бул дагы биздин бул жумушту эмнеге кайра кайра иштөөбүздүн себеби.
1: Жеринен алынган бул кымбаттуу үлгүлөргө сөөнүп, тажрыйбакана мамлекетибиздин уюл деңиз музунун физикалык жана күч илим сандуу маалымат кампасын курду. Мурда көптөгөн жактарда чет элдин параметрлерине сөөнөт эле.
0: Түштүк түндүк уюлду ачып өнүктүрүүдө эң өзөктүүсү биз бул музду анык түшүнөбүз керек. Анткени ал мейли биздин курулуш жабдууларыбызда болсун, уюлда муздун курулмалуу буюмга болгон ролу өтө зор.
1: Деңиз музунун өзгөчөлүгүн анык билүү чексиз деңизге кадам алуудагы биринчи кадам.

0: Тажерпа канаанындагы бир тажерпа районунда Калкуу ыңгайындагы бир жүрүш шамал генератору үлгүсү деңиз толкун моделинин сынагына түшкөлүүдө. Көз алдыбыздагы бул толкун пайда кылуучу өлчөк, толкун көзөмөлдөө өлчөө жабдуусу, жарыктык илим өлчөө системасы сыяктуу көптөгөн жабдууларды орундаштырган. Өтө күчтүү тайфун бороон деңиз абалын төбөлүктүү аркылуу деңиз үстү жабдуулар ишсиндүү жолуккан бирикме өтө оор кызмат абалын эликтейт. Бул толкун ойлогондогудай өтө күчтүү эмес.
1: Азыр 70 эсе кичирейтилди. Ушундай болгондо эгер мурдакы түбүн алмаштырып эсептесек, нак майданда биз эликтеген 3,5 метр толкун бийиктигине барабар болот.
0: Деңиз океанынан жаралган капшап деңиз бети эле эмес, деңиз түбүндө жашыранган опортал дагы бар. Көрүп турган бул жабдуу деңиз астындагы кум бороонду эликтөөдө. Шаар аккан суу деңиз астындагы кумду чайкап, шамал генератор деңиз асты электр кабелин ачып, коопсуздук көмөскө кырсыгын жаратат. Бул сырткы түзүлүшү кызыл чоң чий калпак смал жабдуу тажрыйбаканада өз билгизилден өнүктүрүлгөн тешик ачылган тегерек коргоо жабдуусу. Деңиз астында көмөскө толкун пайда болгондо, ал мамыт улкусунун айланасындагы кумдун агып кетпестиген коргойт. Жасанды курулган электеме деңиз океанга сөөнүп, мамлекетибиз ар түрдүү деңиз үстү курулуш жабдууларын өндүрүшкө киргизүүдөн мурда өтө катаң коопсуздук салыштырып текшерүүсүн бүтүрүп, чоң мамлекеттин зарыл жабдуулары курулуш үчүн өз билги тизгиндей ала турган сынак тирегин камдады. Жакында эле сынак сандуу маалыматтарына сөөнүп, мамлекетибиз жасаган окшош түрдөгү жабдуулар ичинде жээкке эң алыс калкыма ыңгайдагы шамал электр сексинин жээктен эң алыста жумуш иштөөсү 150 километрге жетти.
1: 17 балдык тайфун бороону келгенден кийин биздин бүткүл секибиздин кыйшаюу даражасын 1 градус ичинде тизгиндей алабыз.
0: Шанганг Чухай аумун чоң көпүрөсүнөн тартып терең деңиздеги бурголоо сексине чейин, андан ары деңиз үстү жибек жолунун боюндагы бир түркүм олуттуу порту ооздоруна чейин тажрыйба канаанын ичиндеги изилдөө табылгалары канча он мамлекеттин олуттуу деңиз океан курулушун тиреди. Дагы нече айдан кийин дүйнөдөгү биринчи бүткүлдөй жаңы деңиз океан курулушу терең суудагы тажрыйба канаасы мамлекетибизде расмий иштетүүгө берилет.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана затык буюм билим сактоо идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин ачтык ирканасы 24 000 жеткен. Жылдык өнөр жай жалпы өндүрүштүн наркы 4 триллион юандан ашкан. Мамлекет боюнча өлкө даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 33-ү, шаар одан даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 117-си калыпташтырылган. Мамлекеттин ачтык коопсуздугун өнүмдүү камсыздайт.
0: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоонууга аттандыруу бөлүмү биригип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык жалпы эл мамлекет коргоонуу тарбия айы кыймылынын башталуу аземи Гуандун Линьнан мамлекет коргоонуу тарбия базасында өткөрүлдү. Көптөрдүн ыңгайдагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоонуу тарбиясы кыймылдарын кулаш жайдыруу аркылуу коомчулукта мамлекет коргоонуусуна көңүл бурган, мамлекет коргоонуусун кызыл сүйгөн, мамлекет коргоонуусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонуусун коргогон коюу маанай калыпташтырды.
1: Мамлекеттик сапатта күчтүү мамлекет короону шакештирип жылыштатуу жетекчилик группасы ишканасы жакында байланыштуу тармактар менен чогуу. Алгач жолу сапатты күзөтүп текшерүү кызматын баштап 7 айдын соңунда Гуандун, Жаңсу, Жыжаң, Шандуң 4 өлкөдө сапатын күзөтүп текшерүүнү кулаш айдырып, ишке талаш ыңгайында атаандашуудан келип чыккан түшүм, курулуш, тейлөө сыяктуу жактардагы сапат опурталдарга үйрүлүп, түрө текшерүү, тактап текшерүүнү кулаш айдырды. Учурда алгачкы айлампалуу күзөтүп текшерүүдө байкалган 153 түрдүү маселе жыгуучунун баары караштуу жердин бир жактылуу кылуусуна ичак тапшырылды.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү алдында агартуу министрлиги 3-мезгилдүү окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү, жалпыга нарптуу аракетти баштап, жүнгө агартуу жаптуу кесип коомун бир түркүм коомдук мээримдүүлүк жеткирүү керканалары менен биригип, окутуучулар тобу үчүн AI окутууну изилдөө байлыктары сыяктуу атайы таам болгон жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдоого жетектеди. Ар кайсы жерлер дагы окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү иш чараларын жолго коет.
1: 2026-жылда жүнгө маданият саякат чарба көргөзмөсү бүгүн Тиэнжинде жабылды. Көргөзмө 20 канча мамлекет жана райондон келген 2540 иркананы көргөзмөгө катышууга электирди. Сарайга келип аралаган көрөрмөн 255 000 ширетке жетти. Көргөзмө нак майданда 11,500,000,000 юанга жакын түрүр кызматташтык келишимине кол коюлду.
0: Бүгүн Руйжинден Янанга тикелей баруучу Гаутье туңгуч жолу каттады. Аталган линиянын бүт узундугу 1850 километр, каттоо убакты 11:32. Көңтөрүштүк эски райондордун каттоо линияларын шыдырлаштыруу менен бирге район маданияты, кызыл эстеме жана саякат туюнусун өз ара жоорлоштуруп, саякатчылардын линия боюндагы шаарлардын тарыхый көрүнгөсүн жана өнүгүү жашоо күчүн керт баш менен сезүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Суук аба агымынын таасиринде бүгүндөн баштап Чинхай, Гансу, Жунгонун түндүгү, ошондой эле чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде жаан жаап, температура төмөндөйт. Айрым жерлерде кыска убакыт жамгыр жаап, чагылган чагы бороон чыгып, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Метеорология адистери бул айлампадагы жаан чачындын жалган убакты узун, жаан чачын мөлчөрү зор болорун, элди сапарга чыгууда сактануу иш-чараларын жакшы иштөөгө эскертет. Жаңшиде жакынкы мезгилде көрүлгөн сел апатына карата мамлекеттик

0: жана ысылаат комитети кечээ борбордук камчылоодон 20 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, апаттан кийинки чукул теңталашып калына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду.
1: Бүгүн 40-нчы кезектүү Тайшан эл аралык тоого чыгуу жарышы жана 31-нчы кезектүү мамлекеттик жалпы элдени чыңалтып Тайшан тоосуна чыгуу жөө жүрүү кыймылы Шандуң таянында өтүп, мамлекет ичи жана Европа сыяктуу мамлекет жана райондогу 13 000 тоого чыгуу күйөрманын катышууга электерди.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 5-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын бир авиаматкасы жана бир башкарыла турган бомба алып жүрмө куугундоо кемеси райондогу суу чөлкөмүндө кыдырып чалгындап жүргөндө Ирандын башкарыла турган бомба чабуулуна учурап, АКШ армиясынын кемелери чабуулдан өзүн качырып, киши көз жумуу жаракаттануу болбоду. Кеге алуу аракети катары АКШ армиясы Ирандын 3 май кемесин талкалады. Иран ислам көңтөрүштү коргоонун отряды бүгүн билдирүү жарыялап, байланыштуу АКШ армиясынын авиаматкасы жана кубалоочу кемесине чабуул кылуу абалын жалпыга билдирди. Ары бул эки аскери кеменин зыянга учурагандан кийин кагылышуу районунан чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Көңтөрүштү коргоонун отряды деңиз армиясы дагы мындай деди. АКШ армиясынын Ирандын май кемесине карата соокусуна жооп кайтаруу үчүн АКШга байланыштуу 3 кеме жана Хормуз деңиз кысыгы линиясында жүрүү укугу ыйгарылбаган 3 май кемесине соку бергенин айтты. Ошол жер убакты 5-нчи күнү кечте баш станциянын кабарчысы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас портуна жетип барып, бул Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги зарыл шаарды жеринен иликтеди. Азыр мен турган бул деңиз чөлкөмү дал ошол Хормуз деңиз кысыгы. Эл аралык деңиз ташмалы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда ар күнү Хормуз кысыгынан өтүүчү кеменин саны дагы эле өтө аз болгон. Талдоодо көрсөтүлүшүнчө, учурда АКШ Иран эки тараптын аскер иштери аракети жалгашып, Хормуз деңиз кысыгы маселесинде убактылуу ылайыктуу чечүү долбоору жок абалда. Район кырдаалы кыска убакыт ичинде Али уландуу термеле турганы айтылды.
1: Орусия зунтун Путин, Украина зунтун Зеленский 5-нчи күнү бүгүндөн баштап каршы тараптын Ордо калаасына соку берүүнү 3 күн убактылуу токтотууну айрым-айрым жарыялады. 5-нчи күнү Орусия зунтун Путин Москвага иш сапарга келген АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Витков катарлуу АКШ өкүлдөрү менен маектешти. Орусия зунтун жардамчысы Ушаковдун кабарына негизделгенде, Орусия сүйлөшүүдө өзгөчө аскер иштери аракетинин илгерилөө жүрүшүн жана колго келген чыныгы табылгаларын жалпы элге тааныштырган. Ары белгиленген нишан ишке ашырууга ишенчи толук экенин билдирип, Орусия Украина кагылышуусун келтирип чыгарган баардык түпкү кайнарды сөзсүз жоюу керектигин башыктаган. Путин АКШ менен кызматташып, саясий дипломатия аркылуу чечүү долбоорун издөөнү каалай турганын баса белгиледи. Ушаков АКШ өкүлдөрү эмки Украина менен жолугушуу жүрүшүндө Путиндин кагылышты тыныч жол менен чечүү жөнүндөгү пикирин жана баасын жеткирүүгө убада берди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жер бүгүн Сарали армиясынын чабуулуна кабылып, 4 киши көз жумуп, 20 киши жараланганын айтты. Сарали мамлекет коргоонуу армиясы Ливан жынжуудан куралчандар Ливандын түштүгүндө милдет аткарып жаткан Сарали аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогонун айтты.
0: Канада маалымат аралчысы 5-нчи күнү кабарлап мындай деди. Эң жаңы эл ырайын текшерүү натыйжасынан көрсөтүлүшүнчө 85% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШ Орто Ойгон байланыштуу тароолорун майтарганын колдогон. 80% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШга карата жолоо койгон каршы жаза таможна базасын колдогон. 8-нчи айдын соңунда АКШ менен Канаданын соода сүйлөшүүсү бузулат. АКШ наркы 20 миллиард доллардай Канаданын импорт товарларына 50% таможна бажын кошубаларын жарыялаган. Канада дагы АКШга карата барабар сомо каршы жаза таможна бажы саясатын колдонуп, байланыштуу иш-чаралардын ушул айдын 8-нчи күнү расмий күчкө ээ болоорун жарыялаган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуучу курулушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрык штактарды балкытты.
3: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чү кезектүү жуңгу аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик туңгуч биң тууган жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурулап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Баш жоочу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун калыс төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толукташтырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапаттуу

0: өстүрүп, жогору сапаттуу билдетүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу айлыгын төмөн чектеги камсыздоодон сапаттуу тепе теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектеп, Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук абдан таза, аябай рахат көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чыгып койсо эле ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, ар жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ курууну кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башташ мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң билдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо толуктама карсынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңертилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, билдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу детал тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектеп ынтымак ЖЧКсынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу детал даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү башташ мектептин шуучи, мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары, окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ваң Чин Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырындап жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чин мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдүү кызыгуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка келет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жогорку улуттук ортоктук таанымын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу, окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерлөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңли мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңы доор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймагы ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасында одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан бөлүмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тияншан аңсоосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9-чу айдын 6-чу күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Автоном райондук парткомдун

0: орун басары шудеси Абдуным районунун төрагасы Эркин Тунияз жабылуу аземине катышты ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 жабылуу аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун денаракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандагылар орунан туруп, Чуңхуа эл республикасынан мамлекет ырын ырдады. Артынан Абдуным райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы Мурал Истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Элагазак Абдуным областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия Мурал Истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Элагазак Абдуным областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Абдуным райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 минут өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур Абдуным районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан шаңдуу мелодиясында Абдуным райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу Бүт Абдуным райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Ши шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкары жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбиң, Абдуным район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы Ши шаарларынын жооптуулары, ар улут кадры калык өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Абдуным райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилери сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жугурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Жарыш майданында ар улут дене аракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өзара үйрөнүп үлгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Чинжи мындай деди: «Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам». Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди: «Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскерлик кылам». Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбиясы салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жүрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут тенаракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңхуанын озот жүрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын мооруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия коштолгон маданият саякатын жуурдуштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишуй мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөм өнөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамметрим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндиин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү тенаракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы уруттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жоңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Жоңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюталы.
0: Жоңго Шинжаң районунун тарыхы. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаңы китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектип, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далел, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу. Тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, вакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Юшаңпин кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогуу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийлиги моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жоңголоштуруу багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы орчундуу сала болуп келген. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайымы кууну дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дини эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий кортундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жоңго Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басары башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хун Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жоңголоштуруу багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкер деген, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жетектөөсүндө

0: Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жумха улутунун улуу гүлдөнү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлдү. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. 9-чу айдын 6-чу күнү түштө мурда 100 коомдук конуш, 1000 мектеп, Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары, Бээжин, Хайдиэн башталгыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы улашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Байбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди: Байбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндө китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9-чу айдын 6-чу күнүнөн 8-чу күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш, 1000 мектеп, Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуу наарылт окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люлянчан, Чүпин сыяктуу басма сарасындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуинг мындай деди: Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9-чу айдын 6-чу күнү китепкөйлүк үйүстүрүн балкытты. Чогуу китеп окууну өсүп жетилүүбүзгө жорогалы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу бала чакаруу китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жан соо бийе, жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси, китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номурлар үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып, киши тарбиялоо, маданий жаң стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп, Нак майданда Шиммей кызы жаңы китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Автонум райондук аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Лилин Хуй мындай деди: Автоном райондук аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйүшүктүү эмгектенип, база куруп, чогуу үйрөнүн илгери сүрүп, типтерди жаратып, жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдуу улашыш айдырып, маданият жана илим билимди аздектеп, китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып, Жумха улуту бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып, Жумха улутунун ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып, үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып, акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Комолу Гуанкуй Чөйрө Коргой Илим Техника чектүү шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника чектүү шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод райондо ар кайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлүп болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы

0: жүрүштү технологиялык бир жаңсылыгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гилколго өзгөрдү. Комул Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Жэдан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына 3-чү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гилкол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып, айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гилколду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гилкол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 миң юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулиао түс берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы, көмүр төмөн температурада куругоо барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай мойундаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүн салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Чжоу Янлин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гилкол жасоо технологиясына салыштырганда, керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде, керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынан узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гилкол түрү жүнгөнүн нефт химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лю Жэдан кабарчыга, керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдүү куб метри болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдүү көмүрү 570 миң тонна болуп, көмүрте кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен Чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жүнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштогон түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө эликтирди. Чаңша шаарынын тургуну Тавсы Жия мындай деди: даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди: мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн, бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм, даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Бийимтан Шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордонду көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогулушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжа мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көктарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хэнэн Пукан биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди: Биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районуна жайгашканына

0: мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удал ийнин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачлык жана заттык материалдардын запасы сактоо идарасы, Ляонинг өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибинин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжандын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018-жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
1: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш шайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ниэ ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп, тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шактуу маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаң Айн шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш шайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан Хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуру жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдоку мообашындык түшүмү 450 килограмм болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак чаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65 орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256 шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этлендүү пайдалуу дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүүгө шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдоку моо башындык түшүм мөлчөрү 500 килограмм. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пактадан мол түшүм алып, дыйкандардын киреше

0: арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч Биң Тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нах майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап арыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектепте агатайын аларга чембелге, эстеликтер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди. Анын сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу таңшуу жүн мындай деди. Бул жердин аба сапаты абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук. Айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерде тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаары менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025 жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы 1019 Байяң шаары Шинжаң айыл чарбадашөөсү 3 жак орто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуч түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек арабыз экономика багыты, закон илими, чет элге чатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесибин ачкан. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району шайкештүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Жоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип 2030 жылга барганда мектеп окуучулары 10 000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен камдайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп башатынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Люян камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш директору Куаньен Зон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20 ашуун орто башталгыч мектеп балдар бакчасында божомол менен 20 000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10 айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6 000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100 000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келки септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуаң ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куаньен Зон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу убакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдө туруктуу температурасын өлчөөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барышты GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөн ары убакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саума кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү барышын тизгиндө багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгол көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ош жол мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500 миңден ашып, бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
0: Экинчи кезектүү жоңго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили 3-үнчү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Бең Туандын ар кайсы Ш шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичине алат.
1: 9-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 10-нчу айдын 1-нчи күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чи Хуньфэйдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкелтыраштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электирүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылынды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрү Маметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш алынат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгышалай турган 3.0 нускадагы группа кайруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгачкы түркүмдөгү негизги катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздөгү байланыштуу группа кайруу негизги катмар оору түрү, DIP

P31. Оору түрүн номур наркы боюнча акча чыгаш алуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгаш алуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгаш алуу өлчөмү аткарылат. Негизги катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган, байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздө дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыз тоосу аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама өжөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негизги катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негизги катмарда озоттоштуруу, камдоону негизги катмарга ооштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоо аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27, операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Негизги катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгаш алуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу боозгуро маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу боозгуро маалын күтүп алдык. Байлуу боозгуро аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу боозгуронун күзгү күн түн теңешүү түнү бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын сууп түн менен күндүн температура айырмасы чоңоет. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп кыроо пайда болот. Ошого байлуу боозгуро деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу боозгуро 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылекен сыяктуу мезгил куштары да кар тартынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөргө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайбанаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу боозгуро маалында табият дүйнөсүндөгү яңчы ан сайын жыйылат. Инчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Боозгуро маалында күтүнүүдө алсыздыкты кубаттап кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи руханий жагынан күтүнүү. Байлуу боозгуродон кийин от чөптөр кургап оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттакы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу сунушу берилет. Бул кең пейил болуп желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээн болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып үй бүлөдөгүлөр жана достор менен көбүрөөк пикир алмаштырып муңаюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи жатып туруу күтүнүү. Байлуу боозгуро бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу, айрыкча курсак далы бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу, уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү аракет аркылуу күтүнүү. Байлуу боозгуродон кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы тайжы мушмашы, бадуанжин, акырын жүгүрүү, жөө жүрүү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу, тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлуу боозгуро маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин жөрөлгөлүү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыкты нымдуулаш, көкпорду соо кылуу ролуна ээ болуп көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи каргалдак уругу. Байлуу боозгуро маалында атала жасаганда же кайнаторгас аркылуу аталасы маал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк

Logo. Бий түрдегі витамин, минерал заттар жана өсімдік полифенолы, қарғалдақ ұрығы ұшқар сияқты құрамдар бар. Қарғалдақ ұрығының ашу дамы қарғалдақ ұшқарынан келеді. Азырқы заман изілдөлерден белгілі болысынша қарғалдақтың бұшқан ұрығы ортасындағы жашыл бір тамырында қарғалдақ ұрығы ұшқары мол болып белгілі тынштандыру өніміне ие. Ал тынсыздану ұйқысыздық сияқты балдарды басаңдатуға жардам береді. Бирок, қарғалдақ ұрығы ұшқары белгілі дүйіліктіру қасиетіне ие болып көк боралсыздашқан кишилер байқас кылуу болсо керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак ургуу ишкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек. Ымыркайлар балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалдак ургуу ишкарынын жеңил дүйүлүктүрсө ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалдак ургуун керектегенде бышкан ургуу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип, кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи, гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып кургактыкты нымдуулашы ролу бар. Ал адатта каргалдак ургуунун эң жакшы жоросу болуп, атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, куурма кууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Киртилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз куурса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуу кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, түмдө бышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак каргалдак ургуу алагат аталасы. Азыктык түйүнүнөн айтканда ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык заты сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер киртилдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун кубалашмакчы болсоңуз ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз кургатылган гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Экөөнүн негизги азыктык заты жагында кайрымасы анча чоң эмес.

Үчінші, ақмор. Жаңы ақмор аппақ сылық түсті болады. Құрғатқандан кейінгі ақмордың сыртқы беті сарғыш ақ, же сарғыш қоңыр түсті болады. Ақмордың адам денесінің иммун күшін арттыру ролы бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча ары өсмө оокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Акмор байыртадан тартып урматка ээ болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги курамында ээрчү азыктык буласы. Айрыкча акмор фолус караттан турган бул актив курам бол. Акмор фолус караттын кан кантын төмөндөтү, кандагы майды төмөндөтү, кычкылданууга каршы туруу жана иммун күчүн теңшөө сыяктуу ролдору бар. Кургатылган акморду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип койгон тийиштүүсү акморду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо вактынын узарысына ээрчи акмор курамындагы акмор фолус карттагы коромжоланып кетет. Акморду чылан, алагат, агалмурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичүүгө дагы, моор менен бирге кууруп жегенге дагы, сууга басып жибергенден кийин суук сей кылып жегенге дагы болот. Төртүнчү, жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил жаубайден мол түшүм ала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергиясы аябай төмөн болуп, болжол менен ар 100 граммда 26 килокалория энергия бар. Ал майда азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тоюу сезими менен камдайтары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашылча жаатында аз учурай турган курамында B түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң менен жөндөмүн сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп, саламаттыкка пайдалуу. Эгер адам денесинде холин кемчил болсо, чоң мээнин таанымы жана дененин метаболизми тосулуп калуусу мүмкүн. Жаубайды керек дегенде, алды менен кабыгын союу бычагы менен тамырына бир кыйла эски бөлүгүн алып жиберип, жука жалпактап же ичке калемче кылып кайнак сууга бирде 2 минут басып жиберип сүзүп алып, суу курамын кургатканда андагы оксат кислотаны өнүмдү чыгарып салганга. Ошондой эле кийинки бышыруу убактын кыскартууга болот. Байлоо. Боозгуроо маалында ак түстү азыктыктарды көбүрөөк жеңиз. Жогоруда тилге алынган ак түстү азыктыктардан башка да базарда дагы ан сайын көп ак түстү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ан сайын көп керектөө арганыңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу боз кыруу маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 минуттон 20 минутко чейин тескиндөө.

Коңгуроолу саатты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчу айдын башында эрте менен кечинде суук, түстө жылуу, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менен кычкыл тек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебеген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин коңгуроолу саат тууралап, чөнтөк телефонду алысыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктабастык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу саатты тууралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңирип каласыз. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор ототу жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүккө жөнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын универсал ташмалында жүргүнчү зат ташмал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жетинчи айдын биринчи күнүнөн сегизинчи айдын отуз биринчи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак рейт болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү эки орундуу сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайкы ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урук дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгууга жат артты. Түйүндөгү авиация линиясынын таасир өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы тору сызыл тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянышан эл аралык учак жайы район түйүн өзөктөрү болун толук көрүнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Муңгулгүрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагда коюп берилип, кезекчи учак рейт саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдүү көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтин маданият, саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошту. Жайкы ташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынын Шинжаң базарында учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19,200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташмалданып, былтыркы окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнчү ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты. Мындан тышкары Кашкар, Чыңдуу, Чыңжоо авиация линиясы жана Алтай, Шанхай авиация линиясында жүргүнчү ташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Эл ара жагында жайкы каникулдо чек ара алкыган саякат, чек ара алкыган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташууда түштүк авиациясы Шинжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230,000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайнаражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тиблис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлердин жүргүнчү орун салыштырмасы 90%га жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкы ташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолду алмашуу салыштырмасы 57%га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуч түркүмдөгү 550 000 тал асыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы-Сибирь областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүл экспорт кесибин тоногуч ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулма нарктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы, жасалган гүлдүн Синжан тышкы соода базарында кулпуруп ачылгандыгынан дарек берет. Синжаң Жаңнан эл аралык соода чектөө шериктиги таможнага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жүйкар гүл, колуңжоо, шак жалбырагы катарлуу 10 канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 000 талга жетет. Булар муздак жындырлуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алкып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажатын канааттандырат. Синжаң Жаңнан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тунугуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 000 000 тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакынкы мезгилде Шинжаңдын көп бөлүк жерлериндеги уруктуу жашылча аш кабагы бышып, Парбайштоонун алгылыктуу мезгилине киргендиктен, атызда от отоо, атызга жер семирткич берүү, топурактын кунарын өстүрүү катарлуу атыз Барбайштоосун кулаш жайдырууга туура келди. Эгинчилик түтүндөрү койлорду жардамга чакырып, койлор атызга кирип жабайы чөп жана сабактарды жеп, түшүмгө таасир жеткирбеди жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүп өнүмүн арттыруу, дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Шинжаң Манас ооданы суу саткан айлы Фудиан Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага кирген. Малчы Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200дөн ашуун койду аш кабагы атызына айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жалбырак, чөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча аш кабагы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча аш кабагы атызына айдагандык аксыз от отоо жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабайы чөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон, катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күч аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окшош эле Көк Дала шаары Бейкуу шаарчасындагы бир уруктуу жашылча аш кабагы өстүрүү базасында бул жердеги койлордагы атыздарда от отоп жер семирткич берүү менен карбалас болуп кетти. Койлор жардамчы болгондуктан жашылча аш кабагы чоңоюп эле калбай, машинада жийип алуу дагы оңтойлуу болду. Тааныштырууга караганда койлор тепсеген соң атыздагы барбайып кеткен сабактар жатып жерге жабышып, машинада жийганда айыл чарба машиналарына оролуп калбайт. Бул машина жабдуулардын жогору өнүмдүү жумуш алып баруусуна оңтойлуулук жаратып берет. Бул түрдүү кой аркылуу дыйкандарга жардам берүүдө жашыл үлгү адам күчү өздүк каржысын зор даражада үнөмдөдү жана атызга жер семирткич берип, топурактын өнүмүн арттырып, атыздардын экологиялык чөйрөсүн асылдаштырды.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Синдиан түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Синдиандын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Алдыңғы жеті айда Аптоным районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация, жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жалпы автоунаа агымы 136 миллион иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1 миллион 300 миң автоунаа ирет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0,96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 767 миң 200 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0,13% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Алдыңкы жети айда бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автоунаа агымы 276 миллион иретке жетип, окшош мезгилдегиден 5,59% артты. Мунун ичинде жүргүнчүлөр автоунаасы окшош мезгилдегиден 3,73% арттып, жүк автоунаалары окшош мезгилдегиден 9,61% артты. Алдыңкы 6 айда районубузда жүргүнчүлөр автоунааларынын каттоо мөлчөрү азыраак артты. 7 айда өздөрү автоунаа менен саякаттоо кызылуу температуранын төмөндөсүнө эрчи азайды. 7 айда жүк автоунаалар агымы окшош мезгилдегиден 9,4% артып, жүк таш

малынын арт огурдалы күчтүү болду. Темир жол жүргүнчү зат ташымал мөлчөр өзгүлтүксүз артты, жүргүнчүлөр агымынын курулмасы секиндеп, Синжаң ичиндеги орто кыска аралыктагы сапарга карай бет алды. Кыска аралыктагы саякат, айланада саякаттоо мөлчөрү көрүнүктүү артты, Синжаңдан чыга турган узак жолду мол өндүрүлө турган заттар ташымалы муктажы токтоосуз жарыкка чыкты. Темир жол негизги линияларынын абзелдүүлүгү токтоосуз өрчүтүлдү. Алдыңкы 7 айда темир жол зат ташымал мөлчөрү 154 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Элдик абагат тос жагында эс алуу кезиндеги саякат, изилдөө үйрөнүү, тууган жылоо сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан бүт Синжаңда элдик абагат тосунун жүргүнчүлөр ташымалынын күчтүүлүгү бир демжи жогорулады. Алдыңкы 7 айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Жөнөтүлгөн зат, почто жолдонма мөлчөрү 231 миң 600...

Жакында 19 жаштагы Өршил Өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурултукой аудандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитети жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өршил көзү тирүү кезинде Алтай кесиптик техника шөйөнүнөн окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7 айдын 20 күнү саат 18 айланасында Өршил достору менен бирге Бурултукой ауданынын Иншатан Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өршил Көрүк району сыртынын түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бир эр кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга томчугу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өршил эч нерсеге карабай көкүрөк керип ортого чыгып, бир жагынан бирге келгендерди жеке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан өзүнүн амандыгын ойлошпостон, адилет жолунда эч нерседен тайманбай, сууга секирип түшүп, сууга томчуккан кишиге карай терең сууда сүзүп барат. Сууга томчуккан кишинин жанына баргандан кийин Өршил анын сууда катуу жан талашып жатканын көрөт. Ал каалаган убакытта сууга чогуп чөмүп кетүүсү мүмкүн эле. Дал ушул кезде ал эч ойлонбостон сууга тереңдей кирип, эр адамдын арт жагына чыгып, белинен бекем кучактап, бар күчү менен жогору көтөрүп, аны суу бетине чыгарып, анын калыптуу тына калуусуна мүмкүндүк жасайт. Өршилдин жанын салып куткаруусу менен жээктеги кишилердин жардамында сууга тумчуккан киши кооптон жеңиштүү арылып, аман эсен куткарылат. Бирок окуя көрүлгөн жердеги суу чөлкөмүнүн абалы татаал, суу агымынын терең тайыздыгы окшобогондуктан Өршил адам куткаргандан кийин дене курбат алсырап, кайра сүзүп чыгууга шай жетпей, бакытка каршы сууга батып, кымбаттуу өмүр менен коштошуп, өзүн курман кылып, адам куткаруучу улуу рухту айгинелейт. 7 айдын 28 күнү Бурултукой аудандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитети жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөткөн аракети ачык жарыяланып, анын аракетинде адилет жолунда баатырдык көрсөтүү өлчөмүнө шай келе тургандыгы бекитилди. 8 айда Өршилдин адам куткарган аракети закон боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөн деп бекитилди. Өршил Бурултукой ауданынан 2023 жылы Алтай кесиптик техника шөйөнүнүн автоунаа иштетүү жана оңдоо кесибине кабылданган. Мектептеги 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүүчү касиети менен окутуучу окуучулардын бирдей моюндоосуна ээ болгон. Быйыл 7 айда Өршил окуусун ойдогудай бүтүргөн. Өршилдин өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырды, ары ага урмат билдирди. Өршил өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп, жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулуп алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 7-күнү күнгө дүйшөмбү. Обал аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Өрүм шаарынын тоолуу райондору, Санжы облусунун тоолуу райондору, Котор аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Байыңгулун областы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Үрүмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгү, Кумул шаары сыяктуу жерлерде 5 бал айланасында кыйгач чыгыштан шамал чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 бал айланасында болот. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүнүн айрым жерлеринде куумучат же боз түшөт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чаншаожаң Эркен Тониязов бүт автоном районунун агартуу кызматын текшерип изилдеди. Ошондой эле арлуу токтуучуларын көргөлү бар болгон.

0: Турада.
1: Көзгө курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги суу иштери төр курулуштары бачымдер иштетилип, экономика, коомдун өнүгүүсүнө суу байлыгы камсыздоосу негизин түптөдү.
0: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжанга назар түрмөгүбүздө турупан коомун нефть талаасы Ван Жисаң запас табигый газ, запас сактоо кампасы тобу акыл жөндөмдөштөрү өзгөртүп курууну жылыштатып, жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип газ кандоону камсыздоо курбатын бүткүчү менен бекемдеди.
1: Автоном райондук 8-чи кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-чи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9 айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында башталат.
0: 2026 Тияншан китеп базары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшик алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
1: Күз кирип, эле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 42-чи жолку окутуучулар майрамы жакындап келүү алдында автоном райондук парткомдун шудиси Чыншожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тууныяз 9 айдын 7-чи күнү автоном райондук агартуу назаратына барып текшерип изилдеп маектешип, Өрүмчү 1 август орто мектеби Шинжаң Сфенда чөсүнө тереңдей чөгүп, Арлут окутуучуларын көргөлү барып абал сурап, автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт автоном райондогу калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамдык куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чыншожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүздү жилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоо деп жалпы беткеси жилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үрүлүп, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу, окутуу деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү райондо бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Генерал Ван Жын курган Өрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чыншожаң Эркин Тууныяз мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжаң Сфенда ачуусу автоном райондун түйүндү курган Сфен мектеби тарбиялаган Сфен окуучуларынын 70% ашууну Шинжаң негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30 000 ашат. Чыншожаң Эркин Тууныяз аталган мектептин Вэнчон мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту боюнча тарбиялоо абалын ээледи. Автоном райондук агартуу назаратында Чыншожаң Эркин Тууныяз бүт автоном районубуз агартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерип изилдеди. Текшерип изилдөөдө Чыншожаң Эркин Тууныяз Арлут окутуучулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калың окуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодой алгачкы мүддөө ыйык милдеттести бекем сактап, чын ыкластуу өзүн арноо, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулук аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ансайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбиялап берүү керек. Маек жыйынында Чыншожаң Эркин Тууныяз бүт автоном район агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районубуздагы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чыншожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоп, узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүүчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу саатында жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңку улут ортоктулукту таанымы курулушун чыныгы кармап, жаштар, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, жоңку Шинжаң райондун тарыхы, жоңку Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайдаланып, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет ортоктук тил жазуусундагы окуу окутуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп, арлуу жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жоңкучу социализм ишеними, жоңку улут уулуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбиялап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заман

0: кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушуусун, кесип менен окутуунун жогорулушуусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ан сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүнө болгон таянч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, түштүк Шинжаңдын агартуу сапатын күч сала өстүрүү керек. Жогору сапаттагы кесиптешкен агартуу кошуунун тарбиялап жетиштирип, агартуучулар рухуна мураскердик кылып жана өөрчүтүп, чыгаан окутуучуларды зор күч менен тарбиялап жана киргизип, окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү сапатын жогорулатып, окутуучулук мурал, окутуучулук стил курулушун күчөтүп, окутуучулук муралы бийик, кесипте чебер, курулмасы ылайыктуу, жашоо күчүнө толгон окутуучулар кошуунун куруу керек. Окутуучуларды урматтап, агартууга маани бере турган коомдук маанайды өөрчүтүп, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадыр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмердерди чек ара районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө эликтирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, партком бир туташ жетектеп, партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркалай турган агартуу жетекчилик түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы журчулуктун айланасындагы туура эмес стилдер менен чиректешүү маселелерин сызыл ирээ деп чөңгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепелет менен камдоо керек. Каденка бен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 5-нчи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку алдыртуу ортоктукту таанымын бекем уютуу, түйүндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку алуутуу орток толкуу таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы ракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Даашөө Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлер менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоң ий дарыгерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Жүнгө Батыш Өрөөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын изилдөө базасы Кашкар Даашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжаңга чатыштуу орчундуу назария жана реал маселелер жөнүндөгү маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийрүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун

тездігін бачымдатып, мамлекет карқаналарының артықшылықтарын жетерлігі көрсетіп, пақтаның жерінде айландыру салыштырмасын жана түшім қошылма нарқын жоғырлатып, ансайын көп жұртшылықты жұмыстануға баштап, желені ұзарту, желені толықту, желені күчөтүүдө үлгі көрсөтүүнү түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Шенжан Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжандагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук сейхин көздөн көчүрүп, карканаларда алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалуу, илим техника жетишкендиктерин айландыруу жана ишмерлерди киргизүү сыяктуу жактарда уландуу күч чыгарып, Орто Азия, Түштүк Азияга бет алып, базарларды ачып, ан сайын көп эмгек күчтөрүн кабылдоого шыктандырды. Эркин Тунияз текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Кашкар аймагы өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтарын чыныгы жакшы кармоо керек. Жыл башындагы нишан, милдеттерге бекем кадалып, өткөлгө ат салып, керектөөнүн жашоо күчүн күч сала өрчүтүп, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсүн илгери сүрүп, келер жылдык түрлөрдү бир жөнкү жакшы жоспорлоо керек. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукту терең кеңиртип, жаңы өндүргүч күчтөрү аркылуу жогор сапатта өнүгүүнү жетектөө керек. Жоңхо улуту ортоктулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы үгүттөп,

0: Su kemçil bolun meselesini önümdü basandatıp, harcılı tarım daryasına ekologiyalık sudan 3 milyar 420 milyon kub metre jet kiralat. Şinjan daşı ışığa su işleri tüyün kuruluşu 3. kırdarlık tür bölümünün başı injineri Can Sönörün kabar çıkamınday dedi. 1. nomurlu generatorlar grupasının bağırdık sınaqtara ayaqtadı. 2. nomurlu generatorlar grupası uçurda maydan, içi jana torgo çatıştu geybir sınaqtarda alparuda. 3. nomurlu generatorlar grupası su toluktu kızmatına ayaqtadı. Çağantokoy odanın tüyündü el turmuşu türü bolgon çigir, su saktagıcı uçurda bağırdık türü jumuşunu ayaktap tekşerip ötkür alu baskıçına girdi. Bol türü daryanı tosuğun kayındak su saktagıç, jalpı sıyımdılığı 3.580.000 kub metri. İşke kiriştirilgenden kiyin tömönkü ağındakı çigir suğat rayonunda 12.500 moo negizgi diykançılık aydoosun suğattu. Su iştetuu kiyin maselesini önümdü çeçip, çölüköm içindeki eki hakimçilik kıştaktak adamdar menen maldardan su iştetuusunu kepildik kılat. Jılana su menen kamdoo jalpy mölçөөрүн 4 milyon 9000 куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантакой ооданы Жаңгы Сайлы Чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себүнүн алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, бизде карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин сугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Абдырым районубуздун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдө курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугат районунун замандаштар өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуптеги Сугат району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1.100.000 моо Сугат районун сугаттоо ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугат районун санарап тештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инжиниери Шөө Шия мындай деди. Курулуш 2027-жылы 4-нчү айдын 30-чу күнүнө мурда ишке киришүүсү күтүлүүдө. Суу баштап Сантунху Сугат районун санарап тештирип замандаштырып универсал башкаруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүүнү пландадык. Жаңылык жараткан акылдуу жасоодон Шинжанга назар.
1: Турпан шаары Пычан ооданына жайгашкан Вендесаң запас табигый газ кампасы тобу мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч запас табигый газ кампа тобу болуп, батыштын газын чыгышка жеткирүү куур линиясынын чокуу наркын тескөө жана чукул абалга тең тейлештирүү боюнча камдоонун зарыл милдетин үстүнө алууда. Учурда запас табигый газ кампасы тобу бир жагынан акылдаштырып жүргүзүү боюнча өзгөртүүнү жылыштатып, дагы бир жагынан өзөктүү жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну бүтүрүп, газ камдоону камсыздоо курбатын бүтүн күч менен чыңдады. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Вандесан газ сактоо кампасынын чогуу газ куюу пунктине киргенде бир кызыл түстөгү акылдуу кыдырып текшерүү кул темири алдын белгиленген линия боюнча ар бери тепчип өтүп кароолчу сыяк бүтүн күн бою завод районунун жабдууларынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргойт. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит таласы табигый газды запас сактоо кампасы шериктиги маалымат курулушунун 2-чи даражалуу инженери Майюн кабарчыга. Бул акылдуу кыдырып текшерүү кул темири көп түрдүү сезгир жөндөмдү өзүнө камтып, жабдуунун жүргүзүлүү турпатын жан жактуулуу күзөтүп өлчөп, жөрөлгөлүү киши колдуу кыдырып текшерүү үлгүсүн түптегинен өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Акылдуу кыдырып текшерүү кул темири нак майдандын басымын, температура сигналын айырмаландырып көрө алат. Ошондой эле жабдуудан чыккан бөтөнчө сигналды угуп, жабдуудан май агуу, газ чыгуу абалын жытынан сезип, бул сандуу маалыматтарды алыска жеткирип бере алат. Илгери кыдырып текшерүүгө кеминде бир бангур баса жат болчу. Бул кул темир бар болгондон кийин 24 саат токтоосуз кыдырып текшере ала турган болуп, кыдырып текшерүү жумушчусу кайталанган эмгек жана кооптуу чөйрө барышынан арылды. Майюн акылдуу кыдырып текшерүүчү кул темирден башка дагы пунктте дагы лазер нурлуу метан алыстан текшерүү системасы ар убакыт жумуш иштеп, завод районунун коопсуз өндүрүшүнө дагы бир акылдуу алдын алып коргоо калканын кошконун тааныштырып мындай деди. Илгери жумушчулар текшерүү аспабын колдоруна алып нак майданга барып кыдырып текшерүүчү. Азыр лазер нурлуу метан күзөтүп өлчөө системасы бардыкка келип, метандын коюулук даражасы ашып кеткен же агып чыккан кездер болсо ал дароо эле байкап алдын эскертүү берет. Мамлекет ичиндеги туңгуч 4 кампа биргелешип аракеттенген запас табигый газ кампасы тобу катары көп кампа шайкешип тескеп тизгиндөө сызыл түрдө өндүрүш айлануусундагы техника кыйын түйүнү болуп келген. Майюн бул кыйын маселени чечүү үчүн карканы акыл жөндөмдүү запас табигый газ кампасын башкарып тизгиндөө өрүш курулушун козготуп, жасанды акыл жөндөм техникасына сөйөнүп, киши колдуу эмгектин күчтүүлүк даражасын зор даражада төмөндөтүп

0: өндүрүштү тескеп тизгиндөө берекетин өстүргөнүн айтып мындай деди. Учурда газ куюу өндүрүүдө киши колдуу эмгек күчтүүлүк даражасы абдан чоң болуп, ар күнү божомол менен 1 сааттан 2 саатка чейин газ куюу өндүрүү кызматын бүтүрүп жатабыз. Акыл жөндөмдүү запас газ куурун тизгиндөө өрүшү курулгандан кийин бир канча минутта эле бул өндүрүү куюу кызматын бүтүргөлү болот. Бул кызматты 2028 жылы 12 айда бүтүрүп, 3-чү мескилдик курулуш түрүн телегейлештирүүнү пландадык. Акыл жөндөмдүү күч кубаты ыйгарып сапатын өстүрүп берекетин ашырып, катуу деталь даражасын өстүрүп көлөмүн кеңиртип күч чогултту. Статистикадан караганда азырга чейин Вандесаң запас табигый газ компасы тобунун жалпы жүргүзгөн табигый газ мөлчөрү 2 миллиард 797 миллион куб, казылган табигый газ мөлчөрү жалпы 896 миллион кубка жеткен. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Кумул нефит тарасынын запас табигый газ компасы шериктигинин директору, парткомунун орун басары шудеси Ху Хайбин кабарчыга мындай деди. Кышкы камдоону камсыздоо курбатын дагы бир демжий бекемдөө үчүн табигый газ запас сактоо компасы түйүндүү жабдуу курулушун бачымжырыштатып, кышкы газ иштетүү жогору каркынында камдоону камсыздоо кызматын бүт күч менен жакшы иштөөдө. Кийинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10-айдын 30-чу күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жабдуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
1: Мамлекет тышкы переводун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу майда эрежеси 8-айдын 22-чү күнү расмий түрдө үрүмчүдө орун алгандан бери оңтойлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банке 37 каракана туңгуч түркүмдөгү сынак түйүнгө кирип, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңы, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган сынак түйүн караканасынын бири катары Шинжаң Шинлүү эл аралык соода чектүү жооптуулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуан Лю кабарчыга сынак түйүн туңгуч күнүндө каарахана 150 000 долларлык экспортолуучу жүк акчасын шыдыр эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетини жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Морда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тике тоордо эле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын жеңилдетип берди. Жумуш тартиби жүгүн жеңилдетүү менен бирге жаңы саясат банке кесиби акча мамиле тейлөөсүнө шайкешип, карханалардын перевод салыштырмасы жогору төмөн болуудай термелүү опорталына теңтайлаштыруусуна берекеттүү жардам берип, тижарат берекетин туруктуулаштырган. Бул жолу сынак түйүндө жолго коюлган 7 түрдүү өзөктүү оңтойлуулаштыруу чарасы чек араттап тышкы перевод боюнча акча төлөө жана тапшырып алууну бүтүрүү үлгүсүн түзүм жагынан кылдаштырган. Белгилемеге ылайык келген карханалар жалаң талоо материалын бири бириден тапшыруунун кереги калбай, көптөгөн чек ара аттаган акча тапшырып алуу акча төлөөнү бириктирип эсептеп, карханалардын тышкы перевод өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, каржы ээлеп алууну азайткан. Учурда туңгуч түркүмдөгү 11 сынак түйүн салакатына ээ болгон банкке тышкы переводду кабылдоо. Тышкы перевод боюнча акча төлөө майдан көрүнүшүн толук каптоону ишке ашырды. Жунгу банкеси Үрүмчү шаардык бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Ван Шиңруй мындай билдирди. Учурда банкебиз жаңы энергия, жабдуу жасоочулук, жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү чет элге чатыштуу карханадан 11 тейлөө жүргүзүп, сынак түйүндө 11 миллион 500 миң долларлык 21 кесипти бүтүрдү. Кийинки арымда биз Жунгу банкесинин бүт жер шаарлашуу артыкчылыгына таянып, сынак түйүндүн капталуу көлөмүн кеңиртип, Үрүмчүдөгү тышкы соода карханаларынын ан сайын жакшы сыртка чыгуусуна өбөлгө болобуз.
0: Бүгүн 9-айдын 7-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, автоном райондук 8-чү кезектүү майыптар ден аракет жарышы жана 5-чү кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышынын 9-айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында баштала турганын жалпыга кулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия корпусунун мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чен Жин мындай тааныштырды. Бул кезектүү майыптар өзгөчө олимпик тенеракет жарышы айрым-айрым эле обласынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы

0: 4 аймак облас шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 дене ракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар дене ракет жарышы жана өзгөчө олимпик дене ракет жарышы деп 2 чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору көлөмү, эң чоң таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар дене ракет жарышы, өзгөчө олимпик дене ракет жарышы деп 2 чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимий, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар дене ракет жарышы дене мүчөсү, көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып дене ракетчилердин батылдык менен жанрөө өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик дене ракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып орток баарлануу кубанычтуу дене ракетти көрүнүктөндүрөт. Чен Жин мындай деди: жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик дене ракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар дене ракет жарышынын жебе атуу түрү менен өзгөчө олимпик дене ракет жарышынын суу малтоо түрү бирдей туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик дене ракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан дене ракетчи айрым-айрым 48-18 жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. Жарыш даражасын жан жактылуу өстүрүп, тоскоолсуз камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу, жасанды акыл жөндөм, кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып, апестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чен Жин мындай тааныштырды: жарыш мезгилинде жуңго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лексиясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу детал жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
1: Үчүнчү кезекте Шинжаңдын жалпы элдик китеп окуу чогулушу желелеш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп базары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Ар улут калкы эшик алдында эле сан түркүм китепти көрө алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп базарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жуңха чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар, асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордондуу көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп базары 9 айдын 10 күнүнө чейин жалганат. Бул мезгилде дагы даңктуу жазуучулар кол коюп китеп сатуу, окуган китептери менен ой бөлүшүү, сүрөттүү китепти чогуу окуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуу кыймылдарды септеп кулаш жайдырып, ар кайсы чоң көргөзмө орундарынын сатуу бет алышы жакшы болду. JLI басмасы көргөзмө орду кызматкери Яң кабарчыга мындай деди: бул жолу менен 150 канча түрүн алып келдик. Балдар адабияты, дагы кичик балакайлар түрүндөгү сүрөттүү китеп, оюнчук түрүндөгүлөр бар. Бул 2 күндөгү сатуу абалы абдан жакшы. Бул жолу менен 2 күндөн ашууну убакытта негизинен алып келген китептердин жарымын сатып бүттүк. Элген арып жеткирүү пайда өтүнүү китеп базарындагы бир чоң жаркын түйүнгө айланып, нак майданда китепти эң жогору болгондо 40% чейин жеңилдик берип сатты. Хотен аймагындагы окшош шаарында китеп түрүндөгү керектүү билетин таратты. Мол китеп чыныгы нарыктуу баасы көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип китеп сатып алууга эликтирди. Хотен Шөйөнүнүн окуучусу Машуэруй мындай деди: мен 2 китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
0: Станциябыз кабары: 9 айдын 8 күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өтөт. Жыйын мезгилинде 4 майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлөт. Ошол

0: Негізде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сияқты 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода, өнөржай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралжыларынын кабарчылары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган эки эл аралык уюм сыяктуу жуңго жана чет эл өкүлдөрүнөн болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышат.
1: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөп өрүшү. Тор, аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык-түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөп өрүшү 3-жак вайма жеткизүү өрүшүнүн сандуу маалымат жалгоо оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, вайма жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү толуу абалын акыл жөнүндө алдын сигнал берип, опротал көмөскү коопту эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың журчулук вайма жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык-түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык-түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жип үчүн ар кандай убакта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тордо жип үчүн кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну кулаш жайдырат. Вайма жеткирүүчү Дин Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканадагы абалдарды биз дайыма көрүп турабыз. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оңтойлуу болду. Ашкана тазалыгын ачар, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып жип үчү менен камдасак боло турган болду. Биз да азык-түлүк коопсуздугуна биригишилик салымыбызды кошо ала турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы УКУА коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрлүү козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайчы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айрып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Ал суммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу нак майданда накташтырып көп суммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык-түлүк коопсуздугу маселеси жип ушунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңиртти. 6 айдын 19 күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш күбөлүк саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдүү алдын сигналдан жалпы элүүнү таратты. Жорчулук вайма жеткирүүчүлөр маалымдаган жип учунан 72 кабылдады. Күчкө ээ маселе жип учунан 34 текшерип түзөлүштүрүп, жип учун бүтүрүү салыштырмасы 100% жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары 3 жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип чыныгы акыл жөндөмдүү алдын сигнал берип жип учун текшерип бир жактуулук кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп азык-түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бир жактуулук кылууну сызыл тереңдетип тордо жана тордон тышкары шай кешип күч чыгарып журчулуктун азык-түлүк коопсуздугун орток коргодук.
0: Жакында Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү 100 суутек батериялуу орток баарлануучу 2 дөңгөлөктүү велосипед Ара Түркү ооданында сынак иретинде тижаратка киришти. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Күнхуа жаңы энергия илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хуан Чинг туңгуч түркүмдөгү жашыл суутек энергиялуу орток баарлануучу велосипедтер жүрүү аралыгы жана асыроо берекети жагында артыкчылыгы көрүнүктүү экенин, өзөктүү аракет күчү велосипедке септелген жашыл элпис формасындагы суутек сактоо бөтөлкөсүнөн келе турганын, суутек сактоо бөтөлкөсү заводдан чыгуудан мурда тейшүү, соктугуу, күйдүрүү сыяктуу көп түрдүү жогору чекке жеткен коопсуздук сынагынан өткөнүн, велосипед минүү коопсуздугун жалпы беткей камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Бир жолунда суутек бөтөлкөсүн алмаштырып жүрүү аралыгы 100 километрге жетет. Асыроо берекети кыйла жогору, тактап айтканда 10 секундтан 20 секунд айланасында бир велосипедтин суутек сактоо бөтөлкөсүн алмаштыргалы болот. Билүүгө караганда туңгуш түркүмдөгү 100 суутек энергиялуу орток баарлануучу велосипедтерге 11 атайы таандуулуктагы велосипед токтотуу орду жоспорлонуп, Ара Түркү ооданынын шаар негизги жолдорун бойлой жайгаштырылып, турак жай конушу, соода тегереги, суутек энергиясы кесип бакчасы сыяктуу өзөктүү райондорду каптап, 9 айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Хуан Хуан Чин жашыл суутек энергиялуу ортак барлануучу велосипедге суутек энергиясы менен электр таратуу, электр сактоо шыкак үлгүсү жаңылык жаратып колдонулуп, суутек газы күйүүчү батарея аркылуу электр энергиясына айланып, велосипедтеги энергия сактоо курулмасында сакталып, велосипедди жүргүзүп, бүт барышында энергиянын айлануусу жогору берекеттүү, тынч, булганмасыз болуп, жашыл көмүртексиз сапарга чыгууну чыныгы ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Кызмат принциби болсо, суутек сактоо бөтөлкөсүндөгү суутек газы күйүүчү батарея системасы аркылуу электр таратып, артынан бар болгон велосипедтин чаккан электр заряд тагычына толуктанып, велосипедтин электр моторун козготуп иштейт. Анткени суутек газы менен электр тараткандыктан велосипедтин жашыл чөйрө коргоо өзгөчөлүгү аябай көрүнүктүү.
1: Жакында Шиханза шаары менен Манас ооданындагы катыштуу саякат карханалары маданий саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана түрүү кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, кол кармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан ортак баарлануу, саякатчылар кайнарын өзара жеткирүү, өзара нарп алып ортак жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шыханзы шаарында аскерлер дың жер ачууга жайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчи линияна сыяктуу кызыл маданий саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын, байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүнүн кулаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханзы шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчү району түрүнүн директору Хсшин мындай деди. Шыханзы шаары менен Манас ооданынын жогорапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктоо менен өзү абдан күчтүү. Бул жолку алмаштырууну кезмет билип Пиңтоо менен жергилик маданият саякатты жууруулаштырууну тереңдештирип, эки жердин кызыл аскерлери дың жер ачуу маданияты менен тунуксуу жашыл тоо, экологиялык көрүкүн туташтырып ортак кызыл кошулган жашыл асыл саякат линиясын жаратып, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, байлыктан ортак баарлануунун ишке ашырууну үмүт кылабыз. Кол коюшуу нак майданында тараптар изилдөө үйрөнүү, түйүндө биргелешип аракеттенүү түрлөрдү ортак куруу, маданият жаратмандыктан ортак баарлануу, көрүк райондору биргелешип аракеттенип элге нарып жеткирүү, саякат каттоосун өз ара туташтыруу сыяктууларды мээрчиктей кызматташуу ортак таарымына жетишти. Манас ооданы БИЮ маданият саякатка каржы салуу чектүү шериктиги каржы салуу тижарат бөлүмүнүн башчысы Уяньян мындай деди. Кийинки карымда биз эки жердин маданият саякат байлыгын бириктирип линияны ортак куруу, маданият жаратуу учурдукта биргелешип аракеттенүү, эшик билетинде өз ара жеңилдик берүү аркылуу кош багытта саякатчылар агымын эликтирүү, топтук саякатты өнүктүрүүсүн ишке ашырып, эки жердин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, кызматташып ортак жеңишке жетүүсүн ортак түртмөктөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күчалтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында Күнөс ооданынын Арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирген. Нарат Тэммутэй көрк түйүнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. Саякатчы Шүжа Чи мындай деди. Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Текес ооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу адеял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк районунун айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Каражон эл аралык экологиялык саякат району Керкана Жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди. Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып, бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-нчы ай киргенде Кулжа шаары, Алтышыбар көчөсү Көрк району абалкыда эле көптөгөн саякатчыларды келип даака кылууга иликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү Көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар

0: Üstü Gürk rayonu kızmatkeri İzlem Kamal Kavarçıga mınday dedi. Gürk rayonuna yemerek keçe sakto şkavın jağıdan göbeytüp, döngölüktüü orunduktu göbeytüp toluqtap, arı Gürk rayonu darılo işteri üyün turguzup, negizgi çukul darı sandığın septep, aksız çöntök telefon zaryattu, jağan çatırın surap iştetüünü göbeytüp, jaygaştırıp, türdü elge oñtoylu işçi aralardı göğün koyup cüzölüştürüp, sayakatçıların sayakattap görü razı bolu darajasın toktosuz östürdük.
1: Эми бүтүн жандагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттыга барайын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 18-28 Цельсий градус жылуу чыгыш түштүктөн 4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 13-26 Цельсий градус жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу абанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 12-29 Цельсий градус жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кордолдо күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 15-25 Цельсий градус жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 14-24 Цельсий градус жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-22 Цельсий градус жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда нөшөрлөп жаан жаап артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 14-22 Цельсий градус жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат абанын температурасы 15-22 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абар айынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгон Нурманбет Турдуапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, дектерлери Акылай Мукаш, Абдынур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Качкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Нурмуса. Укканыңыз

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигырга кулак төшөңүздөр.

Сүйіктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү көңүлдүн кубаты эмет кайрат ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

Жамгырга жуунган кече кандай керемет? Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кече сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандары жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми маме турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

сүйүктүү каармандар эми Шаршилдин тунук, суу, көк асман, сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тобар катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орночок алды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Илмий тыгыз өстүрүү, дарт жана курт кумурска зыянынан жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап эльтерба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле областынын аргас жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет даражалуу чоңдоштурулган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чоңдоштурулган үрөөнү жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң Там шаарчасы Боорчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ар бери өтүшүп, жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лиу Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдүү өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Иң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөнү жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштек идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш чайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызыма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбай иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды, нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайырасы жээгинде туороктор жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Туорок Токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонттолуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам улам үзүлүп, улам улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын катуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2,800,000,000 каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишени менен көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмалаандыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш өрөсүн уланды жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык чыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдырып чалгындуу автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдө барган сайын токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу бир жаңсылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрүү көрүлгөн жер Иңдая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курак окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Тоорок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы буун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу

2026 жылы алдыңкы жарым жылда Синжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почто кесибинин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Синжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Као Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Синжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга дарып жеткирүү маркет таасири эффективдүү айкын белинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бөгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе артты. Жабдууларды кең көлөмдө жаңылоо уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландоо кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан шаары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Синжаң почто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландоо күчөтүп, Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылык ыштактарга жиберип жеткирүү торун уландоо кемелдендирип, дагы да көп Синжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылык ыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарбайылгычтык министрлигинин төөстү түшүндүрүү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрнөгүлүү аз эми Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан орну чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө атсалуу төөстүн жогору нарыкташтырып тереңде иш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган төрт жаң салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесип болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдоолашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүү

Өөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ичи сыртындагы көптөгөн жогору мектеп элим изилдөө орундары менен биргелешип байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш модуру Чын Ганлиан мындай билдирди. Кир кынабыз өрүш курулушу жана элим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, дөөчүлүк кесибинен байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Синжаңдын дөөчүлүк кесибинен мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упурдал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улантуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү, кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхоң Биңеккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жуңхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин малында аракеттенүүсү Шүйхоң Биңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй-бүлөлөрү 20% өз үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй-бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери автоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип, эл турмушун камсыз кылуудан турган үч чоң өзөк өйрүлүп, жан жактуулуу капталуусу кеңири, босогосу төмөн, жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган үч чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңейтти 6 айдын соңуна чейин. Бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелети суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып

мергип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган «Ырдалган ырым сен үчүн» деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми Обул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

0: экология маданлык назарыясында жаңылык жаратуу, ишинен өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, мамлекетибиз экология маданлык курулушунун назариядан ишинен өткөрүүгө чейинки тарыхы мүнөздүү, бурулуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүшүн жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданлык курулуш идеясын калыптандырды. Жалпы баян, кирүү сөзү жана текст 9 баптан куралган. Жалпы 170 миң кат айланасында Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын зарыл маңызы, илимий системасы, руху касиети сыяктууларды системалуу баяндаган. Ши Цзиньпин экология маданлык идеясынын Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү экенин, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет түшүндүгүнө бириктирүү экенин, Жуңха чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына бириктирүүнүн олуттуу назарыя табылгасы экенин, Жүнгө коммунисттик партиясынын экология маданлык курулушу жөнүндө талыкпай изденген назариялык өнүгү жана иш жүзүндүк коохар экенин, жаңы доор экология маданлык курулушунун түпкү моюнсунун принциби жана аракет көрсөткүчү экендигин толук айкындады. Жалпы баян төл чыгарма түп нускасына ак жүрөк болуп, системалуу илмий назарыяны көрүнүктөндүрүп, иш жүзүндүктөн өткөрүү жетекчи багытында бекем туруп, окутуу иш жүзүндүлүгүнө чыныгы бириктирди. Жогору окуу жайлардын байланыштуу кесип окуучуларынын Ши Цзиньпин экология маданлык идеясын системалуу үйрөнүп ийгерүүдөгү түйүндүү окуу материалы, ошондой эле калың партия мүчөлөрү кадрлардын Ши Цзиньпин экология маданлык идеясын үйрөнүп, өздөштүрүүдөгү зарыл окуулугу.
1: Башвузи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: мамлекетибиздин 9,600,000 чарчы километрден ашуун мамлекет жергесинин жаратылыштык шарты окшобойт. Макамы ката болуп калса, андан кийинки бардык иштердин туура болуусу мүмкүн эмес. Негизги толкуу функциялуу райондордо негиз кылган саясаттарды жана айырмаландырылган натыйжа өнүмүн баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толкуу функция макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиздин негизги толкуу функция районун стратегиясын жолго коюуда айкын өнүм колго келтирилип, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр шай кешип күч жумшап, экономика өнүгүүсүн түртмөктөп, ары ачтык тамак качасын чогуу омокту кармап, тунук суу, жашыл тоону жакшы коргоп, ар бир сөө мамлекет жеринен өзгөчө нур жаркытты. Учурда Фужиэн айдоолорду коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу тирибели атай түр жоспорун бачым түзүүдө. Негизги толкуу функция район стратегиясын жүзөлөштүрүүдөгү кызмат катары ар кайсы шаар уудандардын жаратылыштык байлык, токойчулук тармактарынын кызматчылары айдоо жер, токойлордун кабатталган аянтын айкындап, мамлекет жер тирибел чегин ишкелештирип, суу, топурак шаарды жакшы жерлерди айдоо жер кылып, жакшы ачтык эгүүгө бөлүп берип, экологиясы алсыз жантуу жерлерди токой жетиштирүүчү жер кылып бөлүп коргоону жакшы деди.
0: Негизги толкуу функция району талабы боюнча ар бир парча жерге жумуш ордун бекитип, жоопкерчиликти бекитип, көпчүлүккө ар бир парча жерде эмнени иштөө керектигин, эмнени иштебөө керектигин билдирүү керек.
1: Негизги толкуу функция районун куруу мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоодогу чоң стратегиясы. Эң башында негизинен экологияны коргоого басым түшүрүлгөн, чечүүгө тийиштүүсү бир бөлүк жергиликтин байлык чөйрө беделине караманча кеңиртип, тартипсиз өнүктүрүү маселеси болгон. Буга карата Башвузи Ши Цзиньпин анык талап коюп, негизги толкулуу функция району стратегиясы экология чөйрөнү коргоону күчөтүүдөгү өнүмдүү жол, сөзсүз тапчылбай басым жолго коюу керек. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекеттин өнүгүүн кайы жана өнүгүү кырдаалынын өзгөрүүсүнөн улам негизги толкулуу функция районунун мазмуну жана ыйык милдети уландуу илгерилди. Чөлкөмдөрдүн чай кешип өнүгүүсүнө бүйрүлүп, Башвузи Ши Цзиньпин мындай бышыктады: негизги толкулуу функция районунун макамына негиз, каражаттардын тартиптүү эркин жүгүртүлгөн, негизги толкуу функция келишими өнүмдүү, негизги жалпылык тейлөөсү тең, байлык чөйрөсүн үстүнө ала алган чөлкөмдөрдүн чай кешип өнүгүү жаңгырдаалын күч сала жаратуу керек. Жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруу үчүн баш

0: Өзі сезімпен мұндай анық көрсетті. Чөлкөм шайкесті өнігі стратегиясын, чөлкөм зарлы стратегиясын, негізгі тұлқылу функция районық стратегиясын түртмөкті сияқтыларды тереңдей жорылыштырып, түрді қаражатарыны лайықтуы жүрішісі жана жоғыр өнімді чоғылосын елгер сүріп, мамлекет ішке чоң айланмасын шыдырлаштыру керек.
1: Башуджи Ши Цзиньпин жергиликтин жагдайына шай ишкөрүн өзгөчө бычыктап, негизги толку функция районун орун алдырып жолу коюуга анык багыт көрсөттү. Мында негизги толку функция районун сөзсүз түртүпке ишке бөлүп, саясатчына баалоону өлчөмдөштүрүү керек. Ушундай болгондо анан негизги толку функция району жергиликтин жагдайына шай иш көрүп жогору сапатта өнүгү жүрүшүндө стратегиялык ролун чыныгы көрсөтө алат.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери негизги толку функция район түзүмү алгач кадамда курулуп, шаарлашкан район, айыл чарбачылык түзүмдөрүн негизги өндүрүүчү район, түйүндү экологиялык жөндөм району үч түрдүү жөндөм түр тиби боюнча жергиликтин жагдайына шай мамлекетибиздеги ар бир оодан район даражалуу акимчилик бирдигинин бир түрдүү негизги толку функциясын үстүнө алуу бекитилген. Ошол менен бир убакта негизги толку жөндөм районунун стратегиялуу түзүлүшү дагы район олуттуу стратегиясы жана жаңыча шаар шаарчалаштыруу стратегиясын жолго коюу, экология коопсуздук калган жөндөм жогорулатуу жүрүшүндө токтоосуз доор менен тең илгерилди. Бул мамлекетибиздин эң жаңы нускадагы негизги толку функция районун жайгаштыруу каритасы. 2846 оодан чөлкөм бирдигинин баарынын өзүнүн функция макамы бар. Жашыл түйүндү экология функция районуна өкүлдүк кылат. Сары айыл чарбачылык түзүмдөрүн негизги өндүрүү районуна өкүлдүк кылат. Мала кызыл шаарлашкан районго өкүлдүк кылат. Эң баштапкы нускадагы негизги толку функция районунун жайгаштырылуу каритасына салыштырып караганда, ар кайсы элдердин экономика коом өнүгүсү, акимчилик районун бөлүк тескөө жана мамлекеттик стратегия муктажы себептүү 153 бирдик функция даражасына тескөө алып барып, 174 бирдик функция макамында өзгөрүү болгон. Илмий баалоо негизинде негизги толку функция макамына карата ылайыктуу тескөө алып баруу менен бирге негизги толку функция районунун стратегиясы бирдемчи айыл шаарчаларга карай узартылууда. Учурда бүт мамлекет боюнча болжолдуу 92% айыл шаарча негизги толку функция макамын айкындаган. Шанши Юлинде жергилик энергия теребелин ар кайсы оодан райондорунун мамлекет жер теребели жоспоруна киргизди. Ары айыл шаарча даражасына чейин ишкелештирди.
1: Юлин түшкан ишсиндүү маселе энергияны ачып өнүктүрүү менен экологияны коргоо ортосунда кантип тең салмактуулук түйүнүн табуу. Бул үчүн макам сөзсүз айыл шаарчаларга чейин айкын болуусу керек. Энергия байлыктары мол райондо алды менен ачып өнүктүрүү, ачып өнүктүрүүгө чек коюу, ачып өнүктүрүүгө тыйым салып үч түрдүү теребелди белгилеп, көпчүлүккө кайсыны ачып өнүктүрүп, кайсыны коргоо керектигин айтты.
0: Башкарып тизгиндөө саясат ан сайын ишкелешип, негизги толку функция районун колдогон саясаттар дагы ан сайын төптөштү. Шанхай Сонгжаңда Хуанпучаң дайрасы табигый бөлүп турган Пунан жана Пуби эки чоң тилке районун бирдей мамлекет даражалуу шаарлаштыруу районуна таан болсо да, бирок Пунан зарыл экология калкасы жана айыл чарба түзүмдөр камсыздоо базасы. Пуби шаар шаарчалаштыруу менен чыгаан чарбаларды өзөктүү көтөрүү бөлүгү. Ушундай байлык ыйгарым жана жөндөм макамынын айырмалуу болушуна карата жергилик окшобогон телегелип колдоо саясаты жана текшерип баалоону колдонду. Жер каражатын бөлүштүрүүдө түштүк түндүктү айырмалантыруу көрсөткүчүн башкаруу, өздүк наркка толуктама жардам акча берүү саясаты жолго коюлду. Пуби Тилке районунун шаар курулушу, чарбаларды чогултуу жана илим техникада жаңылык жаратып өнүгүүгө үйрүлүп, Пунан Тилке районунун айыркычтыкты гүлдөндүрүү жана экология курулуш муктажын камсыздоого багыттуу ыктатты. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаарлашкан район, айыл чарба түзүмдөрүн негизги өндүрүш району, түйүндү экология жөндөм район түзүлүшүнүн жалпылай туруктуу болушун сактоо менен бирге дагы өзгөчө функция районун ишкели айкындайт. Мамлекет коопсуздугун коргоо, энергия байлык кандоосун камсыздоо сыяктуу өзгөчө функцияны аркалаган райондорго карата ого бетер төп болгон тербел башкарып тизгиндөө эрежеси жана колдоо саясаттарын кандайт.
1: Биз мамлекеттик негизги толку функция району стратегиясын жакшылоо жолго коюу долбоорун түзөбүз. Негизги толку функция районунун стратегиялык тереңдигин мамлекеттин жер теребелине тереңдей жоролуштуруу жоспор системасы аркылуу негизги толку функция бөлүмчө районун жакшыртып ишкелештирип, бир бөлүк райондордун негизги толку функциясынын макамын ылайыктуу тескеп, ар кайсы жерлердин макамынын үстүндүлүккө ого бетер ылайык келип, жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Гоуянзун лиси Ли Чанг 7-нчи күнү түштөн кийин Бейжинде Катардын баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: Катар Жунгонун орто чыгыш деңиз колтугу районундагы зарыл стратегиялык өнөктөшү. Төрага Ши Цзиньпин менен Катардын амири Тамимдин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Катар байланышы туруктуу соо өнүгүн сактап, саясий жактагы өз ара ишенүүсү үздүксүз бекемделди. Жунго Катар менен чогуу карым каттоо көмөктөшүүнү күчөтүп, өз ара бекем колдошуп, энергия сыяктуу саладагы кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөшөк. Жунго Катар сыяктуу орто чыгыш деңиз кысыгы мамлекеттери ошондой эле эл аралык коом менен чогуу райондун эртерээк тыныч бейпилдикти калына келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Мухаммед мындай билдирди: Катар Жунго менен болгон байланышты кастардайт. Жунго менен чогуу ар катмар даражалуулар карым каттоосун күчөтүп, экономика, соода сыяктуу саладагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы алтын доорун чогуу ачууну каалайт. Мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жан 7-күнү түштөн кийин Фузиан шаарында айрым-айрым, Жунгого 26-кезек

0: Түзүнгө ыйларалык арыз салуу соода жарманкесине катышууга келген Булгария орун басар зуңлиси кошумча экономика арыз салуу жана өнөр жай министри Пулев, Камбожа орун басар баш вазири кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжан То, Сербиянын орун басар зуңлиси кошумча экономика министри Мисараович менен көрүштү. Пулев менен көрүшкөндө канчан мыналарды билдирди. Эки мамки жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жакын жылдардан бери Жүнгө Булгариянын стратегиялык өнөктөштүк байланышы соо туруктуу өнүгүп, эки тараптын айыл чарба, илим техника сыяктуу салалар кызматташтыгында мол табылгалар колго келип, эки мамкет элине нактылуу пайда алып келди. Жүнгө Булгария тарап менен эки мамки жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, эки тарап соода көлөмүн кеңиртип, карыз салууну жалгоону күчөтүп, Жүнгө Булгария байланышынын үздүксүз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Булгария тараптын тыңгылыктуу ролун дилгир көрсөтүп, Жүнгө Европа экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылат. Пулев мыналарды билдирди. Булгария тарап Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Жүнгөнүн өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп өрнөк алып, эки тараптын ар сала нактылуу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Сунжан То менен көрүшкөндө Ханжин мындай билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпин алдартуу болуп, төрага Хон Сын жана баш вазир Хон Баанай менен көрүшүп, жаңы ордоку дайымдоо Жүнгө Камбожа тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна улуу картина сызып берди. Жүнгө Камбожа менен чогуу эки мамки жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы түзөлөштүрүп, Жүнгө Камбожа өкмөттөр ара шайкештирүү комитетинин ролун жакшы көрсөтүп, Жүнгө Камбожа достук кызматташтык байланышын үздүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Сунжан То мындай билдирди. Камбожа менен Жүнгө эки мамкеттин достугу терең, баштан бойго өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Камбожа бир Жүнгө принцибин бекем сактай турганын кайра такыйт. Жүнгө менен экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду дилгир чогуу куруп, эки мамкет элине бак жаратууну каалайт. Мисараович менен жолугушканда Ханжин мындай билдирди. Быйыл Жүнгө менен Сербия жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жакын жылдардан бери эки мамкет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сербия байланышында секир ыңгайда өнүгүү ишке ашты. Быйыл 5-нчи айда төрага Ши Цзиньпин Зунтун Учич менен дагы бир жолу жолугушуп, жаңы доордоку Жүнгө Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна айкын багыт көрсөттү. Жүнгө Сербия менен чогуу эки мамкет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын түзөлөштүрүп, саясий өзара ишенимди сызыл тереңдетип, тараптардын эркин соода келишимдеги жеңилдиктерди орнаштырууларынан жакшы пайдаланып, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, Жүнгө керханларынын Сербияга барып карыз салып чарбаны гүлдөнтүүсүн демилгелеп, Жүнгө Сербия достук кызматташтык байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Мисараович мындай билдирди. Сербия жак Сербия Жүнгө жогору катмарлуулардын өзара ишенүүсүн кастарлап, бир Жүнгө саясатында бекем турууну бышыктайт. Жүнгө жактын Сербия мамлекет курулушун зор күч менен колдогонуна рахмат айтат. Жүнгө жак менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт.
1: Ар кайсы элдердин бир түркүм олуттуу курулуштары тыңгылыктуу тартипте жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошту. Эки күндөн бери мамлекеттин белдүү суу тору курулушу, Бэйбиванда айланган Гуандон суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун суу алуу воозу, жер борбору Помпо Понгитинин негизги толку курулмасы курулуш баскычына кирди. Бэйбиванда айланган Гуандон суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун жалпы узундугу 490 километр. Гуандон Юнфу шаары Шижаң дайрасынын негизги агымындагы жер борбор Помпо Понгитинен суу алып, Гуандондун батыш районуна жеткирип, линия бойлогон 112 айыл шаар 18 миллиондон ашуун жан санга нарп алып келет. 2031 жылга чейин суу баштап жүрүштүрүү пландалууда. Хайрунжаң Моданжаң шаарында Линхай суу сактагыч курулушу чоң тосмонун үстүн жабуу күчүрөө баскычына кирди. Мамлекеттик 150 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунун бир катары Линхай суу сактагычы Хайрунжаң суу торундагы зарыл түйүн курулуш, төмөнкү агымды сапаттуу суу сапаты менен камдоо менен бирге жаңыдан көбөйгөн 150 000 модон ашуун суу каттоо аянтын жакшылап, селден коргонуу жөндөмүн жогорулатат. Бир түркүм каттоо негизги жабдуу курулуштары башым жылыштатылды. Учурда мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспордогу түйүндүү курулуш түрү Далин, Жинжуван эл аралык учак жай түрүнүн учак күтүү имарат курулушу жалпы бекке жер бети негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен айрылуу ыңгайындагы жасанды аралык учак жай катары түрүнүн алгачкы мезгилинде 500 000 чарчы метрлик Т1 учак күтүү имараты жана 2 алыс аралыктуу параллель күйлөнүү жолун куруу жоспорлонду. Долбоорлонгон жылдык жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 43 миллион киширет. Шинжаңда Тияншандын түштүк түндүгүн жалгаган мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдуу таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ак Жомок 2-нчи номерлуу тоннели негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдуу таш жолу мамлекетибиздеги курулуп жаткан кыйындык даражасы жогору түйүндүү таш жол курулушу. Аталган түр курулуп бүткөндөн кийин Тияншандын түштүк түндүгүнө катоо убакты 14 сааттан 4 саатка кыскарып, жыл бою катоо жүрүү ишке ашат. Күйжүү Ливпаньшуй шаары Шүйчөң районунда дүйнө боюнча 3-чү бийик көпүрө Аншин Панжоу жогору ылдамдуу таш жолу Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү соңку бүтүрүү баскычына кирди. Құрылыш алпарушылар көпірі бетін төші сияқты іштерді бүт күчіменен жылыштатуда. Әншін панжоу жоғырылдамды таш жолы, көй жоу әншін менен панжоуыны жалғайды. Мамлекеттік жоғырылдамды таш жол торының мамлекет жолы алтын.

0: Çarbalardın joğur sapata önügüsün türtmektöy turganın bildirişti. Tarihi klassik çarbalar, jibek, çay, çını buyumdarı siyaktuğu madaniyat görüngösü tereng Junhuanın jürölgülü özgüçü çarbaların görsötöt. Hazır mamleketibizden tarihi klassik çarbalarının ökülmünözdü kesbindeki külümdün joğur kerhanlardın sanı 25 min gecete. Kesminin alpuruşu uçular 3 milyon 500 min kişi gecakında. Büt kesiptin jıllık ticaret kereşesi bolcolmenin 8 trilyon yuan. Oşolmenin birge arğaysı jerler zatı emes madaniyat murasların korgup murastı kılığını küçötü arkulu. Tarihi klassik çarbalardın önügüsün türtmektödü. Bıltır jıl soğunaça mamleket boyunca 4900 zattık emes madaniyat muras ustakınası bar bolot. 300'den aşın patent hukuku, 20.000'den aşın ülgüsü bar tüşüm sistemasyon kalıptaştırıp. Asırese elektronik soda 80'e sönüp çeteldeki 80'den aşın mamlekeçine rayonga satıldı. Malmat çarayolu jinalışında baylanıştu joğuptu jağıdan basıp taratılgan tarihi klasik çarbalardın joğuru sapatta önügüsün törtmökte jöndök pikirde tanıştırıp. Arğaysız yerlerde çarba jağaştıru karaytası siyahtuğlardı başım tüzüp. 2028 yılı barganda 10 milyard kölümdökü baştamçı kerhanlardan 50'ünü jetiştirip. Jungo керекті өсіндекі 100 атақтуу маркені жетіштіріп, бірғанча 100 миллион даражалу көлемдекі өзгөчө чарба тобун куруу. 2030 жылға барғанда бір түркім дүйнедегі алдыңғы керхана жана атақтуу маркаларды жетіштіріп, тарихи классик чарбанын жер шарындағы нарық чынжырынын орто жоғары учуна бет алуусун түртмөктө талап кылынды. Ошону менен бирге мамлекетибиз жасанды акыл жөндөмдүн тарыхый классик чарбаларга жөндөм ыйгаруусун бачым түртмөктө. Артыкчылыктуу өндүрүш райондордун оболу, чарба чоң мээсин куруусун колдоп, системалуу алчуу, өлчөмдөштүрүү белги коюу, көлөмдөштүрүү биретке салыну кулаштырып, урпактан урпакка уланган кол өнөрдү көчүрүүгө боло турган, ортоктошууга боло турган сандуу маалымат мүлкүн айландырып, жөрөлгөлүү технология менен заманбап илим техниканын тереңде журулушуусун ишке ашырат.
1: Goyan Malmat Şıkhanası bugün ötkörgün Malmat Jariyalı Jinalışında Soda İşler Ministerliği, Jöjan Ölküsü Siyahtuların baylanıştı cevapları mınday tanıştırdı. 5. gezekti Jerşar Sanar Soda Görgözmesi 9. ayının 23. günün 27. günü öçe Jöjan Hangzhou'da ötkörlüt. Sanar Soda Jinalışında AI gelişeğin görü yıldık negizlik temasını emerçikip 8 çoğun görgözme rayonu orındaştırıldı. Gezgelginde 200'den aşın altın Katar'dağı çoğun model çorda ondaştırılıp görsötülüp, jalpı kolda onuçu model, kesi basıqatması, akıl jönümdü son kurçundağı toluk çınjır canlık çıratu ekologiyası jalpı кей көрсөтүлөт. Окшош мезгилде дүйнөлүк жасанды акыл жөнүн башат ачуу жарышы сыяктуу жарыш иштери өткөрүлөт. Учурга 121 мамлекет жана район 29 эл аралык уюмдан келген өкүлдүн катышуусу бекитилди. Эл аралык көргөзмө содагери 20%дан ашуун дээлип, чет эл көргөзмө тобу саны өткөн кезектегинин жалпы санынан ашты. Тааныштырууга караганда 2016 жылдан 2025 жылга чейин Жунгонун санар тектирүү боюнча төлөгөн тейлөө импорт экспорт жалпы суммасынын жылдык орточо артуулдандыгы 11.2% болуп, жер шаар орточо деңгээлинен 1.8% арткан.
0: Айыл чарба айлык кыштак министрлиги сыяктуу 6 тармак жакында айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу механизмин кемелдендирүүнү жолу коюу долбоорун биригип басып таратты. Долбоордо айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, малияда алдын камсыздаган, акча мамиледе түйүндү ыктаткан, коом дилгир катышкан көп түрдүү карыз алуу түзүлүшүн толук кемелдендирип, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу эпкинин үздүксүз күчөтүп, айыл чарбанын үч иши саласына карыз алуу курулмасын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүүгө кепилдик кылуу айкындалды. 5-нчи жылы мамлекетибиз айыл чарба камсыздандыруу камсыздоо каржы көлөмү 155 миллиард юандан ашып, жер шарында биринчи орунду туруктуу ээлеп, 125 миллион түтүн ирет дыйкан түтүнгө кандыган обурдал камсыздоосу 5 триллион 200 миллиард юандан ашты. Долбоордо көп катмарлуу айыл чарба камсыздандыруу системасын толук кемелдендирип, айыл чарба камсыздандыруусунун жогору сапатта өнүгүсүн бажымдатуу ортого коюлду. Элди карыз салуунун жумуштандырууну туруктуу кылуу, экономиканы туруктуу кылууда зарыл ролу бар. Долбоордо мыналар ортого коюлду. Элди карыз салуунун айлык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү дилгир ролун жакшы көрсөтүп, эл арасындагы карыз салуунун айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө закон боюнча калыпка түшүрүп тартиптүү карыз салууга жетектөө керек. Долбоордо 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба айлык кыштак өнүгү деңгээлине шай курулмасы ылайыктуу ыңгай илмий сапат өнүмгө тең маани берген айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз салуу механизмин негизинен куруу айкындалган.
1: Кабарчынын бүгүн Гуанши Жуанзуу автоном райондук эл өкмөт маалымат чыкканасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына биринчи Пиңлуу каналы 9 айынын 16 күнү курулуп бүтүп каттоо башталат. Бүт узундугу 134.2 км келген Пиңлуу каналы Жунха эл республикасы курулганан берки мамлекет катмарынан биргелки жоспорлоп курган дайра деңиздерге жалганган алгачкы канал курулушу. Бул мамлекет ичиндеги каттоо даражасы эң жогору канал. 5000 тонна даражалуу пароход каттай алат. Каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы товарларды канал аркылуу деңизге чыгаруу, жөрөлгөлүү жол аркылуу деңизге чыкканга караганда ички дайра сапары 560 км метрден көбүрөөк кыскарып, коом үчүн ар жылы 5 миллиард жондон ашуун ташуу каражатын үнөмдөгөрү болот. Гуанши каттоо тармактары байланыштуу орундар менен шайкешип, бирикме ташмал эрежеде жаңылык жаратып, бир түркүм бир талон түзүмү, бир ноён сандык түзүмү үлгүлүү линиясын жаратып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын төмөндөттү. Азыр деңиз иштери тармактарына тизимге алдырган Пиңлу каналында каттоо толумдуулугуна ээ кемеден 570 бар. Көп түрдүү кеме типтерин камтып, ташуу күчү белени жеткиликтүү.

0: Емушка жаңылықтардан көріңіздер. Малия министрлігі чұғыл ауылға теңталашу башқару министрлігі бүгін Борбордың 240 миллион юан жаратылыштық апаттан құтқару қарысын чұғыл бөлді. Джилжан, Фузиен, Джиангси, Хунан, Юннан 5 өлкенің сел геологиялық апатқа чұғыл теңталашу апаттан құтқару қызматын қолдап, апатқа ұшыраған жұртшылықты қауіпсіз отыру сияқтыларды түйінді жақсы іштеп, апатқа ұшыраған жұртшылықтың негізгі тұрмышын шынығы қамсыздайды.
1: Бүгін ең жоғары есот мекемесі жасанды ақыл жөнемге қатысты талаш тартыш делоларды закон бойынша қарап шығып, бір жақтылы қылу жөніндегі пікірді жариялап, қоғам ар саласы көңіл бөлген AI арқылы өң өзгерту, чоң санды маалымат арқылы тааныштардын зыянга учуратуу сыяктуу маселелерге бүйрүлүп, жоорук ченеми жана закондогу жоопкерчилигин аныктады.
0: Мамлекеттік тышқы переводты башқару идарасы бүгін жариялаған сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы 8 айдын акырына чейин мамлекетибиздин тышқы перевод билим көлөмү 3 триллион 438 миллиард 300 миллион доллар, 7 айдын соңундагыга салыштырмалуу 19 миллиард 500 миллион доллар жогорулаган. Мамлекетибиз экономикасынын жүрүшүсү жалпысынан омуктуу, туруктуулукта жогорулап, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялады. Алар 9 жеке ошондой эле бир керхананы камтыйт. Социалисттик өзөктүү нарк карашын үлгүлүү иш жүзүнөн өткөрүүчүлөр катары алар иш жүзүндүү аракет аркылуу ишеничтүүлүктү негиз кылган, алга илгерилип ийгиге умтулган руху сымбатын көрсөттү. 2025 жылдык ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялоо атайын темадагы берүү бүгүн кеч баш станция Малия экономика каналында көрсөтүлөт.
0: Бүгін 2026 жылдық теле сода жарманкесінен алғаш түркімдегі импорт түшімдер көргізмесіндегі түшімдер Бейжин таможнасының көзімілді башқарусы арқылы шекарадан шыдыр кіріп Бейжин Шоуган бақчасына жеткірілді. 2026 жылдық теле сода жарманкесі 9 айдың 9 күнінен 13 күніне чейін өткеріледі. 90 мамлекет, район жана елдаралық ұйым көргізме ордын орнаштырған.
1: Кабарчынын Шанхай таможнасынан билишинче Ченкай Шанхай деңиз ташма суу жолу линиясы ачылгандан бери жалпы ташылган импорт-экспорт товары 361 миң тонна, товар наркы 10 миллиард юандан ашкан. Товар түрү 2024 жылы каттоо башталган алгачкы мезгилдеги 34-тен 75 түргө көбөйгөн.
0: 2026 жаштык баракчасын атамекен улуу жергесинде жазуу чоң идея саясий сабагы тор негизги темалуу үгүт жана өз ара баарлашып жетектөө кыймылы кечээ Анхуй Хэфэйде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл жаштык мекен сүйөрдү күрөшүү негизги темасына бекем ыктап, негизги темалуу лекция, көрүнүштү түшүндүрүп көрсөтүү, өз ара баарлашып ортоктошуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаштарды табыштоолорду иш жүзүнөн өткөрүп, мамлекетти күчтөндүрүүдө өзүнө таан баракчаны жазууга чакырды.
1: Бүгүн акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Жүнгө эл банкеси, Жүнгө баалуу кагаз көзөмөлдөө коому жана Борбордук радио теле баш станциясы биригип өткөргөн 2026 жылдык акча мамиле тарбия үгүт апталыгынын башталуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл мамлекет боюнча санарттешкен акыл жөнөмдүү акча мамиле аркылуу элге тээрөө жүргүзүү өнүмдүү иш чарасын үгүттөп жайылтып, окшобогон журчулук тобуна акча мамиле саясатын үгүттөп жетектөөнү төп кылач айдырды.
0: Суук абанын таасиринен мамлекетибиздин түндүк райондорунда батыштан чыгышка карай сызыл жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы кийинки 3 күндө Чинхай, Гансу сыяктуу жерлерде алдартуу болуп себелеген жамгырдан орто даражалуу жамгыр жаап, кээ бир жерлерде нөшөр жайыт. Батыш түндүк райондун орто чыгыш бөлүгү, Жүнгөнүн түндүгү, Куанхэ сыяктуу жерлерде температура 4-6 Цельсий градускача төмөндөп, бир бөлүк жерлерде 8-10 Цельсий градускача төмөндөй турганын болжоду.
1: Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи 6-чы күнү мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салуу районун куруп, чөлкөмүн АКШ деңиз армиясынын Тороо сызыгынан Парыз колтугунун бир бөлүк деңиз чөлкөмүнө чейин узартып, бул чөлкөмгө кирген ар кандай кемени Иран жактын жазалоо тизмесине киргизет. Алдагы Иран келечек нече күндө бул жаңыдан курулган тыйым салынган райондун конкрет абалын жарыялай турганын билдирди. Ошол эле күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов парламентте сөз сүйлөгөндө мындай деди: тең барабар жооп кайтаруу долбоору эч жагы аяктады. Ирандын талабына жана коопсуздугуна болгон ар кандай кол салууларга ого бетер тез жана ан сайын күчтүү жооп кайтарылат. Галибов дагы мындай бышыктады: ички ынтымакташуу жана сыртка болгон үфкүс күчүн сактоо Ирандын душмандарга тең тайлашуудагы эки зарыл аргасы. АКШ энергия министри Райт 6-чы күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаган кезде АКШ менен Ирандын өзөк келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны карманып келгенин айтты. Ал бирдей убакта дагы мындай деди: АКШ менен Иран дагы эле кагылышуу абалында турат. АКШнын учурда эки түрдүү негизги милдети бар. Биринчиси Ирандын нефтин сыртка ташууну тосуу, экинчиси Иранга болгон эң жогору экономикалык басым түшүрүү жана жалгыз калтыруу.
0: 6-чы күнү Украина зунтуңу Зеленский сапарга барган АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Вейтков катарлуу АКШ жак өкүлдөрү менен маек өткөрдү. Ошол күнү Украина, АКШ жак дагы Англия, Германия ары Франция өкүлдөрү менен сүйлөштү. Зеленский мындай билдирди: байланыштуу жактар менен чыныгы маңыздуу талкуу алып бардык. Талкуу Украинанын кыштан чыгуусуна жардам берүү сыяктуу кеңеш темаларына катыштуу. Ал дагы мындай билдирди: Орусия Украина кагылышуусуна катыштуу территория сыяктуу татаал

0: Силерге карата жетекчилер катмары талкуулашуусу керек. Ар кайсы жак жакынкы мезгилде Украина, АКШ, Европа жаңы бир айлампадагы 3 жак сүйлөшүүсүн өткөрүүгө макул болушту. Виткоф ошол күнү мындай билдирди. АКШнын мындан мурда Орусия жак менен өткөргөн сүйлөшүүсүндө зарыл илгерилөөлөр колго келип, байланыштуу караштар Украинага жеткирилди. АКШ кызматташуу аябай зарыл деп карайт.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен өкмөт армиясы менен Кусай куралчандарынын Йемендин батыш бөлүгүндөгү көп жерлериндеги кагылышуусу бүгүн 5-чи күнгө кирди. Франция маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, ушул айлампадагы кагылышууда учурда кеминде 300 киши көз жумган. Йемен өкмөт армиясы 6-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Өкмөт армиясы Кусай куралчандары менен ошол күнү Таиз өлкөсүнүн бир бөлүк районунда катуу аткылашкан. Кусай куралчандары 6-чы күнү Таиз өлкөсү багытын көздөй 3 башкарылуучу бомба атып, айрым имараттардын зыянга учуроосун келтирип чыгарды.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 6-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулгандын 7 негизги нефти өндүрүү мамлекети 10-чу айда 20 ай өндүрүү мөлчөрүнүн өзгөрбөстүгүн сактап, 9-чу айдакы деңгээл менен бирдей кылууну чечим кылды. Ары базар туруктуулугун коргоону баса белгиледи. Бул негизги нефти өндүрүү мамлекеттердин быйыл 4-чу айда түшүм мөлчөрүн арттырууну баштагандан бери алгач жолу түшүм мөлчөрүн арттырууну убактылуу токтотуусу. Маалымат аражылардын кабарында айтылуусунча, Орто Чыгыш согуш иштери Хормуз деңиз кысыгында нефть ташууну тоскоолго учуратып, ОПЕК кошулган нефть баасы жана базар өлүшүнө болгон таасир күчүн чектеди.
1: Amazon шериктигинин бир жүк учагы 6-чы күнү АКШ Флорида штаты Миами эл аралык учак жайында конгондо күйлөнүү жолунан чыгып кетип, автоунааны сөздү. Ар өрт кетип 5 кишинин көз жумусу, 5 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. АКШ маалымат аражыларынын кабарында айтылуусунча, окуя көрүлгөндөн кийин аталган учак жай бир мезгил жабылган. АКШ Федерациялык абагатоо идарасы жарыялаган билдирүүгө караганда, бул жүк учак типи Boeing 767-300 экен. Учурда кырсыктын себеби текшерилүүдө.
0: Индонезия каттоо министрлигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде Каракатоо уулу жанар тоо жарылуусунун таасиринде Жакартадагы негизги учак жай Сукано, Хада, эл аралык учак жай сыяктуу 4 учак жайдын ошол күнү кечке чейин жабылуусу мөлчөрлөнгөн. Билүүгө негизделгенде учурда Индонезияда 2000 учак реттен ашуун кезекчи учактын учуусу күчтөн калтырылган же учуу убакты кечиктирилген. Мындан тышкары жанар тоо жарылууда дагы Индонезиянын Бандан районундагы мектептер 3 күндүк тордо окутууну баштаган. Байлоо күз мезгилиндеги 3-чү маал аба секин сууй баштайт.
1: Берүүбүздүн соңунда Байлоодагы жаратылыш жана маданият кооздугун сезебиз. Шүдүрүм тамчысы түссүз тунук турса да эмне үчүн байруу деп аталат? Кээ бирөөлөр жүндөнүн жөрөлгөлүү 5 негизги элемент айтымы боюнча күз мезгили алтын түскө таан, алтын ак түскө шай келет. Ошондуктан күзгү шүдүрүм байруу деп айтылган деп карашат. Байруу маалы шүдүрүм башталган мезгил эмес, ал эми шүдүрүм көпчүүчү мезгил. Шүдүрүм тамчылары барган сайын көбөйүп, коңур күз барган сайын коюлашат. Ал эми ушул мезгилде эгиндер сабагын ийип, шүдүрүмдөн азык алып, жер көк менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Аңырдын керүүсү байруу маалынын керүү жишанынын бири. Аңыр куштар менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Менен түз талашпайт. Эгиндер толук башканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат.
2: Балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор ототу жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүк жөнөмдөлүп өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын универсал ташмалында жүргүнчү зат ташмал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жетинчи айдын биринчи күнүнөн сегизинчи айдын отуз биринчи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак рейт болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү эки орундуу сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайкы ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урук дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгуу ажаты артты. Түйүндөгү авиация линиясынын таасир өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы туура сызыл тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянышан эл аралык учак жайы район түйүн өзөктөрү болун толук көрүнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Моңгул күрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагда коюп берилип, кезекчи учак рейт саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдө көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтин маданият, саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошту. Жайкы ташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынын Шинжаң базарында учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19,200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашты.

жүргүнч тасмалданып, былтыр окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнч ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты. Мындан тышкары Кашкар, Чыңдуу, Чыңжоо авиация линиясы жана Алтай, Шанхай авиация линиясында жүргүнч ташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Эл аражагында жайкы каникулду чек ара алган саякат, чек ара алган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнч ташууда түштүк авиациясы Синжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230 000 адам реттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайын аражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тбилис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлерден жүргүнчү орун салыштырмасы 90%га жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкы ташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолдо алмашуу салыштырмасы 57%га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуч түркүмдөгү 550 000 тал асыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы-Сибирь областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүл экспорт кесибин тоногуч ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулма нарктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы жасалган гүлдүн Синжаң тышкы соода базарында кулпуру ачылгандыгынан дарек берет. Синжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктиги таможнага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жүйкар гүл, колуңжо, шак жалбырагы катарлуу он канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 000 талга жетет. Булар муздак жындырлуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажатын канааттандырат. Синжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чү Сяолинг мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тоногуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 000 000 тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир кеңиртүүнү божомолдоп жатабыз.

тунугуш түркүмдөгү жасалган гүлдөрдүн Жеменей порту аркылуу таможнадан өтүүсү бул порт тейлөөсүнүн сапатынын өстүрүлүп, өнүмүнүн арттырылганын, соода кесип турпатынан сызыл байытылгандыгынын жандуу далили. Жакынкы жылдардан бери Жеменей порту соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, тегир алкыган муздак чынжырлуу товар обороту, кампада жашаан бойдон сактоо, текшерип таможнадан өткөрүү, телегелешкен жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүл экспорт жолун дагы шыдырлаштырды. Порт соода курулмасы сызыл асылдашып, өзгөчөлүгү иничкелештирилген кошулманы аркы жогору түшүмдөрдүн экспорту ашты. Мунун ичинде жашаан айыл чарба түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү жылдан жылга зор даражада артты. Бул дагы жуңго Шинжаңдын Орусия катарлуу айланадагы ынак коңшулар менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң гүл коомунун баш катчысы Сүн Ёңмин мындай деди: Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин баардыгы гүл керектүү чоң мамлекеттери. Бирок жогорапия, климат жана жабдуу, техника катарлуу көп жактуулуу себептердин айынан бул жердин гүл түшүм мөлчөрү чектүү болуп, көп бөлүгү экспорт кылууга таянат, баасы жалпы беткей бир чама жогору.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак түшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздө улан табыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер темирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Бете жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүү, өнүмүн арттыруу дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Синжаң Манас ооданы суу саткан айылы Фудзян Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага

Деген малчы Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200дөн ашуун койду ашка багытысын айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жал бурак, чөөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча ашка багы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча ашка багы атызына айдагандык аксыз отото жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабай чөөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окчош эле Көк Тала шаары Бейкур шаарчасындагы бир уруктуу жашылча ашка багы өстүрүү базасында бул жердеги койлордагы атыздарда ото топ жер семирткич берүү менен карбалас болуп кетти. Койлор жардамчы болгондуктан жашылча ашка багы чоңоюп эле калбай, машинада жийип алуу дагы оңтойлуу болду. Тааныштырууга караганда койлор тепсеген соң атыздагы барбайып кеткен сабактар жатып жерге жабышып, машинада жийганда айыл чарба машиналарына оролуп калбайт. Бул машина жабдуулардын жогору өнүмдүү жумуш алып баруусуна оңтойлуулук жаратып берет. Бул түрдүү кой аркылуу дыйкандарга жардам берүүдө жашыл үлгү адам күчү өздүк каржысын зор даражада үнөмдөдү жана атызга жер семирткич берип, топурактын өнүмүн арттырып, атыздардын экологиялык чөйрөсүн асылдаштырды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө быйыл алдыңкы 7 айда Синжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Алдыңғы жеті айда Абдоном районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация, жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жалпы автоунаа агымы 136 миллион иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1 миллион 300 миң автоунаа ирет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0,96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 767 миң 200 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0,3% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Алдыңкы жети айда бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автоунаа агымы 276 миллион иретке жетип, окшош мезгилдегиден 5,59% артты. Мунун ичинде жүргүнчүлөр автоунаасы окшош мезгилдегиден 3,73% арттып, жүк автоунаалары окшош мезгилдегиден 9,61% артты. Алдыңкы 6 айда районубузда жүргүнчүлөр автоунааларынын каттоо мөлчөрү азыраак артты. 7-нчи айда өздөр автоунаа менен саякаттоо кызылуу температуранын төмөндөсүнө эрчи азайды. 7-нчи айда жүк автоунаалар агымы окшош мезгилдегиден 9,4% арттып, жүк ташымалынын артуу ырдалы күчтүү болду. Темир жол жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Жүргүнчүлөр агымынын курулмасы секиндеп, Синжаң ичиндеги орто кыска аралыктагы сапарга карай бет алды. Кыска аралыктагы саякат, айланада саякаттоо мөлчөрү көрүнүктүү артты. Синжаңдан чыга турган узак жолду мол өндүрүлө турган заттар ташмалы муктажы токтосуз жарыкка чыкты. Темир жол негизги линияларынын абзелдүүлүгү токтосуз өрчүтүлдү. Алдыңкы жети айда темир жол зат ташмал мөлчөрү 154 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Элдик аба каттоосу жагында эс алуу кезиндеги саякат, изилдөө, үйрөнүү, тууган жылоо сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан бүт Синжаңда элдик аба каттоосунун жүргүнчүлөр ташмалынын күчтүүлүгү бир демжи жогорулады. Алдыңкы жети айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,9% артты. Жөнөтүлгөн зат почто жолдонма мөлчөрү 231 миң 600 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 10,4% артты. Артуу серпилгичтиги токтоосуз көрүнүктөндүрүлдү. Эл аралык ташымал артуусу күчтүү болду. Жунго менен Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы токтоосуз коё берилүүсүнө эрчи, чек ара сыртында бир түркүм зарыл түрлөр токтоосуз салынды. Ташымал базарынын жашоо күчү артып, алдыңкы жети айда эл аралык ташжолдо ташмалданган жүргүнчүлөр мөлчөрү 807 миң 300 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 15,8% артты. Курулуш материалдары менен товар автоунаалар экспортунун эки жактуу дем берүүсү, чек ара оозундагы оңтойлуулук берекетинин көрүнүктүү болуусу сыяктуу фактордун таасиринде алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдордогу зат ташымал мөлчөрү 10 миллион 58 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 23% артты.

Ардактуу армандар, бири өздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз.

Жакында 19 жаштагы Өршел Өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурултукой аудандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитети жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өршел көзү тирүү кезинде Алтай кесиптик техника шоюнунан окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7 айдын 20 күнү саат 18 айланасында Өршел достор менен бирге Бурултукой ауданынын Иншатан Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өршел Көрүк району сыртынан түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бирер кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга томчугу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өршел эч нерсеге карабай көкүрөк керип ортого чыгып, бир жагынан бирге келгендерди жеке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан

Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу каармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулу.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш алынат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгыш алай турган 3.0 нускадагы группа кайруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгач карымда алгачкы түркүмдөгү негизги катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздөгү байланыштуу группа кайруу негизги катмар оору түрү DIP-31 оору түрү номур наркы боюнча акча чыгаш алуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгаш алуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгаш алуу өлчөмү аткарылат. Негизги катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган, байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздүү дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама өжөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негизги катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негизги катмарда озоттоштуруу, камдоону негизги катмарга ооштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27 операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Негизги катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгаш алуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу, боз кром алында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу, боз куроо маалын күтүп алдык. Байлуу, боз куроо аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу, боз куроонун күзгү күн-түн теңешүү түнү, бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын сууп түн менен күндүн температура айырмасы чоңоет. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп куроо пайда болот. Ошого байлуу боз куроо деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу, боз куроо 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылекей сыяктуу мезгил куштары да карт артынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөрүүгө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайбанаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип, жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу, боз куроо маалында табият дүйнөсүндөгү яңчыян сайын жыйылат. Ийинчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Боз куроо маалында күтүнүүдө алсыздыкты кубаттап, кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи, руханий жагынан күтүнүү. Байлуу, боз куроодон кийин отчептер кургап оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттагы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу сунушу берилет. Бул кең пейил болуп, желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээн болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып, үй бүлөдөгүлөр жана достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, муңаюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи, жатып туруу күтүнүү. Байлуу, боз куроо бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу. Айрыкча курсак, далы, бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу, уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү, аракет аркылуу күтүнүү. Байлуу, боз куроодон кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы, тайжим ушмашы, бадуанжин, акырын жүгүрүү, жөө жүрүү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу. Тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлуу, боз куроо маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин Жөрөл көлү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыктын нымдуулаш, көк борду соогу ролуна ээ болуп көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи, каргалдак уругу. Байлуу, боз куроо маалында атала жасаганда же кайнаторгас аркылуу аталасы мал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп, жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт, каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк белогу, бий түрдөгү витамин, минерал заттар жана өсүмдүк полифенолу, каргалдак уругу ышкар сыяктуу курамдар бар. Каргалдак уругунун ачуу даамы каргалдак ышкарынан келет. Азыркы заман изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча каргалдактын бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырында каргалдак уругу ышкары мол болуп белгилүү тынчтандыруу өнүмүнө ээ. Ал тынсыздануу, уйкусуздук сыяктуу абалдарды басаңдатууга жардам берет. Бирок каргалдак уругу ышкары белгилүү дүйүлүктүрүү касиетине ээ болуп көк боору алсыздашкан кишилер байкас кылуусу керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак уругу ышкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек. Ымыркайлар, балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалдак уругу ышкарынын жеңил дүйүлүктүрсө ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалдак уругун керектегенде бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип, кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи, гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып кургактыкты нымдуулашуу ролу бар.
ал адатта каргалдак ургунун эң жакшы жоросу болуп атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, уурмак ууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Киртилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз кууруса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуу кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, дүмдө пышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак каргалда кургу алага таталаса. Азыктык түйүнүнөн айткандан ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык зат сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер киртилдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун кубалашмакчы болсоңуз ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз кургатылган гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Экөөнүн негизги азыктык заты жагында кайрымасы анча чоң эмес.

Üçüncü, ақмор. Жаңы ақмор аппақ сылық түсті болады. Құрғатқандан кейінгі ақмордың сыртқы беті сарғыш ақ, же сарғыш қоңыр түсті болады. Ақмордың адам денесінің иммунитет күшін арттыру ролы бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча ары өсмөн оокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Акмор байыртадан тартып урматка ээ болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги, курамында ээрчү азыктык пуласы. Айрыкча акмор фолус караттан турган бул актив курам бол. Акмор фолус караттын кан кантын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, кычкылданууга каршы туруу жана иммунитет күчүн теңшөөр сыяктуу ролдору бар. Кургатылган акморду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип койго тийиштүүсү, акморду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо вактынын узарысына ээрчи акмор курамындагы акмор полус карттагы коромжоланып кетет. Акморду чылан, алагат, агалмурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичүүгө дагы, моор менен бирге кууруп жегенге дагы, сууга басып жибергенден кийин суук сей кылып жегенге дагы болот. Төртүнчү, жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил жаубайден мол шымала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергия саябай төмөн болуп болжол менен ар 100 граммда 26 кило калория энергия бар. Ал майда азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тою сезими менен камдайтары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашылча жаатында аз учурай турган курамында Б түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң мээнин жөндөмүн сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп саламаттыкка пайдалуу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу боозгуруу маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Дээрибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 минуттон 20 минутко чейин тескендүү. Коңгуроолу сааты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчу айдын башында эрте менен кечинде суук, түстө жылуу, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менин кычкылтек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебеген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин коңгуроолу саат туралап, чөнтөк телефонду алысыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктап астык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу сааты туралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңирип каласыз. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тубара каттоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн

0: Учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Эле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакана Шинжаңдан орночок алды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, Эл Обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап айыл чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Эл Обласынын аргас жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз. Thank you.

Мамлекет даражалуу чоңдоштурулган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичте бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чоңдоштурулган үрөөнү жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң там шаарчасы Боорчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ар бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдүү, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштик идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Ийиң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөнү жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштик идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш

кайрылып, түшүмдү 20 аргада алдым божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфуң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызма жүгөр өстүрүп, ичкелеп барбайыштадым. Техниктер малында жетекчилик кылды, нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөр түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарбайылык иштак идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчема жогору. Сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оору илми аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайрасы жээгинде туороктор жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Туорок Токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топто кой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын каатуу детал даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миң юан каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-үнчү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишени менен көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылат.

алгандан кийин ал оозунан түшүрбөйм мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн уландуу жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык чыргалчылык Токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө отрядынан экөө курулду. Ар бир пункт түйүнүнө кыдырып чалгындуу автоунаасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдө барган сайын Токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунаасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу Биржан Сылык Улуга болот шарчагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоодагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрө көрүлгөн жери Иңдая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курага окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Торок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы моун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактар текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилеттик кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какырталаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.